0: Bravo, ma.
1: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
2: Hei på deg, kjære lytter. Vinteren 2019-2020 var jeg, Jeanette, godt I gang med å planlegge produksjonen av podcasten du nå hører på. En podcast som skulle handle om hvordan døden påvirker livet vårt og samfunnet. Og den gangen hadde jeg allerede fått ja fra 15-20 gjester som ville stille til intervjuer utover året 2020, hvor vi da skulle snakke sammen om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden. Det aller første intervjuet til denne podcasten ble gjennomført februar 2020. Og det andre måneden etter, litt ut I mars, dagen før hele landet stengte ned. Det å jobbe med en flunket ny podcast om døden, mens alt I mediene og samfunnet handlet om smittefare, smittevern, sykdom, dødstall og dødsangst, og ikke bare I Norge, det gjaldt plutselig hele verden, det var nesten litt rart. Fordi jeg hadde jo ikke planlagt å lage innhold om nettopp dette. Jeg hadde ikke engang tenkt på å lage noe innhold om pandemi, selv om det jo veldig relevant å snakke om generelt sett. Men det her var altså temaer som absolutt ikke sto på agendaen før mars 2020 da. Så heldigvis kom jeg over en ekstra bevilgning som Fritt Ord lyste ut. Jeg søkte på den og fikk støtte, og dermed kunne jeg planlegge for 5 episoder med helt spesifikt koronarelatert innhold. Serien med de 5 episodene kalte jeg I lys av korona, og episoden du I ferd med å høre på nå den 5. og siste av den. Da setter jeg over til samtalen jeg nylig hadde med Lars Melum, der vi satt på kontoret hans, faktisk, og bare en liten NB vedrørende det, så ble det litt støy fra utsiden helt I start av samtalen, og helt I slutt. Men jeg håper ikke det genererer for mye av lyden. God lytt! Hei og velkommen til I lys av døden podcast, Lars Melum.
3: Takk.
2: Du professor I psykiatri og leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. I dag skal vi snakke sammen om selvmordsforebygging I lys av korona, men også helt generelt, ettersom all forebygging av selvmord selvfølgelig relevant, uavhengig av pandemien også. Grunnen til at jeg ville lage en episode om selvmordsforebygging I lys av pandemien, fordi det var en sterk økning I psykiske utfordringer I løpet av den nesten 2 år lange perioden pandemien varte, og at det ble gitt et inntrykk av at man ville se en økning I selvmord som følge av dette. Og at det ble diskutert, og det tenker jeg også bra. Det ble snakket mye om hva som var viktig å forebygge, eller at vi alle tenkte på, både politisk og personlig. Men så da, heldigvis, viser statistikken I dag at det ikke ble helt slik likevel. Og årsaken til det blant annet at det har blitt gjort mye for å forebygge dette, selv om man sikkert kan peke på mange andre årsakssammenhenger. Så det her det du skal hjelpe meg med å forstå litt mer av I dag, Lars Melum. Det kanskje likevel også viktig å understreke at tallene på selvmord heller ikke har gått noe særlig ned, at de holder seg såkalt stabile, som også betyr at de fortsatt for høye. Og det kan vi sikkert komme tilbake til I løpet av samtalen vår. Aller først så vil jeg gjerne høre med deg, hvordan husker du det når pandemien brøt ut, og ja, alle disse tiltakene som ble iverksatt skjedde med de potensielle konsekvensene man så for seg da? Hvordan husker du den tiden, du som jo jobber midt I dette fagfeltet?
3: Ja, ikke sant? Dette jo så interessant. Vi har alle vår historie rundt hvordan de første dagene og ukene var. Det var veldig uvirkelig. Og jeg tror mange følte at det var en ekstraordinær situasjon nå I alt å tenke nytt, nå I alt å være litt førevar. Og jeg tror folk også var veldig klar over at når samfunnet stengte ned, så ville tilbudet til mange sårbare grupper kunne bli borte. Det ble da gjort mye for å se hva man kunne gjøre for å få på plass alternativene, for eksempel digitalt tilgjengelige tilbud. Så jeg husker for meg selv, som jo også driver behandling, så gikk det ikke mer enn 5 dager, så hadde jeg oppe å stå et digitalt tilbud til mine pasienter. Mm. Og det var det de aller fleste veldig kjapt tok imot, og vi gikk i gang. Og sånn tror jeg det var veldig mye, særlig i spesialisthelsetjenesten, og etter hvert også i primærhelsetjenesten, så at folk fikk allikevel tilbudene sine. Mm. Men det var jo noen grupper da, sånn som for eksempel folk med rus- og avhengighetsproblemer, de var man særlig oppmerksom på. Mm. Fordi det ofte en folk som kan komme til å unnvike.
2: Mm.
3: De kan komme til å bli sittende hjemme og falle tilbake igjen til gamle mønstre, når de ikke får et ganske tydelig tilbud. Og så var det barn og unge.
2: Ja.
3: Skolene, helsestasjonene og alle de forebyggende tiltakene. Så ja, det var mye bekymring, men jeg synes at samfunnet responderte ganske resolutt, og helsedirektoratet innkalte jo da alt som kunne krype og gå, altså, av folk som drev med sånne ting som jeg, for å lage et rådslag, og det var altså en ekspertgruppe som var der gjennom hele den første delen av pandemien over et år, for å legge hodene i bløtt og mobilisere alt vi hadde av mulige forebyggende tiltak, ikke minst for barn og unge.
2: Mm.
3: Så allikevel så er det nok mange barn og unge som opplevde, som du var inne på nå, å få det vanskeligere.
2: Mm.
3: Det kan vi jo snakke litt om, fordi jeg tror ikke det bare var at de ble påført mange påkjenninger, men det var vel først og fremst bortfall. Det å føle seg komfortabel med å delta i den sosiale gruppa, i klassen, i gjengen og med alle de andre, det krever en viss vedlikeholdsdose av eksponering.
2: Mm.
3: Det vil si at du rett og slett føler at du mestrer dette her, du vet hva du skal si, du føler at det er greit, og at andre ser på deg, at andre sier ting til deg. Det er det vi snakker om, som vi kaller sosial angst. Sosial angst er egentlig en del av den menneskelige dilemma. Det å være redd for hva de andre måtte mene om meg, og redd for å bli fordømt, og redd for å bli sparket ut. Det å kunne regulere forholdet til de andre i den lille sosiale gruppa, hva nå det måtte være, er en grunnleggende ferdighet som vi mennesker trenger, fordi vi er blitt sterke og vi har overlevd som art, fordi vi holder sammen og samarbeider. Men det samarbeidet er ganske strengt regulert, og det krever forhandlinger, og det krever tilpasninger, og det krever at vi finner vår plass.
2: Mm.
3: Noen er litt mer dominante og lederskikkelser, andre er litt mer skal vi si underkastende, eller de liker at andre tar ledelsen. Og det å finne sin naturlige plass, hvis du er ung tenåring, det er ikke så lett. Jeg tror alle har kjent på det, hvis de husker noe fra sin oppvekst. Det kunne være ganske skummelt. Og man gjør så mye rart for å finne ut av det der. Og plutselig så blir den treningsarenaen for alt det der som du skal finne ut når du er tenåring, plutselig blir den helt borte, eller den blir flyttet over på Zoom.
2: Mm.
3: Og der skrur du av kamera.
2: Mm.
3: Eller du er ikke engang til stede. Da faller all den der treningseksponeringen, som jeg kaller det, den faller bort.
2: Mm.
3: Og hvis den vedvarende blir borte i måneder og år, ja, vet du hva, da tror jeg at da blomstrer mye sosial angst opp.
2: Mm.
3: Ikke fordi du egentlig har vært traumatisert, men fordi du ikke har fått det du trenger for å utvikle deg rent psykologisk og sosialt, tror jeg.
2: Mm. Ser man noen ettervirkninger av det i dag fra den gruppa som opplevde enten liksom hele ungdomsskolen eller videregående eller halvparten av hver i så mye isolasjon?
3: Ja, de undersøkelsene som har vært gjort, og vi har gjort noen av dem, og det er gjort massevis av dem, de gir nok et nok så entydig bilde at sånn subjektivt opplevd angst og tristhet og følelse av utilpasshet har økt.
2: Ja.
3: Om det reelt uttrykk for virkelig hardcore psykisk sykdom, eller om det handler mer om det jeg nettopp sa, det vet vi ikke sikkert, men jeg har en sterk mistanke om at det en blanding, og at du har fått liksom løftet nivået for alle grupper, også de som ja. Har latent psykisk sykdom. Slik at det kanskje har gått over I manifest psykisk sykdom.
2: Mm.
3: Det har vi litt mindre sikker kunnskap om.
2: Mm.
3: Men vi som for eksempel jobber I barne- og ungdomspsykiatrien, sier jo at de har hatt en innsøkning av barn og unge som trenger vurdering og behandling, som har vært veldig tydelig.
2: Ja.
3: Så hvis vi skal bygge på det, så har nok det også skjedd, ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, fordi som jeg sa I innledningen der også, en av de tingene jeg husker, det var en del fokus på, ja, la oss si de første månedene da, i starten av pandemiåret, det første året, I 2020. Det var, husker jeg, blant annet at eller ledere for sånne krisetelefoner sa at de ikke hadde kapasitet til å ta imot alle innringninger, at det var at det sprengte eller at det sprengte på da med ja. Henvendelser og på den ene siden så tror jeg jo mange tenker at det jo bra at det I hvert fall at barn og unge tar kontakt da og samtidig så var jo det bekymringsfullt fordi man trengte flere til å jobbe med det og ta imot de samtalene Så et av de forebyggingstiltakene som jeg også sikkert tror nevnte til deg når jeg inviterte deg til denne samtalen, var jo det at jeg husker også at det da ble snakket om at det ble bevilget mer penger da, til sånne krisetelefoner. Så det jo et tiltak som ble gjort.
3: Absolutt, det veldig, veldig bra. Og det ble gjort veldig mye for å øke kapasiteten i tjenester med lav terskel. Og så kan man jo peke på de motsatte sidene ved for eksempel at en del barn og unge som ikke hadde så godt på skolen.
2: Mm.
3: De fikk en helt annen og bedre hverdag.
2: Det var så viktig å nevne, ja.
3: Viktig. Mm-hmm. Så det som liksom virkelig går på tvers av hele befolkningen, kan få så forskjellige utslag.
2: Mm.
3: Eller hva med de som nettopp hadde psykiske problemer og også var ganske isolerte. Jeg fikk flere meldinger gjennom pandemiperioden fra folk som skrev at ja, men jeg opplever det motsatt. Jeg opplever at nå har alle det litt vanskelig, og nå føler ikke jeg at jeg så annerledes. Og nå vi litt mer I samme båt alle sammen, så jeg synes I grunnen at det bedre nå enn det det var. For nå føler jeg meg ikke så utenfor, og så, ja, så syk og rar. For nå det sånn for nesten alle, at de ikke har så mange sosiale arenaer de kan gå på.
2: Mm.
3: Og en annen ting, vi har jo blitt så mye bedre på å bruke digitale plater, alle sammen. Alle har jo, eller veldig mange har fått en økt kompetanse.
2: Ja.
3: Og jeg må jo bare si at når det gjelder behandling for eksempel, og hjelp til folk, så har vi jo nå fått knekket noen koder. Vi har fått gjort det mulig at folk som bor på litt mer fjerntliggende steder kan også få del I høyt spesialiserte tjenester som ikke var altså teknologien var der men kompetansen til å bruke den var ikke like godt spredt
2: Så de får det nå digitalt, mener du? At
3: ja,
2: de kan delta?
3: Det blitt mye mer tilgjengelig
2: ja, og Det jo veldig bra da ja.
3: Ja, og jeg tenker at det et entydig gode Og så kan vi gå tilbake igjen og se på det negative, at hvis vi overbruker det, og ikke bruker sosiale, fysiske arenaer, så kan det også bli I lange løp et problem for oss, sånn som for eksempel etter 2 år med pandemi, så har jo veldig mange som driver med kompetanseutvikling, kuttet radikalt I budsjettene for reise og opphold, og deltakelse fysisk på kurs. Så nå det webinar, og digitale kurs og opplæringstiltak som gjelder.
2: Mm.
3: Det vanskelig, vi ser det, vanskelig for folk å få penger og delta på fysiske kurs, og hva det du mister da? Det ene at du mister en del av den nettverksbyggingen.
2: Mm.
3: En annen ting at du kanskje også rett og slett miste litt av den sosialt utviklende delen av det. Mm. Gleden også, ved å treffe andre. Noe av det som gjør det givende å bli værende I en bransje. Det kan sikkert være mange andre bransjer enn akkurat vår bransje. Mm. Så vi, jeg tenker at det som begynte som en nødløsning, kan komme til å bli den nye standarden. Mm. Og før vi bare sier at sånn skal det være, så bør vi tenke oss om. Mm. Da trenger vi mer kunnskap.
2: Mm. Ja, det interessant du nevner det. Jeg jobbet faktisk I et såkalt veldig moderne sånn soft-tech-selskap I et års tid, hvor det jo var en av disse godene I gåsetegn, da, at man kan nesten ha så mye hjemmekontor man bare ønsker, mm. fordi alle var jo også veldig sånn koblet til skjerm gjennom arbeidsdagene. Og det jo en frihet med det. Men da, der måtte de faktisk stramme inn etter hvert, fordi det gjør jo noe med det lille miljøet som igjen blant de som faktisk møter opp fysisk. Da. Ja. Så da måtte vi liksom komme til en enighet om hvordan skal vi ha noen dager hvor vi kan benytte oss av det, men at ikke kontoret nesten alltid helt glissent for folk. Ja. Fordi da mister vi jo også litt den, der, ja, den kjernekontakten med hverandre, som jo betyr utrolig mye også for et selskap.
3: Det betyr mye for det selskapet, og så betyr det for de ansatte.
2: Ja, for de ansatte.
3: På grunn av, ja. Det å ikke bare være et slags redskap, men også være et menneske midt oppi
2: ja, ja.
3: Den store delen av dagen du tilbringer på jobben. Ja. Det en veldig, veldig viktig del av livet.
2: Ja, det det.
3: Hvis vi har en sånn verdi, så bør vi jo tenke litt over hvordan vi holder det I hevd. Og her på vårt senter så har vi jobbet mye med akkurat det, fordi akkurat som du sier, det utrolig fleksibelt å kunne ha hjemmekontor, ja. Men det å ha et forskningsmiljø, særlig for de yngre og de som skal lære noe, det litt avhengig av at du møtes faktisk. Så det tenker jeg at det vel ikke enten heller, men det å prøve å ta med det du hadde fra før inn I en ny tid med nye muligheter.
2: Ja, at alle arbeidsplasser burde ha en dialog I hvert fall gående om å liksom finne beste løsninger for å opprettholde et godt miljø. Som jeg I hvert fall tenker at fortrinnsvis kommer gjennom det sosiale fysiske da, ikke bare over skjermen. Men tilbake til selvmordsforebygging. En ting jeg bare også har lyst til at vi identifiserer litt sånn tidlig her. Jeg leser flere steder at det står mennesker som har økt risiko for selvmord. Så skjønner jeg at det også sammensatt, men kan du bare si noe om hvem man tenker på da?
3: Ja, det jo flere viktige kilder til den risken. Det ene handler om det som bor I deg av sårbarhetsfaktorer. Det kan ha noe med hvordan du har med deg gener faktisk, ifra din familie. Det vist det, at det kan øke risken. Visse typer psykiske lidelser mer arvelige, og I seg selv psykisk uhelse den viktigste enkeltstående risikofaktoren for selvmord. Det kan være en psykisk lidelse som kommer som en sekundær effekt av noe som skjer I livet. For eksempel et samlivsbrudd, og du reagerer med å bli deprimert, eller begynner å ruse deg, eller gjør noe annet som vi I dag kunne kalle en psykisk lidelse. Eller det kan være noe som ikke har noe med noen klar utløsende faktor å gjøre, men som noe du får, for eksempel psykoselidelse. Det en veldig risikofaktor. Ja. Heldigvis ikke det så hyppig som for eksempel depresjon, som veldig hyppig. En av fem vil oppleve minst en episode med behandlingstrengende depresjon I løpet av sitt liv. Super hyppig, og det også kanskje den aller viktigste enkeltstående psykiske sykdommen som knyttet til selvmordsrisk. Og det kan være som jeg var inne på I sted, dette med rus- og avhengighetsproblemer. Det kan også til og med være personlighetsproblematikk. Så du skjønner at det kan være mange varianter av det, og det kan være kombinasjoner.
2: Ja.
3: Så kan det også være at risken knyttet til en situasjon. En eller annen sårbarhet som I situasjonen, for eksempel ensomhet. Du lever sosialt isolert med lite støtte. Så det skal ikke så mye til. For at når noe blir vanskelig, så blir det veldig vanskelig, fordi du har ingen å gå til. Mm. Og vi mennesker, som jeg sa I sted, sosiale vesener, og vi overlever, og vi klarer oss, fordi vi samarbeider, og vi støtter hverandre. Og nå beskriver jeg det jo som en, et trekk ved oss mennesker, og det er sant,
2: mm.
3: men det varierer jo veldig hvor mye støtte den enkelte gir og får.
2: Ja.
3: Kan være knyttet til livsfase, kan være knyttet til kjønnsroller,
2: mm.
3: kan være knyttet til kultur, og individuelle personlige egenskaper, hvor mye den enkelte har denne sosiale kontaktflaten, og ensomhet jo et stort problem mm. I vårt samfunn.
2: Mm.
3: Og pandemien har nok bidratt til å få mange øke ensomheten. Og det at vi kunne delta på færre arenaer, det gjorde jo at vi fikk satt den på strekk. Jeg tenker vel at på tvers av alle de andre risikofaktorene så vil sosial støtte og mangel på sosial støtte være en veldig, veldig viktig modifiserbar risikofaktor.
2: Mm.
3: Vi har nemlig noen risikofaktorer som vi kan gjøre noe med. Andre kan vi ikke gjøre noe med. Men ensomhet kan vi gjøre noe med.
2: Mm.
3: Gener kan vi ikke gjøre noe med. Psykisk helse og uhelse kan vi gjøre noe med. Og sånn det litt avhengig av hva det så vil enkelte risikofaktorer være av større betydning enn andre, fordi vi kan gjøre noe med det.
2: Mm.
3: Vi kan forebygge gjennom å påvirke risikofaktorene. Og så det langt ut I en, skal vi si, en historie om selvmord. Så vi de risikofaktorene som ligger tett opp mot selvmordet. Da kan sånne ting som tilgjengelighet av metoder for å ta livet sitt, og kunskapen om de metodene,
2: mm.
3: Det derfor vi for eksempel har presseetiske regler mm. om dette med omtale av selvmordsmetoder.
2: Mm.
3: Slik at vi ikke ønsker at vi skal servere befolkningen til enhver tid bilder og detaljer om selvmordsmetoder og hvordan du skal gjøre det, fordi vi vet at det en god del mennesker som til enhver tid går rundt omkring
2: mm.
3: og på tampen av å avslutte livet, og da vil det å ha bli servert og foret med den typen informasjon, kunne være det som skal til for å tippe dem over kanten.
2: Ja.
3: Så du skjønner at det både bakenforliggende, ganske grunnleggende risikofaktorer, og det ting som du blir ikke suicidal av å ha tilgang på en selvmordsmetode.
2: Nei.
3: Men det kan være forskjellen på liv og død likevel.
2: Mm.
3: Så sånne ting det vi jobber med for å se om vi kan lage tiltak for å tette så mange hull som mulig og gjøre endringer I de modifiserbare risikofaktorene.
2: Mm.
3: Og totalt sett så håper vi da at det vil kunne redusere, skal vi si, risken for mange nok
2: ja.
3: Til at det påvirker selvmordsraten I samfunnet.
2: Og siden du kom litt inn på dette med presse nå, jeg hadde ikke tenkt så mye på det I forberedelsene til dette intervjuet, men Mm. En ting jeg snakket med generalsekretæren I mm. Leve om, var jo dette med økt omtale av selvmord mm. som et folkehelseproblem, mm. men også da med tanke på historier som familier forteller og pårørende etterlatte,
3: mm.
2: og så videre. Og der også virker det jo som at det en litt sånn gjengs oppfatning at det bra med tanke på forebygging at vi snakker mer om selvmord. Mm. Lager serier om det
3: mm.
2: og har artikler og reportasjer da. Samtidig så begynte også han og jeg å snakke om det du var innom mm. nå, at men det ekstremt viktig med de presseetiske reglene mm. som jeg I hvert fall personlig oppfatter at også blir overholdt, det kan hende du kan arrestere meg på det, men at ikke man snakker noe mer om metode eller noe inngående om det.
3: Ja. Ja.
2: Men du har jo lang fartstid I dette feltet, så hvordan har det vært for deg å se den kurven, hvis det stemmer at den har gått oppover?
3: Ja, det en balansegang det der. Økt åpenhet om selvmord som et alvorlig problem I samfunnet jo viktig for å utløse engasjement og villighet til å gjøre noe,
2: mm.
3: både fra politikernes side og fra hvem som helst sin side å gjøre noe mm. for å endre det. Hvis vi legger lokk på det, så tror vi ikke det vil skje.
2: Nei.
3: Så det viktig å være åpen. Men som generalsekretæren I Leve sa, så det viktig å ikke tro at all type åpenhet kan være det gode, fordi, som vi var inne på, så kan det virke helt motsatt. Og det ikke sikkert heller at enhver type budskap om selvmord, selv om man ikke snakker om metode, alltid like bra for alle. Vi har et litt nøkternt forhold til det. Vi tenker at... jeg vet ikke om du husker... denne teksten til Perfect Day?
2: Jo, men du må hjelpe meg
3: litt. Nick Cave, ikke sant?
2: Ja. Jeg husker melodien med en gang. ja.
3: You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
2: Mm.
3: Det en litt annen vinkling på det, men det for et øyeblikk å kunne glemme at jeg... egentlig har selvmordstanker og tenker på noe annet tenk at jeg har glemt det at jeg gjorde et selvmordforsøk i fjor nå begynner jeg å etter hvert glemme det og jeg begynner å tenke at jeg egentlig ikke der lenger og det da så lurt å bli minnet om selvmord hele tiden det et evig spørsmål for oss når vi driver nå folkopplysningsvirksomhet om selvmord vi vet ikke sikkert om det virker like gunstig på alle Vi må være åpne for at noen kan det faktisk være negativt og bli minnet til stadighet om selvmord som tema. Vi har ikke noen sikre indikasjoner på at det en hel haug mennesker som, som tenker sånn som jeg sier, men jeg tenker hele tiden sånn.
2: Ja.
3: Det virkelig sant at økt åpenhet alltid det gode? Så der vi, at vi hele tiden stiller kritiske spørsmål til oss selv, og vi stiller spørsmål også gjennom nå, vi har hatt tusenvis av svarere som svarer oss på sånne ting, så, og vi analyserer det, det et oppdrag vi har for, for å undersøke effektene av folkeopplysning på dette feltet.
2: Ser dere noen tegn til at det skal man si, at flere som da har selvmordtanker da, sier at det egentlig ikke så positivt å lese om det?
3: Vi ikke helt klar til å konkludere, men jeg kan si at høyst sannsynlig så vil det variere med budskapet.
2: Ja.
3: Budskapet du sender ut har ganske stor betydning. Hvordan du vinkler det.
2: Mm.
3: Og vi tror for eksempel at å sende ut et litt for... det viktig å ikke ha et depressivt budskap.
2: Mm.
3: Budskapet må være om håp. Det må være vinklet på håp.
2: Så fint du sier det.
3: Ja. Jeg tror det at folk i stand til å ta imot mye hvis du gir dem med på veien håp.
2: Mm.
3: At det noe jeg kan gjøre. Personlig. Enten for meg selv, eller for min venn.
2: Ja.
3: Ja.
2: En ting jeg begynte å tenke litt på vedrørende det vi snakker om nå er også at mange av historiene man leser da under denne tagline åpenhet, økt åpenhet, er jo etterlattes historier. Og det kan jo iblant være at det avsluttes litt sånn håpefullt, fordi du intervjuer jo gjerne etterlatte når de først har kommet seg litt på beina og har en historie å fortelle med flere perspektiver i. Men det jo egentlig et veldig godt poeng at kanskje det verdt å tenke litt ekstra over. At sånne type historier... hvordan skal man vinkle liksom, det håpefulle ut av det?
3: Ja, det klart etterlatte kan jo noen ganger ha et behov for å få fortelle om hvor lite hjelp de fikk og hvor lite folk forstod. Og det veldig naturlig, og det må vi forstå. Men da det tema for det budskapet. Og da det ikke egentlig de suicidale personene som har målgruppen å hjelpe dem
2: Nei.
3: Da det mer de etterlattes behov for å bli sett noe som viktig men det to veldig forskjellige ting
2: det. Ja. Og det jo ikke så ofte man får de historiene om mennesker som men jeg har sett noen da, men de historiene hvor folk forteller selv at de har fått det mye bedre, men at de hadde masse selvmordstanker tidligere. For det jo veldig håpefullt.
3: Veldig håpefullt, og jeg tror vi trenger å fortelle de historiene
2: flere sanne.
3: Mer. For de minst like sanne. Dette vet vi fordi vi har hatt en lang tradisjon i Norge for å gjøre undersøkelser, såkalte etterundersøkelser, med folk som har hatt det vanskelig, enten vært lagt inn eller gjort et selvmordsforsøk. Og det da noen som har tatt brye med å ta kontakt med dem, og det mye arbeid,
2: mm-hmm.
3: å reise land og strand rundt og høre med folk. Og vi i Norge faktisk, har i hvert fall vært tidligere et land der det mulig å gjøre sånne undersøkelser, fordi det en relativt oversiktlig land,
2: mm.
3: med et relativt homogent system.
2: Mm-hmm.
3: Det liksom ikke 100 forskjellige systemer, og tilliten høy. Har vært det, og mulighetene til å få en høy oppslutning om en sånn undersøkelse stor.
2: Ja.
3: Og hvis du gjør det, så får du et helt annet bilde.
2: Ja.
3: Hvis du bare derimot baserer deg på de som kommer tilbake og blir syke igjen, eller får det vanskelig igjen, så får du et veldig skjevt bilde.
2: Ja.
3: For da tror du liksom at det det som nærmest typisk. Det det ikke.
2: Nei.
3: Typisk faktisk at folk klarer seg bra.
2: Ja.
3: Men de hører du ikke noe fra. De må du nesten ta kontakt og høre. Hvordan gikk det med deg egentlig? Mm. Jeg har tenkt så mye på deg. Hvordan gikk det? Og hvis de villige til å være med, så vil de ofte si, jo, i grunnen, så gikk det bra. Og faktisk, så var det denne krisen jeg opplevde, som var vendepunktet i mitt liv.
2: Mm.
3: Fordi da var det noen som skjønte at jeg trengte hjelp. Eller jeg skjønte at jeg måtte gjøre noe annerledes.
2: Mm.
3: Eller noen i mitt liv, de ga meg en ny mulighet. Så at dette var et vendepunkt. En krise definisjonen på et vendepunkt.
2: Ja. Ja, sant. Mm. Tilbake til pandemien og kunnskap man fikk underveis i den. Det var jo en helt... helt ekstraordinær situasjon for alle oss i liksom vår generasjon.
3: Mm.
2: Kan du si noe om hva man vet komparativt da, mellom Norge og andre land, eller hva man vet om andre land?
3: Mm. I forhold til pandemien, mener du?
2: Ja, i forhold til en ting er jo de psykiske utfordringene som kanskje mange fikk også i andre land, mm. men også litt det, hvilken kunnskap har dere utviklet da, hvis dere sammenligner Norge med andre land?
3: Ja, vi har jo gjort noen sånne studier der vi også har sett på om det var slik at det ble en sterk økning av forekomst av selvmord i andre land, mm. og de fleste land i vår kategori av land, nemlig middels til høy inntekt med et rimelig høyt utviklingsnivå, har ikke observert noen sterk økning av forekomst av selvmord. Ja, og det viktig å si at det, antageligvis så skjuler det seg i den relativt flate kurven antageligvis motsatte tendenser. At det noen som fikk en økt risiko, og andre fikk en redusert risiko. Og totaleffekten ble kanskje at den ligger der flat. I Norge fikk vi, om noen endring i det hele tatt, så fikk vi faktisk en viss reduksjon.
2: Mm.
3: Så det vil jeg nok si det mer generelle, men de langsiktige virkningene av dette her tror jeg kan arte seg ganske forskjellig fra land til land, avhengig av hvor mye det her kostet i form av penger, fordi det ble jo investert enorme summer for å kompensere for bortfall av inntekter i næringslivet, ikke sant?
2: Mm.
3: For å holde hjulene i gang. Og det, hvem var det som skulle betale for det da? Jo, det var jo ofte regjeringene. Mm. Hvor skulle de ta de pengene fra?
2: Mm.
3: Jo, det var fra andre budsjetter. Så de måtte da kutte, mange steder måtte de kutte, i helsetjenester for eksempel. Og det tror vi på sikt er, ja, og det ser vi vel, at enkelte steder har det vært, sånn som i USA, veldig uheldig.
2: Ja.
3: Det har vært ny omdreining i skruen av kutt.
2: Mm.
3: Og økte sosiale forskjeller. Igjen, i kriser, så vil det være noen som profiterer på det.
2: Mm.
3: Ikke fordi de nødvendigvis noen forferdelige mennesker, men fordi det gir deg en mulighet til å gjøre noe annet som du kan tjene penger på.
2: Ja.
3: Mens andre, de lider under den krisen.
2: Ja, ikke sant?
3: Mm. Vi har sett det i Norge også. At en sånn pandemi, den kan gi nye markeder.
2: Mm.
3: Før pandemien så var det for eksempel ingen av de her som leverer deg mat hjem. de fantes, ja, men de sleit. Nå farer de rundt i et sett. og Fodora og Volt, jeg vet ikke hvem. Folk har jo nærmest sluttet å kjøpe inn selv. Ja, dette har blitt et eget marked som lønnsomt.
2: Ja.
3: Det tror jeg ikke hadde skjedd, altså, hvis det ikke var for pandemien.
2: Nej, de fikk en veldig sånn boost. Ja. Mm, ja. Det hadde vært interessant å vite hvordan de tallene har jevnet seg litt mer ut, eller hvordan det ser ut I etterkant da, av pandemien. Men det sier jo også litt om velstandsnivået til mange, tenker jeg, da, at man kan handle så mye. For det ikke bare liksom, take-away-mat man handler, men mange handler jo dagligvarer.
3: Det sant, men så det faktisk også en del folk som ikke egentlig har råd til det der.
2: Ja, det kanskje det, ja. Mm.
3: Så vi, nå står vi opp I en situasjon med nye utfordringer og dyrtid, ikke minst for en generasjon av unge mennesker som alltid har trodd at det å låne penger gratis.
2: Mm. Ja.
3: Og så det ikke det da, og så har man egentlig ikke penger til det, og det nye utfordringer som, jeg tror nok at pandemien, dette en effekt av pandemien,
2: Mm.
3: At vi hadde en nærmest ingen, ikke eksisterende inflasjon.
2: Mm.
3: Når stater bruker for mye penger, da blir det inflasjon.
2: Mm.
3: Det, jeg tror det det som har skjedd. At man har brukt veldig mye penger og stimulert økonomien med masse, masse penger.
2: Mm.
3: Og så har man mistet kontrollen over inflasjonen, og så får vi denne dyrtiden og økonomisk ustabilitet for Mange mennesker som akkurat så vidt klarte seg, nå gjør de ikke det lenger.
2: Mm.
3: Vi vet ikke sikkert hva det kan komme til å bety, men mange jo bekymret for akkurat det.
2: Ja, ikke sant? Så det jo egentlig da, en forlengelse da, av det denne... Ja. For det som du nevnte litt I sted, når vi så på det komparative, at igjen da, Norge, typisk litt sånn særstilling, vi, kunne, vi fikk støtte.
3: Mm.
2: Under pandemien på en måte som nesten ingen andre land tror jeg kan sammenligne seg med
3: ja.
2: Så ja, da gjenstår det litt å se på langtidsvirkningene av hva det ja. Kan ha innebært, fordi nå står jo kanskje flere I Norge I den tøffere økonomiske situasjonen
3: Ja, og det en økonomisk situasjon som ikke så lett for staten å gjøre noe med direkte fordi det de egentlig burde gjøre å redusere pengebruken
2: mm.
3: men det ikke så lett. Hvis folk egentlig skriker på støtteordninger og hjelp til å klare regningene sine, det ikke lett for staten å kutte.
2: Nei.
3: Så det blir spennende å se. Dette en av de tingene vi sa da pandemien var over oss, at vi trodde ikke at selvmordsraten kom til å øke på kort sikt, fordi vi trodde at vi hadde det som skulle til for å motstå det. Men på lengre sikt så var det veldig mye mer usikkert. Det var helt avhengig av hvordan man taklet det.
2: Ja.
3: En av de tingene jeg tror vi bør være klar over, det at vi bør intensivere de spesifikt selvmordsforebyggende tiltakene. Og da mener jeg ikke at vi nødvendigvis skal bruke mer penger, men jeg mener at vi må prioritere hardere.
2: Og hva må vi prioritere hardere?
3: Jo, vi har kanskje verdens... per capita mest omfattende psykiske helsevern I Norge. Så se på hvor mange årsverk vi bruker, hvor mye penger vi bruker, så tror jeg ikke det noe land I verden som bruker så mye penger på psykisk helse som vi gjør.
2: Mm.
3: Men jeg ikke så sikker på om vi får så mye mer ut av det enn så mange andre. Og det fordi at vi har tillatt oss, men jeg da, bruker penger på ting som ikke nødvendigvis virker.
2: Mm.
3: Jeg tenker at vi må stille større krav til at det har effekt. En hver behandling, for eksempel, må vi kreve, har en dokumentert effekt. Og hvis ikke den dokumentert, og vi likevel tenker at vi bør ha den, så må vi gjøre noe for å få dokumentert, altså gjennom forskning, for etablert at det faktisk effektivt.
2: Mm.
3: Det jo ikke alt som forsket på.
2: Nei.
3: Det mener jeg, men der det jo delte meninger, og,
2: ja.
3: Og det ganske kostbart å ha en litt sånn omtrentlig holdning til effektkrav. Jeg tenker at vi hører samtidig at vi har et ganske omfattende psykisk helsevern, så det likevel for få behandlere.
2: Ja.
3: Og jeg tror vi kan få flere behandlere ved å utdanne flere behandlere, folk som har behandlingskompetanse. Og så kan vi skjerme de behandlerne som faktisk har behandlingskompetanse, slik at de driver hovedsakelig med behandling og ikke 100 andre ting.
2: Ja.
3: For eksempel sitter i møter, driver ledelse, eller ting som tar dem bort fra pasientene sine. I helsevesenet så det en gedigen spesialisthelsetjenestekrise og primærhelsetjenestekrise.
2: Mm.
3: Det tror jeg fordi veldig mange behandlere driver med helt andre ting enn det de skulle gjøre. Så fastlegen for eksempel burde ikke drive med å sitte i alt for mange møter, men burde se pasienter primært.
2: Mm. Det jo interessant for meg å høre deg si det her, fordi jeg har jo også fått et inntrykk av at det kuttes jo nesten over hele fløyen, altså i hele helsevesenet, da, hvis man kan ta det som et hele, i rusomsorg og i sånne døgnbehandlingssteder, i akuttjeneste, det i hvert fall det jeg har fått med meg, da, både via medier, men også via venner som jobber på ulike institusjoner. Og ofte så tror jeg jo mange som jobber i det feltet, altså sånn på gulvet da, har den følelsen av at de kunne alltid ha gjort mer, eller det skulle helst vært flere der. Men så sier du samtidig at vi har egentlig et helsevern i toppklasse i verdens øyemed. Ja.
3: Og jeg vil nok si at det veldig viktig å si at det psykiske helsevernet og det helsevesenet vi har gjør en kjempejobb. Det et veldig godt helsevesen vi har.
2: Ja.
3: Men det likevel mangler. Det mange som hører på oss nå som vil tenke at ja, men stemmer det da at det så bra? Fordi vi får jo ikke hjelp når vi ber om det.
2: Mm.
3: Og det mangler, og det det også.
2: Mm.
3: Det først og fremst kapasitetsmangel. Og da tror jeg vi skal skjerme, som sagt, mest mulig av den spisse enden, den som skal yte behandlingen, for å kanskje nedprioritere og gjøre alt for mange andre ting, og kanskje også gjøre det smartere. Og, la meg ta et eksempel. Jeg mener at det å bygge et sykehus, det ikke drift, det investering. Det mener jeg virkelig, det burde ikke tas av driftsbudsjettet til et sykehus, men det det de gjør i dag. De krever av et sykehus at det skal ha et overskudd, slik at de kan investere av overskuddet inn i sykehusbyggene. Det en kjempedårlig idé. Ta de pengene fra investering. Jeg tror for eksempel når de bygger et nytt regjeringskvartal til, var det 50 milliarder eller hva det var, så tror jeg ikke de ser på det som en del av driftsbudsjettet til regjeringsapparatet vårt. Jeg tror de tenker investering. Hvis de derimot hadde krevd at statsministerens kontor skulle spare 10% hvert år for å sette av til et nytt statsministerens kontor, så tror jeg de ville blitt litt forskrekket. Det tror jeg gjelder mye av vår statlige administrasjon. Hvorfor skal du da stille samme krav til sykehusdrift? Det en stor feil man gjør. Så bruk driftsbudsjettene i helsevesenet til å drive helsetjenester. Så kan man heller betrakte bygging av sykehuser og annen kostbar infrastruktur som investeringer. Men nå vi inne på økonomi.
2: Ja.
3: Men det ganske viktig.
2: Ja da, men jeg synes det kjempefint. Alt henger sammen, ikke sant?
3: Det liksom,
2: ja.
3: Og jeg tenker at også tenker å investere i folks kompetanse.
2: Ja.
3: Kanskje man skulle tenke litt annerledes om det også. For eksempel her hos oss, så vi veldig opptatt av å hjelpe til så godt vi kan til å utdanne helsevesenet i metoder som vi har vært med å forske frem til å være kunnskapsbaserte metoder for å forebygge selvmord. Og vi driver to utdanningsprogrammer for behandlere, og vi har stor tro på at det å gjøre systematisk arbeid her og utdanne folk som over hele landet, det vi skal gjøre. Og ikke minst at vi holder de faglige shipshape, de fagfolkene vi har utdannet. Mer av det, mener jeg.
2: Kan jeg bare spørre? Du bruker ordet behandling mange ganger, og vi har jo snakket en del om forebygging også, men når du snakker om at noen jobber med behandling, er det når folk har kommet inn i spesialisthelsetjenesten, eller ja?
3: Ja, generelt i forebyggingssammenheng så snakker vi om tre nivåer av forebygging.
2: Ja.
3: Det ene det vi kaller primærforebygging. Det det at vi prøver å rett og slett redusere I befolkningen og I grupper I befolkningen faktorer som kan bidra til at de blir risikoutsatt.
2: Ja.
3: Og for eksempel hvis det psykisk sykdom, blir syke.
2: Ja.
3: Det kan for eksempel være I skole. Det en veldig viktig arena for å drive forebygging, primær forebygging I forhold til selvmord.
2: Mm.
3: Sekundær forebygging, da har vi allerede fått en risikotilstand.
2: Mm.
3: Det kan være en psykisk lidelse. Det kan være andre ting også.
2: Ja.
3: For å kunne gjøre noe med det, og det kan vi gjøre mye med, da kan for eksempel behandling være viktig, men det også andre ting. For eksempel under behandlingen. Hva skal skje under behandlingen?
2: Mm.
3: Noen må jo passe på deg, sånn at ikke det at du syk gjør at du kan komme til å dø av det. Det egentlig ikke I seg selv så veldig behandling, men det sikkerhet og trygghet, og trygge pasientforløp. Slik at ikke du faktisk dør av å være suicidal.
2: Mm.
3: Du skjønner at vi kan ofte ikke fjerne suicidaliteten sånn hos en person som suicidal. Vi kan gjøre veldig mye aktivt for å redusere den, men vi må innse at det vil gå noe tid før den går ned til ikke noe. Og I den perioden må vi gjøre alt vi kan for å beskytte pasienten.
2: Mm.
3: Så vi har mange gode intervensjoner på det. Det alt sammen sekundær forebygging.
2: Ja.
3: Og tertiær forebygging, det å rett og slett hjelpe folk som allerede har vært syke og ikke fått tilbakefall ikke at sykdommen bare skal gå videre og videre eller at det problemet som skaper risken bare skal øke på I alvorsgrad og rekruttere stadig nye inn I det, så tre nivåer av forebygging, behandling bare en del av dette her
2: ja.
3: Ja. Og vi driver ikke bare, absolutt ikke bare med behandling her, men Det klart, som jeg sa, psykisk uhelse en ekstremt viktig risikofaktor.
2: Ja.
3: Og behandling vil da være en del av svaret.
2: Mm.
3: Mm.
2: Har du et inntrykk av at, som vi snakket litt om I sted, dette med økt risiko for selvmord, at noen har det, og du nevnte jo flere liksom, grupper eller årsaker til det. Har det bildet endret seg etter pandemien? Eller på grunn av pandemien?
3: Du tenker på fordelingen av hvor mange som har det og hver.

0: løpet av siste året, så det nå gått opp til mellom 15-20%. En veldig, veldig sterk økning. Og der tror vi at det har blitt veldig mye mer av det, ja. Det tror vi. Blant annet fordi at det må regulere følelser, det å kunne roe seg ned, det å kunne ikke for eksempel være i følelsenes vold, som det heter, men kunne bruke en eller annen strategi for å kunne ja, klare å roe meg ned når jeg for eksempel har blitt lei meg, eller når jeg redd, eller når jeg stressa, eller når jeg sint. Det ser ut til altså det ser ut til å ha blitt verre gjennom pandemien, og da vi tilbake igjen til dette med sosiale relasjoner. Den aller viktigste metoden vi har til å regulere følelser med er sammen med andre. Det er enten å få bekreftet at jeg er alright, de hater meg ikke. Det at jeg trodde at de nå hater meg og ikke var meg, ikke sant? Hvis en tenåring tenker det, kan jeg få avkreftet hvis jeg treffer de andre, hvis jeg er sammen med dem. Og jeg er ok, og du er ok. Men også det å snakke med noen og få anledning til å snakke om problemet, eller å få trøst, eller få beroligelse av en annen. Det kan være en voksen, det kan være en kamerat, det kan være en lærer, det kan være så mange. Det er jo klart at pandemien avskar oss fra mer av det der.
1: Ja.
0: Å bruke relasjoner og tilknytning til andre til å regulere følelser.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall veldig sannsynlig at det er en mekanisme der. Og selvskading, som sagt, har økt den også veldig kraftig. Og veldig viktig at vi er klar over at det er noe vi kan gjøre med det. Det finnes behandlingsmetoder, og det finnes strategier, det finnes mye man kan gjøre for å reversere det.
1: Ja. Så det litt godt å tenke på at nå jeg småbarnsmor da, så det kan hende det derfor jeg tenker sånn, men det virker som at det et veldig mye større fokus på dette med hva vi voksne, hva vi foreldre kan gjøre også for å hjelpe foreldre, nei, for å hjelpe barna våre til å regulere følelsene sine. Så sier jeg ikke at ikke det har blitt gjort tidligere, men det bare virker som at det et økt fokus på det, at vi forstår mer av dette med validering av følelser. Ikke minst tror jeg også mange har jobbet mye, kanskje mer med seg selv, og overfører også det til familien sin. Så finnes det selvsagt mange unntak og sånn. Men det har også blitt nevnt i litt forskjellige episoder i denne podcasten.
0: Jeg skjønner. Jeg tror du har rett i at vi har gjort det mer eksplisitt, at det viktig å hjelpe barn og unge til å regulere følelser, men om vi faktisk gjør det i hverdagen, da jeg litt mer usikker på. For vi har jo den kompliserende faktoren, den mobilen, mobiltelefonen og de sosiale mediene, som tar så veldig mye av oppmerksomheten, ikke bare til barna og de unge, men også til foreldrene. Som i stedet for nettopp å være tilgjengelig for barnet, sitter med nesen i mobilen, og er opptatt med sin egen verden. Det har du sikkert sett like mye som jeg, at det er mamma og pappa som går og triller en vogn på fortauet i Oslo, og de går med en mobil og kikker på den. Og det kan jo være helt greit, altså, men jeg bekymret når jeg ser det. For hvor du da?
1: Det jo veldig greit når barnet sover, men jeg enig med deg, og det der et, ja, et veldig aktuelt tema i dagens samfunn. Samtidig så mange opptatt av at vi ikke skal påføre alle skam for å liksom drive litt på mobilen, men jeg tror the bottom line av det temaet her alltid handler om du må selv kjenne deg selv og være bevisst akkurat det. Fordi tidligere så har jo foreldre sittet og lest avisen og bøker og ikke gitt barna sin oppmerksomhet iblant også. Mange er jo nemlig på den andre, altså mange mener jo at vi må også snakke om at så mange flere foreldre i dag bruker jo masse tid på å leke matta med barnet sitt og holde på, ikke sant? Men jeg vet ikke hvordan man kan se på det i sammenheng med tidligere generasjoner og så videre. Det er jo også noe med at i dag er jo barn i barnehage, store deler av livet, holdt jeg på å si, store deler av døgnet. Noe ikke man var før, så man hadde den kontakten med mor og andre familiemedlemmer på en annen måte tidligere.
0: Det sikkert, her det antageligvis

0: Nydelig.
1: Takk.
0: Det var altså Call Me med Ane Fien. Og det var jo, det jo det, R&B, god gammeldags, eller funk soul, jeg vet ikke. Mm. Det en annen, et annet navn på det? Nei?
1: R&B soul, rhythm, det var det vi har brukt.
0: Ja.
1: Men det som R&B, altså det det kommer fra rhythm and blues, ja, hørtes jo litt annerledes ut enn det vi tenker som R&B i dag.
0: Nettopp.
1: Men det nesten litt sånn 90-tals R&B.
0: Ja, det fint.
1: Det
0: var da jeg var 14, så 17 år og 18 år og sånn.
1: Ja.
0: På 90-tallet.
1: Ja, men det deilig.
0: Yes. ja, du har jo, vi skal snakke litt om ditt prosjekt med det her grønne merchet.
1: Mm-hmm.
0: Fortell om det, og når begynte du, å, ja, du kan spørre om etterpå, når du begynte å interessere deg for klima?
1: Åh, det veldig vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke, jeg tror det har kommet litt gradvis, så det liksom ikke, det var ikke nødvendigvis et sånn brytningspunkt. Jeg synes generelt at det vanskelig å vite. Altså jeg synes det vanskelig å kunne være flink på alt, og snill på alt, og være bevisst på alt. Og så jeg veldig redd for å ikke være der likevel. Så det veldig vanskelig greie. Men dette med klima tror jeg kommer litt sånn i sammenheng med liksom dyr og jorda, fordi at det jeg føler så urettferdig, at vi liksom, jeg føler at vi mennesker ofte har en tendens til å liksom bare breie oss frem, og hvis noe eller noen i veien for oss, så bare tråkker vi på det liksom.
0: Ja, og så det hjelper ikke hvis noen liksom prøver å ikke, sånt, ikke tråkke på det og redde det, og så det liksom halvparten den andre siden bare, ja, men det noen cash der, så vi tråkker på det.
1: Ja, nettopp. Men, så, det, men der skal jeg si meg litt uenig da, for det der jeg blir litt sånn sta, at hvis vi alle skal tenke at det ikke noe vits i.
0: Jo, men jeg tenker at det var ikke det, eller jeg skal omformulere meg.
1: Ja.
0: altså hvis halvparten av jordkloden, de for, ja, i klesindustrien for eksempel, de bestiller fra for eksempel India eller andre land, som må bruke for eksempel kull eller gass eller hva det var, eller er, da hjelper det ikke.
1: Nei.
0: Fordi de kapitalister, og de skal bare ha, ikke sant, return from their investments.
1: Mm. Og kjappest mulig.
0: Ja, og det jo fint da, mange har i arbeid, ikke sant, på den fabrikken, men altså, det blir jo sånn seig utvikling på feil retning, eller, ja.
1: Uansett. Så har vi jo ikke liksom sett den der sammenhengen med en gang, dette med at liksom klær,
0: ja, klær liksom.
1: Hvor mye det har å si, produksjon av fast fashion, hvor mye det har å si, så det, det har begynt å bli liksom bevisst på det, og samtidig da fikk spørsmål, eller egentlig litt sånn beskjed om at Anne, vi må begynne å lage litt merch, så var jeg sånn, nei, vi skal ikke produsere noen nye klær i hvert fall.
0: Nei, ikke i bomull eller...
1: der, altså, vi begynte faktisk å se på da, leverandører som, hvor vi liksom kunne stå innenfor og ha nok informasjon om alle ledd. Da.
0: Ja, det vanskelig kanskje.
1: Og så, ja, samtidig med kvalitet så var det ganske vanskelig å finne de rette produktene. For lett, det var vanskelig å finne rett leverandør, så vi endte opp med å ha kontakt med Fretex.
0: Ja.
1: Som også er... Som, det vanskelig til og med der det jo, ikke sant? Det ikke alt jeg og alle som driver Fretex er enige om heller.
0: Nei.
1: Så det også en ting å være bevisst på, men det i hvert fall en avgjørelse bare tatt allikevel.
0: ja, og det jo liksom, det ikke alle som tilbyr kanskje akkurat en løsning som fin å bruke.
1: Nei, så det det. Jeg føler ofte at det blir en sånn her valget skal hele tiden. Liksom. Hva skal man velge? Hvor skal man være god? Men jeg veldig glad for det samarbeidet vi har fått med Fretex.
0: Veldig.
1: Og vi har fått lov til å komme til Fretex og plukke av de klærne som de ikke vil ha.
0: Åja, og så bruke det til resirkulering. Da. Resirkulering?
1: ja.
0: ja,
1: så noen av klærne er rett og slett bare at de har vasket og trykket de.
0: Ja.
1: Og så har vi blant annet da, tatt en del gamle håndklær og sydd om til nye vesker.
0: Ja. Så vesken din her i sted, den var veldig søt.
1: Og den jeg veldig fornøyd, det sånne små skuldervesker med liksom broderi på veldig.
0: På alle de håndklene som finnes rundt der, med hull i og som folk bare kaster, det kan bli noe.
1: Det kan bli noe, og de der nydelige, sånn, de her, når jeg så de håndklene som sånn klassisk sånn der oldemor-rosemaling, ser det ut som liksom, på håndklet, så var jeg sånn, åh, vær nydelig.
0: Deilig da. Åh, kanskje man kunne lagd sånn der, jeg har et tips, jeg vet ikke om dere har det fra før, i kolleksjonen, med sånn håndkle... turban, sånn til å ha på stranda eller etter dusja.
1: Ja!
0: Det var kult, og med cannabisblad på.
1: Ja, ikke sant? Da hadde du blitt glad.
0: Hampla da.
1: Ja.
0: Industrihampla.
1: Industrihampla.
0: ja, det veldig kjekt, det tror jeg. Veldig kult. Det blir neste kolleksjon.
1: ja. Jeg kan ikke love deg det der hampla, men jeg skal tenke på det.
0: jeg kan søke penger via som prosjekt på radioen.
1: Ja,
0: så er det liksom,
1: nydelig.
0: Ja, det er mulig det, tror jeg. Ja.
1: Ja.
0: Men det veldig kult da, for det jo, altså, det jo veldig viktig, og hvis flere hadde gjort sånn som det, ikke sant, alle sammen
1: Det hadde vært nydelig det.
0: Men det lov å gi bort klær, for eksempel? Når henne som skal få en ny kolleksjon, kan de bare, hei, har du masse klær som ikke har vært solgt enda?
1: Ja, altså det går an, fordi en ting som frem til nå, sånn politisk, at det hvis du produserer klær, da, hvis du et merke som produserer nytt tøy, så det mer gunstig for deg å brenne tøyet.
0: Ja, ikke sant?
1: Enn å gi det til for eksempel Fretex. Det billigere for deg, så det liksom småting som det, som vi må liksom gjøre noe med.
0: Det ganske rart, og samme som det var med mat, jeg tror, opp til nylig,
1: ja.
0: At du kan ikke gi bort den der kassa med bananer fra Bama, til ikke sant, noen som sultne, eller en organisasjon, for da må du betale sånne der søpplemoms, eller et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Absurd, politikerne, må du ta dere sammen.
1: Ja, det men det mange som ikke vet det.
0: Nei, og det burde jo, altså, det burde det alle sammen vite. Det var ikke lov, egentlig. Det dyrt å gi bort. Det, som ikke,
1: det dyrt å gi bort.
0: Du brenner det opp, og det det verste som kan komme opp i himmelen.
1: Yes.
0: Det brentes ting. Så, veldig bra. Yes!
1: Yes!
0: Ane Fi! Men når er du, eller måtte du finne folk eller sånn, ja, til å produsere sånn, eller sy om? Eller
1: ja.
0: Hvor mange produkter det? Eller klær, please pieces?
1: Produkter nå vi vel på hva vi har igjen. Vi har vel igjen en 60 produkter, cirka. Og så det veldig mye som ikke sydd om, men som rett og slett bare redesign med trykk.
0: Ja.
1: Så det som gjort, som sagt, at jeg har vasket alt sammen, for det jo ikke vasket når det mange mye som ikke har vasket. Ja. Og veldig mye av det som Fretex ikke vil ha, jo nettopp fordi det skittent.
0: Åja, det bare fordi det litt flekk på, liksom? Det ikke sånn et stort hull, for eksempel?
1: Ikke nødvendigvis, og det jo en ting som veldig enkelt for meg å fikse, ikke sant?
0: Ja, tenk hvis det ligger sånne Chanel-ting og sånn, med en liten flekk på.
1: Ja, men det har funnet en sånn synssykt kule ting der i det.
0: Det gøy sikkert da, å gå opp i der også.
1: Ja, det sånn veldig gøy. Det sånn skattejakt.
0: Ja.
1: Ja, så vasket og trykket. Jeg trykket selv også, fordi du får liksom ikke sendt et trykkeri.
0: Nei.
1: Og sagt at jeg skal ha det, på den siden av brystet. Fordi alle plaggene forskjellige.
0: Ja.
1: Jeg så jeg må stå og velge, liksom.
0: Det er sånn, hva heter det? Haute couture.
1: Ja.
0: Nei, det?
1: Jeg vet ikke hva det heter, men
0: noen one piece. Det på kroppen til den som går med det, eller sånn.
1: Ja.
0: Eller ja,
1: jeg vet ikke. Sant? Det
0: kanskje
1: det
0: motsatte bit, men uansett. Kult da.
1: Spesial.
0: Det litt sånn, også, eller det noe som heter third hand clothing? Altså det, at du kan fikse på second hand?
1: Det kan godt hende.
0: Kult.
1: Ja. Det spør du godt.
0: Ja, det finner vi ut at neste gang. Neida.
1: Ja, det gjør vi.
0: Kult, da jeg skal spørre litt videre om det her prosjektet, men vi skal spille en låt til,
1: yeah.
0: og det slippdag, vi skal høre på slipplåta helt mot slutten.
1: Spennende.
0: Og det Ane Fien altså på Lines Lune Landing, og den låt nummer to vi skal høre, den heter Rains?
1: Yeah.
0: Ja. Det som, ikke sant, regn?
1: Ja.
0: Eller forskjellige regn? Regner?
1: Nei. Det handler om når det regner, ja.
0: Ja, og jeg elsker regn.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Så bra.
0: Åh, deilig. Og torden også.
1: Jeg elsker torden, ja. Det har jeg litt å lære av.
0: Er du redd for det?
1: Ja, men jeg liker at det kommer vann på jorda, liksom.
0: Ja.
1: Men jeg blir jo redd.
0: Ja, hvis man på fjelltoppen, kanskje.
1: Ja.
0: Da ble jeg helt avslappet, det veldig, veldig kult. Men mamma, hun pleide å ligge og gjemme seg i gangen når jeg var liten, og tok med meg på gangen. Så det er rart ikke jeg har panikk.
1: Ja.
0: Men fortell litt om Rains.
1: Nok en kjærlighetslåt.
0: Ja. Har du skrevet de selv?
1: Ja.
0: Ja.
1: Rains har skrevet sammen med Carl Victor, som også har produsert den.
0: Ja.
1: Rains handler rett og slett om vil du være der når det regner?
0: Ja.
1: Vil du være der når det er vanskelig? Så da jo regn brukt som ikke nødvendigvis noe som er lett, da, men noe som er litt utfordrende.
0: Ja, det er liksom mørk sky.
1: Litt mørk sky. Regn.
0: Ja, ikke sånn lett regn. Ja.
1: Ikke sånn lett.
0: Så det er jo kjærlighet det her også, på en måte, at det kommer du til å være der? Veldig koselig. Er du sammen med noen?
1: Nei.
0: Har du vært det før, eller? Nei,
1: jeg har vært det. Disse låtene kommer ikke ut av det blå. Det er
0: mye. Ja. Men så er det jo sånn, noen sa, ja, men så gir vi kanskje ut en låt da, ikke sant, to år etter,
1: ja. Eksempel,
0: om det skjedde noe, eller kanskje det er fake historie, men
1: ja.
0: Så folk tror kanskje du er, ikke sant, forelsket på det albumet i dag, eller på morgen.
1: Men disse låtene passer faktisk ufattelig bra til livssituasjonen min, fordi det er helt rart, akkurat som jeg liksom, de er skrevet til nå, selv om noen av de har skrevet for lenge siden.
0: Spennende.
1: Men den her må jo liksom ikke være kjæresterelasjoner, eller, da, men dette med liksom at man jo redd for at...
0: Kan være veninne, eller...
1: Ja, folk er jo liksom glad i deg når du har det bra, og du er på god sida, men det er jo liksom skummelt å tenke på liksom, hvem er det som er der når du har det skikkelig vanskelig, og egentlig ikke er så fin å ha med å gjøre, liksom.
0: Hvis du virkelig krasjer, liksom, og trenger å komme over den humpa.
1: Mm.
0: Ja, Veldig, veldig bra. Da skal vi høre på den. Rains fra A.

0: Der var vi tilbake.
1: Ja.
0: Lines Lune Landing med besøk fra Ane Fin. Og nå hørte vi på en låt her igjen som heter Rains. Og ja, den handler jo om, kommer du til å være der når det blir skikkelig uvær?
1: Mm-hmm.
0: Ikke sant? Ja, hører du det der ute? Jordkloden, politikerne.
2: Hei, vi Mio.
1: Og vi hører alltid på Lines Lune Landing.
2: På Radio Rakel FM 99,3.
1: Din feministradio.
3: Den varmeste av dem alle, full av lava og vin.
0: Ja, og vi skal jo snakke litt mer om også prosjektet ditt, og det som jeg leste her, i, altså det var kvinnedrevne plateselskap også.
1: Mm-hmm.
0: Fortell om dette her kvinnedrevne kule tinga som gjør at...
1: Ja.
0: Du sitter her nå.
1: Gjerne.
0: Yes.
1: Ja, jeg har jo et management og plateselskap sammen med Charlotte, min manager, som hun som drifter Kjærlig, da, som heter.
0: Ja, det heter Kjærlig.
1: Det heter Kjærlig.
0: Ja, kult. Shoutout Kjærlig.
1: Ja, Kjærlig, takk. Det jeg veldig, veldig stolt av. Og så det jo virkelig, det Charlotte som skal ha credsen for å drifte Kjærlig. For hun, ja, hun virkelig den som står på for Kjærlig, sånn at jeg kan få lov til å gjøre masse musikk.
0: Ikke det bra?
1: Ah, så bra. Og vi totalt, så vi, må jeg faktisk tenke, Celine, en artist.
0: Med to ir?
1: Ja.
0: Oh, hun skulle egentlig komme her snart.
1: Ikke sant? Kan du se?
0: Ja!
1: Og så har vi Flenty, Pernille.
0: Ja.
1: Så har vi Ida, Sant Frank. De artistene våre. Og så det Charlotte som manager. Momager, som jeg pleier å kalle. Hun er over alle hever. Og meg da, så vi har totalt fire artister. Og bare damer. Eller vet du hva, det feil å si. Egentlig som jeg slutter å si. Fordi det er ikke alle som definerer seg som damer, selv om de ikke definerer seg som menn. Så her jeg faktisk litt å gå på. Her ikke-binær,
0: kvinnelig...
1: Ja.
0: Og samme som jeg spurte om du ville nominere kvinnelig norsk, eller ikke-binær artist.
1: Eller ikke-binær.
0: Eller samisk, eller kvensk, eller, ikke sant?
1: Vi kan si kvinner og ikke-binære.
0: Ja, kvinner og ikke-binære.
1: Ja.
0: Ja, som vi støtter.
1: Mm-hmm.
0: Veldig kult.
1: Veldig stolt av det. Veldig glad i Kjærlig, og stolt av det vi får til bare vi.
0: Ja, og tar dere sånn inn nye artister, eller er det kun vårs? Ja.
1: Vet du hva, det jo faktisk litt vanskelig å ikke ta inn nye artister, fordi at det så sykt mye bra, men jeg har gitt Charlotte, min manager, signeringsstopp. Fordi hun kommer til å gå på en eller annen vegg, hvis hun skal fortsette.
0: Kanskje man ansetter noe nye
1: folk? Jeg tror det.
0: Kanskje hun trenger en PA, personlig assistent?
1: Ja, og vet du hva, du, det var dårlig til meg, for jeg har glemt å fortelle. Vi har faktisk fått inn to nye som jobber med Kjærlig nå. Martine og... Olivia, bra. Som jobber masse med Kjærlig på administrasjonssiden. Så Charlotte har begynt å få litt hjelp.
0: Yay!
1: Heldigvis, så kanskje
0: kan
1: det etter hvert.
0: Hun kan blomstre med sine ting.
1: Ja. Så kanskje vi kan utvide enda mer etter hvert. Ja. Vi startet jo med bare meg.
0: Ja, ja. Veldig, altså det vokser.
1: Det vokser.
0: Ja. Vet du hva, jeg veldig stolt av dere. Kjør på.
1: Tusen takk.
0: Ja. Tar det bare inn unge folk, eller hva hvis det kom en eldre dame på 45 som skulle slippe ut en veldig fin...
1: Hjertelig Lære. Velkommen. Altså jeg jo... middelaldrende selv, det jeg på å si. Altså,
0: nei, jeg ikke 40 enda.
1: Sammenlign med musikkbransjen. Så.
0: Ja, den jo ganske sånn. Nå det jo... Nå
1: du ligger på 15 år.
0: Jo, men altså, jeg føler at det nå liksom... Det nye 50 det nye, ikke sant, 30.
1: Ja.
0: 40 da, ikke sant? Det jo... og det flere ting som... Altså, jeg har lyst til å bli rapper, liksom.
1: Mm.
0: Gangster-rapper.
1: Kjør.
0: Ja, på norsk, og bare...
1: Ja, kjør på.
0: Ja. Jeg vet ikke om jeg blir booket på sånn VG Top 20 sånn, da.
1: Ja, men det har jeg trua på. Det har jeg absolutt trua på, men nå det. Altså, det virkelig velkommen for alle. Jeg jo foreløpig den eldste, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det veldig...
0: Det ikke kult å ha sånn eget, da? For da kan man jo styre veldig selv. På en måte,
1: ja.
0: At ikke du får sånne der... Eller produsenter kommer inn og skal gjøre det opp til country, for eksempel.
1: Mm-hmm. Det veldig, veldig gøy å være selvstendig, og det kult, og fordi at det jo en bransje som faktisk litt vanskelig selvstendig. Det ganske mange andre gründer yrker du kan gjøre, som litt enklere å få påstå kjappere.
0: Mm.
1: Så jeg skikkelig stolt av det vi får til, og stolt av at vi skiller oss litt ut med da, å være ikke-binære eller kvinner, og gjøre ting som veldig mange... menn ofte gjør.
0: Mm, ja, eller ikke sant, foreslått noen nye folk, så, ja, så kanskje mannfolk heller.
1: Mm.
0: Veldig kult. Og hvor lenge har du holdt det på å si, hvor lenge har dere holdt på med, eller når det dere liksom fikk planen ut I, nå skjer det liksom?
1: Vet du hva det startet med? Det startet med at jeg begynte, skjønte at jeg måtte begynne å satse på musikkprosjektet mitt. Hvis ikke, så kommer jeg til å bli angre på det.
0: Og så, da trenger man penger?
1: Da trenger man penger.
0: Ja, veldig genialt. Unnskyld.
1: Ja. Men det var jo ikke noe penger. Jeg hadde ikke noe penger. og så begynte, og så var det også litt sånn at det var litt sånn rusk noen steder I musikkbransjen som jeg var. Jeg synes det var litt teit og litt dårlig og sånn.
0: Ja.
1: Og så ble jeg liksom, jeg orker ikke å stå og banke på dører inn I klubber som jeg ikke har lyst til å være en del av.
0: Mm.
1: Ja, så da bestemte jeg meg for jeg hadde vært på et eller annet foredrag eller noe, hadde vært litt, ble jeg litt frustrert
0: mm.
1: og så jeg litt sånn, jeg litt dårlig på å være liksom sint og uttale meg sint om ting
0: ja.
1: Men jeg prøver heller da liksom finne en løsning
0: ja, I stedet så, for å si dette her helt jævlig crap og sånn, ikke sant?
1: Ja,
0: ja.
1: Så jeg trener nesten litt på det kan bli litt, for jeg så redd for å tråkke feil så jeg kan være redd for å si ting mm. så prøver jeg heller å gjøre noe som bra da
0: Ja, men det jo en fin metode det
1: også. Ja, det funker så enn så lenge. Må jo tørre å si litt ifra også, så det jobber jeg med da.
0: Ja, men det bra. Altså, jeg har alltid der kommentarer og greiene på felter og sånt på nettet liksom. Altså, det virker som uansett, du bare du sier en ting, så det en eller annen som klikker, og så plutselig så har det gående.
1: Ja.
0: Og så bare, ok, jeg må slette alle, ikke sant, profiler eller...
1: Så. Ja, det veldig slitsomt. Så da... Ja. Da fant jeg ut at jeg skulle starte noe som kjærlig. Jeg visste ikke helt hva det skulle bli en dag. Så ble det først bare en samarbeidsplattform mellom meg og litt andre damer I musikkbransjen.
0: Mm.
1: Som, hvor de andre ikke ga ut musikk under plattselskapet, eller hadde liksom management I det. Men det var meg og noen andre damer som jobbet sammen under kjærlig. Da vi lagde kjærligfestival og ja, brukte det som en slags plattform. Og så var det da for, nå det vel over 2 år siden,
0: Mm.
1: Jeg har ikke styring på tids
0: har... Eller korona skjedde og sånn da
1: liksom Ja, det var liksom
0: og...
1: ja, det nettopp det, det var starten av korona Hvor jeg da endelig fikk overtalt Charlotte da Som nå driver kjærlig ja. Nå var jeg sånn, du permittert Du, nå, kom igjen Gi meg litt tid, prøv mm. litt rann, For jeg tror du kan være syk god på det her Det visste jeg at hun var da
0: Kult.
1: Og så sa hun ja, og så har hun aldri Fått lov til å gå tilbake til noe.
0: Har du fanget?
1: Yes. Now you're mine. Og så bestemte jeg meg for å dele henne litt også da, siden hun så bra.
0: Ja. Mm. Ja, men det kult. Hun skulle jo vært med. Jeg trodde hun skulle være med,
1: ja. Ja, det burde hun.
0: Ja, det var... Når kommer vi liksom bort til dere? Ja, dere kommer I morgen.
1: ja, jeg så det stod dere, så jeg var liksom, ja. Kanskje du ble skuffet, tenkte jeg, når du bare var med meg.
0: Jeg forventet to, for hun skrev som det var to.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja det hører du, Charlotte.
0: Og så var det jo, det ikke sant, grønne kvinnedrevne plattformer. Når vi snakker om grønne ting, altså her for eksempel da,
1: mm-hmm.
0: I Oslo, hvis du skal fly til, hvis du skal dekke en festival I Nord,
1: mm-hmm.
0: på radioen, så ja, kanskje noen har lyst til å ta toget opp og ned til Tromsø.
1: Mm-hmm.
0: Men det jo billigere å ta flyet.
1: Ja.
0: Så hvordan skal man, vi frivillig organisasjon, vi har ikke så mye penger, så blir du tvunget til å ta toget, selv om noen vil absolutt egentlig ta flyet. Nei, ta toget, ja, motsatt. Mm-hmm. det veldig mye forskjellig.
1: Jeg forstod.
0: Ja, ikke sant? Og det, altså, det billigere å ta flyet innenlands
1: yes.
0: enn toget.
1: Mm.
0: Og det var til og med billigere å ta toget enn å ta flyet en vei og toget den andre veien.
1: Mm.
0: Det fantes ingen billigere løsninger fra Oslo til Nord mm. enn flyet.
1: Det ser vi ofte på spilljobber også, når vi et band ja. For eksempel som skal reise. Så det jo mye billigere for oss å leie en bil, putte ja. Alle inn I den bilen,
0: kjøre opp,
1: og komme liksom fra dør til dør. Og det fortsatt billigere enn å sette alle på toget.
0: Ja, Eller flyet? Nei. Nei.
1: Ja, men det til og med billigere enn toget, også selv om toget bedre enn...
0: Ja, bilen. Men,
1: ja.
0: Ja, ja, ikke sant? Hvorfor ikke bare ta bilen?
1: Mm-hmm.
0: Ja, nei, det sant.
1: Så da det billigere å leie bil.
0: Men hva hvis ikke man har lappen da?
1: Ja, da det jo ikke noe alternativ.
0: Da må du ta flyet.
1: Mm-hmm.
0: Fy fader. Skjerp dere. Mm-hmm. Jonas, alle de her folka.
1: Mm-hmm.
0: Nei, vi trodde ikke på det liksom, når vi satt og prøvde å bestille det. Liksom. Vi bare, ja, men det ikke noe annen mulighet.
1: Mm.
0: ja, nei, det dumt å høre på egentlig, eller å se.
1: Ja, det det. Det veldig, veldig synd.
0: Ja, og man ser også steder hvor de har gjort det nesten gratis, eller veldig, veldig billig med kollektiv. Folk setter fra seg bilen I sentrum, eller der de kan liksom ta kollektiv.
1: Mm.
0: Hvertfall noe som så dyrt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan vi gjøre noe med.
0: Gratis, kollektiv til Oslo.
1: Kjør.
0: Ta en prøveperiode.
1: Ja.
0: Jonas, hvem det som jern... Nei, veifarts... Nei, hva heter det? Fartsels... Nei, uansett.
1: Ikke sant?
0: Nei, uansett. Minister, et eller annet Jeg tenkte vi skulle høre på en låt til Ja, Stay Anyway Det den låten vi skal høre på nå. Stay Anyway, det sånn kjærlighetsting det
1: Og nå gikk det opp for meg at det liksom blir nesten litt likt den forrige, at jeg skriver mye likt.
0: Nei, det jo helt forskjellige låter.
1: ja, da, det det. Den også blir du uansett, liksom. Eller, jeg kan ofte synes at det vanskelig sånne kjærlighetsrelasjoner å skulle si sånn, man har veldig lyst til å kjenne på en sånn der, ja, men jeg vil være med deg for alltid, og elske deg for alltid, og deg og meg for alltid, og sånn. Og så synes jeg at det kan være litt vanskelig å si. Jeg tror at jeg liksom trøblet også, at jeg blir litt sånn der, å, jeg kan få litt fort pakk. Som jeg pleier å kalle det.
0: Gaslight ikke det selv nå?
1: Jo.
0: Det ikke lov på Radio Rakel.
1: Men jeg liksom blir litt sånn, at jeg blir litt sånn, for å forklare det, at jeg synes det vanskummelt da. Det tror jeg det. Jeg synes det skummelt, så ofte kan jeg bli litt sånn, sabotere litt.
0: Ja.
1: Gaslight meg selv litt, som du sier.
0: Ja. Kjøp. Nyte mens dere kan. Ja. Ha masse sex.
1: Ja, det hjelper.
0: Vi skal i hvert fall høre på den da Stay Anyway. Ja, men det jo fint å ha noe trygt da og, som du vet, kan du kan være ditt styggeste selv Og ugliste selv Altså ikke utseendemessig, men kanskje innsidemessig
1: mm-hmm.
0: Likevel så De blir ja. Og hva skjer hvis det blir slutt der? Da det ingen som vil ha meg igjen Nei, ikke
1: Det føles jo litt sånn
0: Ja, nei, vi vil håpe det Når vi blir 50 så blir alt bra gjort
1: Men du har jo altså holdt ja, Gratulerer Det må jeg bare si Jeg kom, bikker ikke par år Og da begynner jeg å sabotere
0: Ja, men det ikke sånn, det ikke syvårskrisen som finnes, altså treårskrisen eller et eller annet sånt da? Ja? Ja, nei, men man blir jo sikkert, det jo vanskelig med forhold.
1: Det kjempevanskelig.
0: Ja, og tenk hvis samarbeid min hadde hatet rot. Ja.

0: Kjempefint. Det var altså Stay Anyway fra Ane Fin. Når var den slapp?
1: Åh, godt spørsmål. Var det mai i fjor? 22? Mai 2022?
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det, kommer alltid her på en skive? Eller?
1: Nei, det, var, det her sluppet som enkeltsingler.
0: Ja?
1: Mm-hmm.
0: Yes. Tror du det kommer samle skive heller med de på? Som et album?
1: Ja. Det hadde vært gøy å ha gitt ut et album en gang.
0: Ja, men dette kunne jo vært et album. Altså, det er jo sånn, de mange gjør det nå. De gir ut en låt da, og så gir de en låt da.
1: Mm-hmm.
0: Og så gir de ut til slutt bare hele albumet.
1: Ja,
0: med en ny. På høsten eller, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Jeg får samlet opp til et album.
0: Kult.
1: Plutselig ble det det.
0: Da får du komme på intervjuet da.
1: Ja.
0: Med, det blir debutalbum. Debut.
1: Nå, mm, det
0: debut.
1: Gjør det.
0: Debut.
1: Jeg har slippet en EP, og så skal jeg slippe en EP til.
0: Ja.
1: Så debutalbum blir det da, ja.
0: Ja.
1: For det har jeg ikke sluppet før.
0: Kult, og da blir det debutkonsert og hele greia.
1: Mm.
0: Og hvor er det man kan kjøpe disse klærne, eller altså vesker og ting, som dere har laget green merch?
1: Enten på et av stedene hvor vi har en pop-up, og så hvor vi kommer og steller oss opp.
0: Oi, eller, hvor kan man finne info der? Er det?
1: Følg Kjærlig Shop.
0: Ja, Kjærlig Shop.
1: Mm, gjerne på Instagram er der vi er best da.
0: Ja, det er der dere er mest aktive også, mm. Sikkert, ja.
1: Og så skrives gjerne kjærlig med AE, i og med at er en litt sånn vrien bokstav.
0: Kjærlig, ja. Mm. Kult.
1: Så Kjærlig Shop på Instagram, eller så har du kjærlig.no.
0: Ja.
1: Slash, det var veldig 2010.
0: Skråstrek, da.
1: Shop.
0: Det heter slash, fortsatt, ja.
1: Ja, det gjør det.
0: Skråstrek, eller da, en gang til. Si det en gang til.
1: Ja, eller kjærlig... Nei, jo, nå sier jeg feil. Eller kjærlig.no med AE slash shop.
0: Ja.
1: Der er det nå kommet ut på nett.
0: Jeg
1: laget nettshop.
0: Oi, oi, oi. Da kan jo folk gå og handle litt sånn grønn merch.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo veldig fint å gjøre, for da støtter dere en veldig viktig ting.
1: Ja.
0: Basically jordkloden.
1: Ja.
0: Syvende og sist, der du bor.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og det er in space, nå.
1: Men tenk om vi kunne fått det til en sånn kul greie,
0: mm.
1: Sånn at det bare er en ting folk begynner å gjøre.
0: Ja,
1: at liksom, gjenbruksmørs er det neste, liksom.
0: Ja, eller enten om de ikke sant, leverer det de har som ikke de skal gi bort, eller som de må kaste, eller sånn, til, ikke sant, jeg gidder ikke å vaske den genseren, jeg sender det til, ikke sant, sånne ting som det her. Kjærlig.no, for eksempel.
1: Mm.
0: Men det er foreløpig Fretex, da, som dere har samarbeidet med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kul. Så vi er som sagt kjempeheldige, får lov til å stå på det samle båndet til Fretex og ta de klærne som de ikke vil ha, for det var litt av poenget også. Det er veldig mye klær vi sender til utlandet, som bare blir dumpet der i stedet.
0: Ja, hvorfor får vi søppel til de borte der?
1: Ja, de kjøper søppel av alt, det er helt sykt. Ja. Så da var det litt av poenget. Jeg ville liksom plukke det Fretex ikke ville ha.
0: Ja.
1: Så det er det vi gjør.
0: Ja. Og det er jo, veldig... det er jo ekstra, ekstra gjenbruk, på en måte. Ekstra, ekstra, ekstra. Eller, ekstra. Kult. Kanskje det ble en sånn kampanje, sånn som, eller en gang så var det sånn Røde Kors, for eksempel, hadde en kampanje med helt hjem.
1: Ja.
0: Hvor, ikke sant, har du 5 poser med klær, eller smykker, vesker, så kjører helt hjem gratis og henter, og leverer til Røde Kors. Kanskje det burde ha sammen med Fretex?
1: Ja, for Fretex har noen sånne poser faktisk, som jeg ikke visste om før jeg var på besøk, som du kan fylle, og så tror jeg det er gratis, så du kan legge det på utsida døra
0: til,
1: liksom.
0: Oi, da er det allerede eksistens.
1: Nå skal jeg ikke si, altså 100% sikkert, jeg husker ikke helt hvordan det funker, men det er noe i den duren også.
0: Ja. Ja, og det er veldig kjekt, for at jeg, for eksempel, jeg er jo sånn litt sånn lat person, så jeg går ikke engang, ikke sant, hvis det står enda gata, står det sånn klesdunk som du kan putte opp i. Nei, jeg gjør ikke det, men hvis noen kommer og henter gratis og sender det til noen som vil fikse det eller bruke det, eller vaske det, så gjør jeg gledelig det.
1: Ja, du synes det er lettere å liksom koordinere noen som skal komme og hente?
0: Ja, hvis ikke så blir det ikke gjort, liksom.
1: Ja.
0: Ja, så blir jeg enten kastet, eller at jeg har alltid for mye klær som ikke jeg har, egentlig.
1: Det er ikke det rart, hvordan det kan være alt for mye ting i et hjem og i et klesskap, og likevel så er det aldri noe av på seg eller ikke, det du trenger.
0: Nei, ingenting passer, og det passer ikke, det er helt sykt. Så jeg har masse klær jeg kunne gitt bort til Fretex, som kanskje de ikke kunne brukt, og dere måtte kjøpe, eller nei, ikke kjøpt med brunn.
1: Jo, vi får kjøpe de faktisk også.
0: Jeg gjør det,
1: ja. Ja da, de har jeg betalt for.
0: Ja, jeg tror vi fikk det, ja.
1: Nei da.
0: Yes.
1: Kjøper de av Fretex, og det går jo til det arbeidet Fretex gjør det også.
0: Ja. Det er jo sant, og de hjelper jo mange av de, også på gaten, og med mat, og tak over hodet, og frelse i sjela.
1: Ja, det håper jeg ikke så mye av. Neida, men...
0: Neida, jeg tenker frelse. Hvis man kjenner Gud i hjertet, så er jo det bra.
1: Det er bra.
0: Bare ikke si noe til meg. Nei, det
1: Hvis det gjør godt, ja. Og gjør at du god.
0: Ja, og ikke plager andre.
1: Ja. Og så lager du utrolig mye bra musikk, da. Det en ting. Jeg elsker gospelmusikk.
0: Og ja, gospel jo nydelig.
1: Så jeg blir sånn, jeg så utrolig glad for at noen Wow. kjenner på disse følelsene sånn at de kan lage den musikken så jeg kan høre på den.
0: Ja, men det var det veldig, for jeg husker når jeg stod til konfirmasjon, så var jeg på sånn, det var kristelig konfirmasjon da. Mm. Så da var vi jo i kirka måtte på sånn konfirmasjonsforberedende Takk.
1: Vær så god.
0: timer med gudstjeneste. Mm. Altså, bare fordi at det var så kjedelig, så ble jeg ateist. Hadde det vært gospel, så hadde jeg sikkert Lord, praise him.
1: Ja, for jeg sang lenge i korkirken.
0: Ja.
1: På grunn av gospel. Og når vi begynte å synge Green Day, det veldig trist, det kanskje helt feil sted å si dette. Men når vi begynte å synge Green Day og sånn,
0: jo, ja.
1: Da slutta jeg.
0: Jo, men altså, det jo noe helt annet enn gospel. Kanskje ikke du liker å synge punk eller sånn?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Do you have the time? Altså.
1: Det var, synes jeg, var kjedelig.
0: Ja. Nei, gospel skikkelig kult. Og du kan sikkert synge, ja, siden du synger gospel da.
1: Ja, det tror jeg du kan også. Ja, kanskje. Du har en sånn nydelig, litt sånn raspy sånn...
0: Ja, det har jo du også.
1: Har vi, ja, det har vi begge to.
0: Litt sånn raspy.
1: Ja, sikkert derfor jeg likte de stemmen din så godt.
0: Kult. Skål. Vi skåler da.
1: Skål.
0: Skål, det fredag. Vi har litt rann øl i glasset, og det slippdag.
1: Tusen takk.
0: Så det høres hus i bakgrunnen her, men jeg tror jeg må legge på sånn fuglelyder når jeg kommer hjem.
1: Ja.
0: Koselig lyd. Mm. Kult. Og dere skal sikkert ja, fremover lage sikkert flere plagg eller ja. Produkter.
1: Det skal vi. Og så er det, jeg må bare si det, at det helt sinnssykt mye jobb.
0: Ja, det ikke sånn 5 minutter her og der.
1: Nei, det altså jeg har brukt et år på disse plaggene som vi har nå, og ja. Fullføre det, og med nettbutikk og alt. Så det det kommer nok ikke, det jo ikke fast fashion. Det jo det stikk motsatt av fast fashion. Ja,
0: men det jo sikkert samme som ikke sant? Fast food. Det du kan dø av det.
1: Ikke sant?
0: Og fast fashion.
1: Det dør vi alle.
0: Ja, og det fast fashion. Don't go there.
1: Don't go there.
0: Slow there.
1: Nå, så det this is slow fashion, så dette går sakte. Produksjonen går sakte.
0: Ja, men det jo uansett. Det altså, det kan jo ikke gå noe fortere.
1: Nei, jeg synes ikke det. Og så det, jeg håper at merch ofte en ting man kjøper for å støtte. Man trenger egentlig ikke liksom ville ha det. Jeg har prøvd så godt jeg kan å lage ting som jeg synes noe jeg kanskje ville kjøpt fordi jeg hadde lyst på det, uavhengig om det var merch eller ikke. Så det, jeg synes jo at plaggene og veskene dritfine,
0: ja.
1: Og noe jeg ville gått i. Det sånn jeg har lyst til å ha det på meg, og så synes jeg det litt kleint å gå i egen merch.
0: Nei, men det jo hvorfor det? Tror du noen legger meg, eller vet det?
1: Ja, for det var det neste. Det var liksom et spørsmål jeg hadde til deg. Er det kleint å gå i egen merch?
0: Nei, vet du hva? Jeg synes vi skal gå bort fra det, for det blir sånne der jantelov-greier.
1: Det gjør jo det.
0: Da jantelover du deg selv, før noen har gjort det en gang.
1: Mm-hmm.
0: Altså, her på radioen, hvis du lager noe og gjør noe, skryt av det.
1: Ja, og det er jeg veldig enig i.
0: Ja, det ikke sånn, og da kleint å gå med egen veske? Nei.
1: Jeg har tatt den på meg da.
0: Ja, det kjempesøt. Og det ikke kleint å gå med egen veske. Det veldig søt.
1: Det er veldig,
0: veldig. Så du burde få inn på de her. Hvis du har, du kan jo lage forskjellige fem for eksempel. Mm-hmm. Selge på Scorpius. Eller på Accessories. Accessories, eller hva heter det. Eller et eller annet sånt. Eller Fretex da, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Selge det ved kassa.
1: Fint.
0: Hvor lang tid bruker du på den vesken da?
1: Den er, og det jeg glemte å si i sted. Det er en som heter Sigrid.
0: Mm.
1: Sygrid. Sygrid.
0: Åja, oh Sygrid.
1: Ja, Sygrid.
0: Det var veldig kult da.
1: Det hun som har sydd.
0: Ah.
1: Hun har sydd alle veskene. Det glemte jeg å si. Jeg ikke sydd de selv.
0: Nei.
1: Hun er veldig, veldig, veldig flink.
0: Hun har vel symaskin hun da, tenker jeg.
1: Jeg håper at ikke alt dette handler om. Ja, det ser ikke sånn ut. Hun har nok symaskin.
0: Det kult. Jeg skulle ønske jeg var at jeg kunne gjøre sånn sy-ting selv.
1: Jeg vet det. Og det som at jeg har så lyst til å være god på så mange ting.
0: Ja. Ja, me too. Nei.
1: Ja.
0: Skulle ønske jeg kunne det og det, men ja.
1: Og jeg begynner på det, vet du. En uka så jeg liksom mal, ja, den andre så skal jeg plutselig begynne å sy, ja. Og den tredje så det liksom nye input hele tiden.
0: Jeg har fortsatt to stoler som står, skal ha, de er preima, men de skal ha gull på seg. Gullspray, og de har stått her siden 2017.
1: Har de det? 2017?
0: Det skal jeg andre lage med primer nå, i par uker siden.
1: Det er veldig bra.
0: Ja.
1: Da du fortsatt i gang.
0: Jeg hadde ikke tørket av støvet, det var jo blare som spray over.
1: Ja, ja. Men noen ganger så må ting, for at du skal gjennomføre det, jeg tror kanskje det en ting, at hvis du skal gjennomføre ting, så må man kanskje bare sette ned, liksom.
0: Man må, altså, tiden, man må bare gjøre det.
1: Bare gjør det.
0: Sett av tid. Ja, liksom.
1: Men også det en ting, men at man, det må ikke bli så perfekt.
0: Nei, det sant.
1: At det bare liksom, noen ganger skal det bli sånn, hvis dette skal bli gjort, så må jeg gjøre det litt halvveis. Og hvis ikke, så blir det ikke gjort.
0: Ja, altså bedre med litt halvveis enn ikke noen ting.
1: Ja,
0: ja veldig bra. Samme som de sier i sosiale medier og sånn, bare, du skal ha det ut, og så må du bare ta rett opp skrivefeil etterpå.
1: Ja.
0: Men det skal ut.
1: Godt poeng.
0: Ja.
1: Veldig, veldig godt poeng.
0: Yes.
1: Sosiale medier også er vanskelig, ass.
0: Ja, og det jo veldig viktig også. Eller du kan jo nå mange flere typ med bare å bestille hvem du skal dukke opp i feeden til.
1: Ja, tenk.
0: Ja.
1: Men det, jeg liksom, det skjønte ikke jeg når jeg bestemte meg for at nå skal jeg, liksom, nå skal jeg stå og være artist. Så var jeg sånn, jeg tenkte ikke over at det følger med en sånn der ufrivillig influencer og alt jeg på å si.
0: Sånn ja, precis, må det være sånn forbilde og sånn. Oi, ja. Du var jo med i Grand Prix og sånn, det skrev ned på her i 2021, ja, nei, 2021. Det må jeg også snakke om, men bare, plutselig så bare ser jeg masse ting her. det jo ganske kult da. Det ikke det liksom, ja, stort.
1: Ja, men jeg var fordomsfull før jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Jeg var fordomsfull.
0: Du har ikke det noe lenger?
1: Nei, jeg elsker Grand Prix.
0: Ja.
1: Men jeg var litt sånn... Før pandemi, og jeg er så lei pandemi, men før det så var jeg litt sånn, jeg skulle være så liksom kul på ting, og så sær på ting, så jeg var litt sånn, nei, kommers TV skal jeg i hvert fall ikke gjøre, da spiller jeg heller på en liten pub og tjener ingen penger, fordi at det synes jeg kulere. Og så sa jeg opp jobben min rett før pandemien, og så kom den pandemien, så jeg fikk jo ikke tjent noen penger på musikk heller. Så når jeg da kom i kontakt med, ble spurt da, ble kastet rett og slett inn, så var jeg sånn, altså, det ikke noe annet jeg kan gjøre.
0: Bare, nei, altså, bare
1: prøv, liksom.
0: Ja, ikke sånn, yes, jeg er min.
1: Ja, hvis jeg kan være meg selv og ikke føle
0: at jeg... Var det, er det gøy? Er det masse sånn der stor produksjon, eller
1: ja.
0: Sånn, blir man sliten mange timer i døgnet og øver man sånn? Eller sånn, er det rush, eller...
1: Det er ganske... Jeg var med i delfinale, det masse delfinaler, og så var det en hovedfinale, det mye opplegg. Det som veldig kult med Grand Prix er for det første, folk så proffe, de som jobber med det.
0: Ja.
1: Og jeg følte meg så godt ivaretatt. Og det en egen liten klikk i verden, liksom.
0: Grand Prix-folk,
1: ja. Ja, de har et engasjement som jeg visste ikke at de fantes, alle disse folkene som elsker Grand Prix.
0: Ja, ja, det jo en egen, altså det jo noen som veldig glad i det. Som,
1: ja.
0: Ikke sant, de møtes på fester og lager arrangementer ute og sånn. Kult.
1: Jeg fikk nye venner og nye, liksom... En i Italia som jeg sendte en plakat til blant annet som gjerne ville ha det liksom for jeg hadde sett og sånne reaction-videoer på YouTube av folk som
0: hadde låter mens liksom og det kult da
1: ja
0: wow look at that wow ja,
1: sitter det var mye var ikke alle som likte låta så godt
0: nei altså det var det flere som likte eller som ikke likte
1: altså den har jo gått greit
0: ja.
1: jeg tror den var veldig splittet for den litt rar
0: ja hva heter den igjen
1: Walking in my sleep.
0: Det skal jeg høre på etterpå.
1: Ja.
0: Men det, jeg tenker liksom at det, når man hører på sånne kommentarer da, så hvis det, liksom, hvis det var 80 jævlig bra, så får du to som skikkelig dårlige, så liksom sitter jo de der og svirrer.
1: Ja, de gjør det.
0: I hvert fall på meg, hvis det er sikkert det har gjort meg, liksom, tenker jeg.
1: Ja, det faktisk vanskelig der, men den låta fikk faktisk, apropos det, den var... Det ble jo, jeg vet ikke om man, hvem som har fått med seg det, men det ble jo noen svær greier rundt Tix som vant det året.
0: Ja, var det Tix som vant, ja?
1: Ja.
0: Med Fallen Angel?
1: Nei. Ja,
0: ja.
1: Bra. Det er helt sant, det er bare bra.
0: Det er det eneste jeg vet om, liksom.
1: Ja.
0: Bortsett fra Bobby Socks, liksom.
1: Ja. Men det ble jo masse ståhei i forbindelse med dette med anmeldelser.
0: Ah.
1: Og det startet rett og slett med at min låt fikk slakt av en journalist. Og det var skrevet i den slakta, alt jeg på å si, at han ble sjøsjuk og et eller annet, og måtte ha noe, det var så dårlig, og det var helt bak i matpa. Det var det ene, liksom.
0: Hæ?
1: Og så, men det brydde jeg meg ikke så mye om faktisk, heldigvis, da, jeg er veldig glad for det. Men så sto det sånn, ja, hun har visst nok en podcast om mental helse i musikkbransjen, for det hadde jeg.
0: Oh, ja.
1: Eller den ligger fortsatt ute et sted.
0: Ja.
1: Kanskje hun skal gå og grine litt på Lindmo, og da hadde akkurat Tix vært på Lindmo og grine litt.
0: Fy faen.
1: Så det ble kjempestå hei.
0: Det synes jeg dårlig, det mobbing på... Altså, trenger du nesten... Tenk da.
1: Ja, men han endte med å spise pannebåndet til Tix, han journalisten.
0: Ja, gjorde han det på ordentlig. Ja, for det fikk jeg med meg nemlig. Var det han? Det var det han samme der? Fy faen. Altså,
1: og det stå hei her, jeg startet med den setningen der, som var anmeldelse på min låt.
0: Hvorfor i helvete skal de være så sure og sånn der bittere grinete?
1: Ja. Men jeg ble litt bitter av det, jeg tar meg i det. Det var, altså, da var det jo noen som var litt sånn der, unnskyld, Ane, at alle disse mennene med store stemmer bruker deg for å få sagt noe på en måte, fordi jeg ble litt sånn, ja, hva var jeg som fikk den anmeldelsen, eller noen som lurte på sånn, jeg har det liksom.
0: Eller? Ja, kanskje jeg sitter og gråter, ikke sant? snart på Lindmo, og... Ja. Nei, det synes jeg dårlig, vet du hva? Tenk, altså, hvis du veldig ung, ikke sant? Hvis du kanskje 16 eller 17, 18, mm-hmm. kanskje du ikke tør å drive med musikk lenger, fordi du tar det bare rett. Til deg.
1: Det nettopp ja. Det.
0: For sånn, du har ikke lært å bare prelle av som gås på vann.
1: Nei. Og jeg var så glad for det at jeg var liksom, da var jeg jo 30, nei, 29, 30. Ja. Rundt der, så jeg var liksom hvertfall voksen, og til en viss grad, og ja. Var veldig glad for, det var en av de gangene hvor jeg liksom, i stedet for å tenke, åh, jeg så lei meg for at ikke jeg var tørt å satse og sette i gang med musikken tidligere, da var jeg sånn, åh, jeg glad, jeg såpass voksen.
0: Ja, at ikke jeg fikk den her servert liksom, første gang jeg var på scenen. Eller?
1: Ja.
0: Nei, slem musikkanmelder. Alle som så på siste gang med Tixen, vet hvem du
1: Ja.
0: Velkommen sin skyld. Linus Lune Landing. Blitz,
1: ja, men det, burde, men det gjør han kjapt, vet du. Han har kommet og sagt unnskyld til meg også.
0: Ja.
1: Han har det.
0: Og han har det,
1: ja.
0: Ja, da. Ja. Altså, noen ganger så vil de... Kanskje det er jo en egen, eller, det er jo sin egen jobb det også.
1: Det er jo det.
0: Du skal være liksom... For å bli lagt merke til som anmelder, så må du sikkert være litt krass da.
1: Ja, det er nettopp.
0: I stedet for å løfte opp og, ikke sant,
1: så er det viktig å si fra. Det er veldig viktig å si fra der og da. Men der, ikke sant, her blir jeg vanskelig igjen. Altså, pappa pleier å kalle meg forsvarsministeren, fordi det finnes liksom ikke noe jeg ikke skal forsvare, ja. Hvis noe, og det er jo egentlig litt dumt, men.
0: Er du empatisk?
1: Åh, hva ligger i det da? Empatisk, ja.
0: Du liksom kan sette deg inn i liksom, herregud, ok, dette var urettferdig. Du kan sette deg inn i hvordan følelse og bli behandlet urettferdig. Og du vil at det er feil å behandle det her, ikke sant?
1: Eller? Ja, det vil jeg påstå at det er.
0: Ja.
1: Det vil jeg absolutt påstå at det er. Så jeg kan jo bli litt sånn, men jeg synes det viktig å tørre å si fra, liksom, hvis noe ikke bra. Og
0: ja.
1: Det der var liksom ute. Det var ute. Det var litt sånn, hvordan kan du få det å sette fokus på mental helse, for eksempel, til å være en teit ting, og liksom ja. Innmari av.
0: Ja, måske grine nå på Melinda.
1: Ja, litt den der.
0: Altså, det er voksen mann
1: ja.
0: Som burde, ikke sant, snakke litt annerledes.
1: Ja. Så det, men ja da, han har fått sagt unnskyld.
0: Du fikk unnskyld. I hvert fall review da. Det ikke alle som får det heller.
1: Nei, så det var jo, og som sagt, vi hadde liksom snakket om det i forkant at vi ville jo enten ha liksom en ener eller en høy, så er det ingen som bryr seg om terningkast lenger, eller det gikk veldig fint også.
0: Ja.
1: Heldigvis gikk det veldig, veldig fint. Det var verre da jeg var med på Idol audition da jeg var sånn 18.
0: Og jeg har vært der også?
1: Ja.
0: Jeg torte aldri, jeg fikk sånn skjema hjem, men jeg torte ikke meldingen.
1: Nei, men du burde ikke gjort det. Eller jeg, så, da sang jeg ikke på flere år.
0: Og gjorde ikke det?
1: Nei,
0: det er bare det som tok den verste kommentaren til deg, eller fra dommer.
1: Jeg tror jeg var Tone Damli.
0: Så sa til deg at du var hun programleder da?
1: Jeg var dommer, ja.
0: Var hun det? Åja, for jeg er så gammel, jeg vet at jeg så første gang hun var med, når hun var 16.
1: Ja, men det gjorde jeg jo.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja,
0: ja det gjør du. Du er ikke så, du er 10 år eldre bare. Du er yngre.
1: Ja, 10 år yngre.
0: Ja.
1: Men det litt det da. Nei, men hun var, jeg tror hun sa noe sånn, men det var så rart, for de klippte jo til kommentarer som ikke var til meg, så
0: hæ?
1: Det var liksom...
0: Som du liksom fikk liksom...
1: Ja, men som ikke var, det som aldri jeg hørte når jeg sto der, men som bare fordi at de klippte det veldig dårlig til.
0: Det nei, det litt sånn rart da, for da får de på TV som ser på TV inntrykk av at det var sagt til deg.
1: Ja, ja, det var kjempe rart. Kjempe.
0: Fy,
1: det
0: Idol,
1: var,
0: fra ja. Gamle dager der.
1: Fra gamle dager.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tone Damli, Åberge, du har ikke vært hos Linus Lune Landingen nå. Har du noe nytt?
1: Stakkars.
0: Du er på oss Eccentric People, jeg har sett. Jeg følger med på David, alle elsker David. På,
1: gjør det?
0: På TV2 Play.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Tone virker nydelig jo også, men ja. Hun hadde nok fått et lite manus, tror jeg, å forholde seg til.
0: Ja.
1: Og på det manuset så...
0: Skripta, ja. Mm.
1: Ja, så sto det blant annet at... Et eller annet at jeg så rar ut når jeg sang, eller noe.
0: Nei, seriøst. Fy faen. Ja, da skjønner jeg, ikke sant? Da var du ung.
1: Da var jeg ung.
0: Du sang ikke på 2 år.
1: Jeg
0: var
1: rett inn i sjela.
0: Du sang ikke på 2 år.
1: Nei.
0: Fy fader. Tone.
1: Stakkars Tone, må ikke henge tur, eller?
0: Innskyld, Tone. Du kan komme, og vi skal dolle med deg hvis du kommer hit. Du får både vann og sprit. Og,
1: hun hadde, Tone var også yngre, og Tone hadde også hadde fått et skript,
0: ja.
1: Et manus. Og jeg kunne sikkert gjort det samme selv.
0: Ja, ikke sant? Det er fort gjort. Men nå, den tid over.
1: Mm.
0: Yes. Så nå er det slipp i dag. Så
1: ja.
0: Den skal vi høre på snart på slutten her. Det er jo fortsatt litt tid til.
1: Mm.
0: Men vi skal høre på, nå må vi nesten høre på den låta da.
1: Ja.
0: Så da skal vi høre på den der Grand Prix-låta vi...
1: Ja.
0: Det kommer jo skjendilekt der fremme her.
1: Det blir spennende om hvor mange som blir sjøsjuk her.
0: Ja, ja, for han sa det, sjøsjuk.
1: Ja.
0: Ja, walking in my sleep.
1: Ja.
0: Ja, jeg trodde jeg sa feil igjen.
1: Nei, det var riktig.
0: Det er det.
1: Helt riktig.

0: Lune Landing. Lines Lune Landing. FM 99,3. Din feministradio. Lines Lune Landing.
1: Da var vi tilbake I studio. Ane Fin på Lines Lune Landing. Og Ane har slipp I dag. Woho, Ane Fin.
2: Ja.
1: Og det en låt som heter...
2: Men jeg husker ikke. Så kom så mange låter.
1: Den heter You Make It Hard.
2: Tusen, tusen takk for at du husker hva min sang heter. Den sluppet I dag.
1: Veldig, veldig bra. Gratulerer med slipp igjen, altså.
2: Takk.
1: Det nydelige greier. Hvor vi skal, jeg skal spørre deg kjapt. Ja, vi skulle jo snakke litt om, det så mange ting vi kunne snakke om.
2: Ja.
1: Jeg skulle jo nevne hamp, og hamp bedre enn bomull, og ikke sant? Hamp kan redde verden. Men du kan jo komme tilbake en annen gang også. Skal vi snakke litt mer
2: om det?
1: Ja,
2: det tror jeg.
1: Ja. I hvert fall, hva betyr feminisme for deg, skal jeg spørre om. Før jeg skal spørre om du vil nominere kvinnelig norsk, eller kvinnelig eller ikke binær, norsk artist eller band som fortjener mer oppmerksomhet.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Oh.
1: Yeah.
2: Ok, først, hva betyr feminisme for meg?
1: Mm-hmm.
2: Det, for meg betyr det og handler om et eget lite rom og space hvor jeg slipper å unnskylde meg for å ta plass.
1: Ja, ikke sant? Og, det liksom, og du kan ikke si det tingene der, for det kjøpte noe.
2: Ja.
1: Ja,
2: og hvor jeg på en måte kan få lov til å si de tingene man kan kjenne på som kvinne I for eksempel arbeidslivet, eller som menneske, eller i
1: musikkbransjen.
2: Forskjellige ting.
1: På møterommet, i vaskerommet.
2: Nettopp.
1: Bordslaget.
2: Yes. Hvor man opplever at man liksom blir tatt imot på en helt annen måte. Det min person, for det der jeg har mest personlige erfaringer. Hvordan liksom det noen som tillater seg å spørre meg om noen ting som ikke man hadde spurt noen andre om, eller hvordan man liksom lukker ørene og ser en annen vei hvis jeg har en mening, kontra hvis det sitter en annen med en mening. Som
1: ja, de kikker på hvis du gjør en for eksempel mannfolk da, kommer inn på et eller annet sted, og så henvender de seg til mannen.
2: Ja.
1: Hei, vil dere sitte her på den? Hallo, jeg bestemmer hvor vi skal sitte, liksom.
2: Yes.
1: Så look at me.
2: Eller på et område hvor jeg kanskje har mer erfaring, og så spør man fortsatt liksom, mannen I rommet, eller hører litt mer. Så det handler om et, liksom, et rom hvor jeg kan få lov til å bare liksom, hva? Så si det, og hvor det et space.
1: Hvor, et rom
2: ja.
1: På norsk heter det? Nei.
2: Ja. In Mari.
1: I love å snakke litt engelsk.
2: Ja, litt engelsk.
1: Music is an international climate also, business.
2: Yes. men ja, det, jeg tror det det som kanskje liksom det første jeg tenker på. Nå har jeg jo faktisk ikke forberedt meg veldig på det spørsmålet.
1: Nei, men altså, det ikke så mange som har forberedt seg på det. Men det jo liksom, det jeg tenker da, at de unge de tenker at det feminisme, det gjelder bare som damer. Men det gjelder jo alle mennesker. Og det gjelder, ikke sant... Ja, altså det jo alt fra ikke sant, lønn til like, ja, like lønn til ikke sant, like muligheter. Ikke bli dismissa, fordi du ser det som du dame på utsiden.
2: Ja. Ja, veldig. Og så tror jeg at det også mye fordomme mot feminisme, at man, nå har det heldigvis blitt liksom mer, jeg føler det mer våken, men det var en periode hvor det var veldig mange som var veldig klare for å kjempe for kvinnes rettigheter, men som ikke liksom følte at man kunne si at man var feminisme, eller feminist, for man trodde at det så ut på en måte.
1: Ja.
2: For meg har liksom det vært litt viktig da, å kunne være feminist, og så gå I langt rosa skjørt.
1: Ja, eller bare naken for den saks skyld.
2: Ja,
1: altså, man kan være, ikke sant, hva de kaller det, tøsete, eller du kan være, ikke sant.
2: Ja, og kort skjørt og langt skjørt og stramt og ikke stramt.
1: Du trenger ikke å ha, altså en feminist har ikke en sånn ferdig form, sånn at du feminist, jeg ser det på kjolen din.
2: Altså, det ikke sånn at liksom, ikke du feminist da, hvorfor har du barbert deg under armene, liksom? Det helt greit.
1: Ja, ikke sant. Lukter svett under armene, eller gå dusj da. Nei, altså, kan være feminist uansett.
2: Du kan.
1: Og flere mannfolk, burde du si, jeg en feminist.
2: Ja.
1: Yes.
2: Enig.
1: Ja.
2: Det handler rett og slett om det, og handler om like rettigheter.
1: Ja.
2: Handler fortsatt
1: muligheter
2: ikke. Like rettigheter, like muligheter. Og så det ofte sånn at hvis det gjelder både rasisme, feminisme, undertrykkelse generelt, hvis man har en gruppe mennesker som har vært undertrykt I lang tid, så tror jeg at man trenger, det ikke sånn, hvis du ser på en sånn vekt, hva heter det for noe sånn vekt?
1: Ja, sånn. Scale?
2: Ja, vekt, scale, ja.
1: Tipper du litt...
2: English igjen, der ja.
1: Er det tyngre her og tyngre der?
2: Ja.
1: Vi sitter ved veien med henne som...
2: Ja, ja.
1: Mother Justice? Nei, Lady Justice.
2: Ja. Ja. Men I hvert fall så... Og den jo en sånn der, en sånn vekt...
1: Ja, der den på hver varsomplakaten.
2: Ja, eller en vekt da. Eller en sånn hvor du
1: balanse.
2: Ja, balanse. Hvis du skal få balanse, og det har vært veldig...

0: og vekk på den ene siden, så det ikke sånn at den bare liksom lener seg sakte men sikkert tilbake til balanse. Da det først litt ubalanse og ubalanse og mindre og mindre og mindre ubalanse, så da du plutselig litt mer over på andre siden igjen.
1: Så pullen... Nei, vet du, pullen...
0: Push and pull, eller
1: noe. Ja, feminismen går litt fremover. Da det noe som sier nei, da det plutselig ikke lov å ta abort, eller ta abortpill i USA, eller få seksualundervisning. Polariserende... Polariserende... Ja, så det... Ja, det tar litt tid før det jevner seg ut, ja.
0: Ja, og vi trenger det, og da trenger vi at det blir ropt litt ekstra høyt på den ene siden. Og da det jo mange som kan si sånn, ja, men det var ikke poenget at du skulle være likt da. Jo, men det blir ikke likt med en gang.
1: Nei.
0: Du trenger litt ekstra skriking og roping.
1: Ja, og vi er jo for feminisme for mannfolk også. Altså, i foreldresaker, altså alt det her som mange ikke sant, kommer litt dårligere ut på da, hvis du er mannfolk. Ikke sant? Vi støtter alle sammen, for det det feminisme er. Alle mennesker.
0: Alle mennesker?
1: Ja, ikke dyr. Nei, mennesker. Nei, dyr, herregud.
0: Ja, vi har med bekymring.
1: Ja, og nå skal vi høre på en låt til.
0: Vi har to låter som, en som heter Stop the World, og så har vi en som heter Communicating.
1: Yes.
0: Og de blir gitt ut på en EP sammen med en låt som heter Easy og Are We Okay?
1: Easy, hvor den da?
0: Den ligger inne der, ikke inne i lista av de, men den på samme EP.
1: Åja!
0: Så det fire låter som blir sluppet som en EP, som selvfølgelig også handler om kjærlighetsproblemer. Og da var det jo mye kjærlighetsproblemer, for jeg hadde en kjæreste under pandemien, og det var ikke bare.
1: Var det så mye du har lenger nå?
0: Nei.
1: Ble det slutt på grunn av pandemien? Eller var det da dere virkelig så det ekte?
0: Nei, det var etter pandemien var ferdig at det ble slutt, men det var nok, det gjorde nok noe med oss at vi... at pandemien kom og at vi ikke fikk liksom en liksom vanlig vi gikk liksom rett vi hadde veldig kort datingfase da
1: og ja, før liksom korona kom ja, og da liksom vanligvis, vi flytter ikke liksom inn sånn direkte, nei. Når man treffer hverandre sånn ikke sant, vi gifter oss før vi har sex
0: ja.
1: Det er nesten litt sånn det da
0: det blir litt sånn
1: fikk ikke testet litt råvaren
0: det blir litt sånn jeg fikk liksom ikke sett liksom nok hvem vi er og hatt den datingfasen med fra hverandre, det ble liksom litt kjapt
1: unaturlig også da, ikke den samme liksom vanlige greia, hvor du bare kan gå ut og gjøre ting
0: ja. Og så vet jeg at noen synes at det var fantastisk for noen var sånn, ja men da ble vi jo kjent hverandre mye fortere, for oss så var det ikke så bra, for vi, så satt vi bare der og så var det bare oss
1: ja, jeg tenker det jævlig bra at du fant ut det hvis ikke korona hadde kommet, kanskje du hadde finnet om 15-20 år og så bare kanskje vi bare bortkastet tid
0: ja, det er sant, veldig godt poeng
1: begge to kommer til å finne nye deilige personer som er perfekte skål for det, Treda
0: skål
1: veldig bra ja, så vi skal jo da høre på den låten nå før vi kommer tilbake.
0: Stop the World, Communicating, eller begge to, eller?
1: Ja, vi kan ta begge to.
0: Okay.
1: Og så, når vi kommer tilbake, så skal vi basically si, kjapt, har du noen tips til hva man kan gjøre hverdagen for å være klimavennlig?
0: Ja.
1: Og hvis man har lyst til å begynne med musikk, hva foreslår du?
0: Ja.
1: Som er lurt å gjøre. Yes.
0: Ja.
1: Da er vi straks tilbake for å høre på den siste låta som altså slipper i dag. Woohoo! Den heter You Make It Hard. You say you love me, say you love me. I don't believe you, but I choose to. I know I promised to be honest.

0: Jeg er Frøkedal, og du bør alltid høre på Lines lune landing på Radio Rakel, FM 99,3. Din feministradio. I was riding through the end of town.
1: I couldn't keep up when you let me down. Veldig bra, og nå har vi kommet nesten til veis ende. Og jeg skal spørre deg da et par ting. Ja, du jo på Spotify sånn, du, og Instagram, hvor du og Kjærlig.
2: Ja, Kjærlig.
1: På, ja. Eller mest aktive. Og nettside har du.
2: Ja, ja Kjærlig har i hvert fall.
1: Ja, Kjærlig, ja.
2: Ja, jeg har en liten profil innpå der.
1: Ja, ikke sant, med artistene, og det veldig fint. Det dameselskap, hallo. Plateselskap.
2: Ja, men dameselskap også.
1: Ja, med masse driftige og dyktige. Og skal komme med masse klisjer. Fargerike, pene, snille damer. Neida, råe, feite damer.
2: Ja.
1: Og det veldig spennende, flere av det, mer av det. Og hvis du har noen tips til, eller hva kan man gjøre i hverdagen for å være bare litt miljøvennlig, klima, altså avtrykket blir litt mindre, altså mange år små blir en svær elv.
2: Det helt sant.
1: Yes.
2: Det er kanskje første tipset, at legg fra deg den der, det ikke noe vits i tanken.
1: Mytene om klima, jeg så det på nettet, alt det her stemmer ikke, som vi tror.
2: Ja, og det er mye som ikke stemmer, altså ta, finn masse kunnskap og kjør på, men ikke tenk at liksom du er for liten, for hvis vi alle tenker at vi er for, eller, for liten eller for små, så får vi liksom ikke gjort noen ting.
1: Nei, da blir det bare fullstopp.
2: Ja, da blir det fullstopp, så det første tingen. Jeg synes jo, for meg, så noen sier jo det motsatte. De sier at du må offre noe for at det skal på en måte være godt nok. Jeg tenker det stikk motsatte. Begynn med det som koster deg minst for meg, så koster det meg veldig lite å kutte kjøtt.
1: Ja. Ja, det er jo gratis å kutte.
2: Ja, veldig, veldig, veldig, veldig. Altså, veldig billig. Jeg spiser, nå skal jeg ikke liksom lyve, jeg spiser litt, altså pesketarianer, da er det definisjonen.
1: Så lenge det er...
2: Hvis noen er gode på definisjonen
1: her. Alt er jo bedre enn...
2: Men det for meg kutter liksom kjøttet generelt i hverdagen. Og heller godt jeg på å si at når jeg lager mat, så er det ikke kjøtt der. Det koster meg så lite. For det er ikke for meg en big deal. Det er ikke noe jeg trenger. Det koster meg masse penger. Det er ikke sunt for kroppen. Altså det er liksom eller klima. Så det er en veldig ting som sparer klima mye.
1: Det som var problemet med mennesket, vet du, når julet ble oppfunnet.
2: Ja.
1: Da var det rett over på den andre åkeren der. Den ville jeg ha, krig, og så bare poteter.
2: Ja,
1: og kuer.
2: Så spis mer poteter da, apropos.
1: det kan du ha i bakgården eller ikke sant, i vinduet hjemme.
2: Ja, kan du ha, vet du. Så ja, det mindre fast fashion.
1: Ja, ikke sant? Mindre rask mote.
2: Ja, ja. Mindre rask mote, vi skal, ikke sant? Der var vi over til Englishen rett igjen. Altså.
1: Får du litt hull på favorittskjorta di, ikke sant? Du kan sy den sammen.
2: Jep, det kan du. Sett på kanskje en kul sånn flekk. Eller som var ikke flekk, men sånn
1: svetteflekk.
2: Hva er en lapp?
1: Ja, sånn patch.
2: Ja, patch.
1: På engelsk.
2: Sånn, da var vi tilbake på engelsk.
1: Ja, vi er ganglish.
2: ja, så det er kanskje min to første og største tips. Og hvis du da, så er det ikke sånn at man ikke, at man ikke kan kjøpe noe nytt, men hvis du skal kjøpe nytt,
1: kvalitet.
2: Tips, kvalitet, som du sier, også naturfiber er veldig mye bedre. Så, og det naturfiber er for eksempel bomull, lin,
1: Men hamp er best. Hamp er best, fordi bomull trenger mye mer vann, og mye mer pesticide, og hamp, det med på å gjøre at det ikke blir erosjon i jorda, pluss det renser karbondioksid i lufta.
2: Ja, det er kult.
1: Og du kan bruke det til mat, og basically maling, plast, alt mulig, drivstoff, altså det hamp redder verden.
2: Ok, men jeg kjenner at jeg må faktisk lære mer.
1: Bomull er på verstinglista, basically.
2: Er det det?
1: Ja, og linnen på
2: verstinglista.
1: Ja, ja.
2: Så sitter jeg og reklamerer for det?
1: Nei, men altså, det er jo vanskelig å ha polyester og alt der. Det er sikkert ikke noe bra det heller.
2: Ja, det er verre, for det er, liksom, det er mikroplast all over the place.
1: Her står det. Water demand, cotton versus hemp. Nå har jeg en fin plansje, skal bare ta kjapt.
2: Ok, kjør.
1: 5 liter. For hver 20 liter vann bomull trenger for å gro, trenger hamp 1. Så det 1-20 ratio, og we are missing our water. I have to shower 1 minute a day.
2: Du, jeg lærer masse nytt her nå. Det du som, okay, nå skal jeg spørre deg. Hva er ditt beste tips for en grønnere hverdag?
1: Mitt beste tips er å drive med lobbyvirksomhet på Stortinget for å finne det partiet som har tenkt å gjøre hemp, som heter på norsk, og medisinsk cannabis, lovlig for alle.
2: Ikke sant? Og, så du går mer I det liksom strukturelle, kan man si det?
1: Ja, går inn I der for å endre liksom regler og lover. Fordi det jo ingen som helst grunn I hele verden til at hamp, industrihamp ulovlig.
2: Ikke sant?
1: Altså, why?
2: Dette må jeg lære mer om.
1: Du kan få med to på lunsje her, jeg skrev ut.
2: Takk. Ja, ta bildet av de, så slipper jeg å ha papir.
1: Åja, stemmer det. Det lureste, ja. Og det, oi, dette et tre, liksom. Jeg sitter og planter.
2: Nei, det går veldig bra. Det er du og jeg også forskjellig, har funnet ut av.
1: Jeg analog.
2: Rot og ryddighet.
1: Ja.
2: Og triks for å bli mer ryddig, det ha mindre ting.
1: Ja, men da må man liksom sitte på PC-en borte her,
2: Ja, men det faktisk et triks. Jeg blitt sånn som skanner ting på mobilen, og har mappestruktur. Jeg skjønner at jeg syk.
1: Men jeg har akkurat begynt med mapper på kamera-appen min, på galleriet. Ja, etter 15 000 år.
2: Det klarer ikke jeg. Bra jobba.
1: Ja, dette fra den skjuten, og så det ikke sant, så ser du det fort. Men ja, nå vi straks ferdig. Du må lese den kjappe jingeren også. Men og, noen kjappe tips på musikken og sånn? Eller musikk...
2: Ja, jeg tenker jo liksom generelt, uansett om det musikk eller ikke, hvis det noe man har lyst til å gjøre.
1: Ja, eller prosjekt med ikke sant, green, green klær, eller merch.
2: Ja, hvis det noe man har lyst til å gjøre, så bare gjør det. Og det meste av utviklingen skjer faktisk når du begynner å tørre å stå I det. Jeg sier dette ganske ofte, så det kan gå til at noen liksom litt lei av å høre det hvis de har hørt meg snakke om et annet sted eller noe sånt. Jeg tenker at vi må stå I at vi litt på en trappestige at vi ikke alltid eksperter med en gang og det synes jeg var skikkelig vanskelig og det, så synes jeg det var litt vanskelig å skulle stå litt sånn det som føltes som litt offentlig og ikke være utlært vi liker jo å være veldig gode på ting men det veldig lite utvikling som skjer når du ikke tør å stå I at du I utvikling
1: og hvis du liksom feiler da som man kaller det gåstegn det ikke feiling, det læring
2: Det akkurat det der, og den læringen får du ikke hvis du skal sitte alene og tenke at du skal bli ekspert først.
1: Nei.
2: Så du må, liksom, du må faktisk bare begynne, og så det sånn, ok, men hva? Jeg vet ikke, bare begynne, og det høres ikke skje ut.
1: Spør folk. Hvordan, hvis folk har tips, som har gjort det før, kanskje, ikke sant? Kjør på.
2: Herregud, vi har internettet, begynn der.
1: Ja, det jo veldig
2: kjenner noen, så kjenner noen, gå på noen samlinger som noe relevant også.
1: Eller så du sikkert frivillige partier eller organisasjoner man kan, ikke sant, melde seg inn I.
2: Absolutt.
1: Ja. Det mye man kan gjøre.
2: Bare begynn, bare gjør det, og bare stå I og være OK pluss, det bare å si.
1: Ja, OK pluss, men så lenge, og, ikke sant, så lenge du snill og grei.
2: Ja.
1: Ikke vær slem, og ta vare på de rundt deg. Kjærlighet uten grenser. Neida, til
2: deg. Velkommen til klem.
1: Ja, og, ja, for det hørte jeg på før. Siv Stupsven, du, hva du driver med dagen? Fy faen, det masse til mer vi kunne snakket om, men det får vi ta neste gang. Veldig, veldig fint. Har du en kvinnelig norsk artist du vil nominere, eller ikke-binær gruppe, kjapt, eller artist?
2: Åh, Plenty, fra Kjærlig.
1: Heter du Plenty? Åja, fra en av de artistene?
2: Ja.
1: Kult, jeg noterer.
2: Den så kult. Plenty, Plenty, Plenty.
1: Plenty, ja. Kan du fortelle litt kjapt om hun, før vi seiler videre til natten?
2: Nå. Plenty lager ekte popmusikk. Hun og så hun vakker og reflektert og hardtarbeidende, og hun så god på å heie på andre rundt seg, og undergått. Hun en skikkelig kjærlig og rå dame, og jeg
1: Kult.
2: Elsker det. Jeg føler nesten hun lager litt sånn guilty pleasure musikk.
1: Kult! Gratulerer, Plenty! Hvor mange var dere artister på Kjærlig, sa du?
2: Fire. Ink meg.
1: Fire mikrofoner.
2: Ja, vi kommer alle sammen.
1: Det var det gøy da.
2: Ja.
1: Da vi må finne ut av det. Jeg skriver det her.
2: Ja, gjør det.
1: Intervju alle fire. I met somebody thought you'd wanna know Ja, det fredag. Nå nå skal du sikkert ut på slippfest. Nei.
2: Ja, vi må feire litt.
1: Ja.
2: Men jeg spiller på Vervenfestivalen I morgen, hvis noen I Horten.
1: Hvor Ja, Horten, ja.
2: Ja.
1: Det ikke så langt unna det.
2: Nei, jeg fra Horten, og Verven. Veldig stolt at jeg skal spille
1: Oi,
2: på Verdenfestivalen.
1: Oi, hjembyen?
2: Ja.
1: Kult.
2: I morgen, 16.45, på batteriscenen.
1: Batteriscenen. Woop, woop. Grønt og deilig, og poppet det også fint, og R&B-aktig.
2: R&B.
1: Ja, det mye kule lyder også. Det sånn, som ikke jeg ble svimmel av hvert fall.
2: Det så bra.
1: Ja, litt. Og litt sånn raspy stemme. Veldig bra. Ok, vi skal høre på da, ikke sant, siste låta når vi går ut nå. You Make It Hard.
2: Jeg har tolkt det som du vil også
1: Ja, jeg tenkte ikke koffert nå
2: Jeg har hatt mye gøy med det ja.
1: Det dårlig spøk. Ja.
2: Nei, men jeg har tatt den et par ganger selv. Jeg kødda med, det må jeg faktisk, for jeg kødda med manageren min og hun andre som jobber i Kjærlig, en av de andre som jobber i Kjærlig.
1: Ja.
2: Så sa de, Anne, du må huske å oppdatere bioen din på TikTok. Jeg elendig på TikTok.
1: TikTok, ja.
2: Jeg synes det så vanskelig å følge med på alt, ja.
1: Så, men jeg slettet det i Kina og sånn.
2: Ja, ja, det det, vet du. Jeg henger ikke med på alt. I hvert fall så fikk jeg beskjed om å oppdatere bioen min. Ja. Og da, til at jeg skulle slippe YouMaker Hard, og da skrev jeg You make it hard out Friday 16th of ikke sant, for English International og så tok jeg parentesen sånn aubergine
1: ja.
2: Emoji
1: oh, ja. Hva betyr det igjen?
2: Det ofte, blir ofte brukt som en penis da.
1: Oh, ja. I'm ready for local hookups
2: Så so you make it hard aubergine i parentes screenshotta sendte til manageren min og hun andre kjærlig og sa sånn spørsmål seg
1: De visste om aubergine eller?
2: Ja, de ble helt satt ut. De bare, hæ, hvorfor ja, har du gjort det?
1: Det er bra å høre Charlotte og Co. At liksom dere følger litt med på de her emojis. For dette, hvem, hvordan vet man det?
2: Jeg vet ikke, jeg har bare sett at folk liksom bruker det og sånn... sånn
1: spru... Får du en bestekompisen og kommer en eyebrows inn, liksom, what the fuck are you doing?
2: Ja. Jo, mekker har dere.
1: Yes, veldig bra. Woo! Du.
2: Hei, jeg Ane Fin, og jeg hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio.

0: Du lytter til første episode, Fribeløpet. I Nittedalen bor det ca. 26 000 mennesker, og når de skal på jobb eller skole, det slettes ikke umulig at det herre damer som kjører dem.
1: Jeg heter Bjørkarin Sønnesyn. Jeg jobber på Connect Buss avdeling Nittedal på Kjul, som bussjåfør.
0: Bjørkarin ufør, men jobber som bussjåfør når helsa tillater det. Hun sier at det viktig for hun å være en bidragsyter i samfunnet.
1: Jeg sier at det sånn medisin på blå resept. For det første så jeg til for noen. Og så det veldig sosialt. Jeg kan få komme her og skravle og tulle og fleipe. Jeg kan få sette meg i buss og være aktiv ute i arbeidslivet. Gjøre nytte for meg. Og utvide horisonten min litt. Og, ja, mentalt så gjør det veldig, veldig mye.
0: Men ifølge Bjørkarin det å jobbe når man ufør ingen enkel sak. Det kan nemlig fort koste mer enn det smaker.
1: Ja, det kan jeg fortelle litt om, for at det egentlig på både godt og vondt, for å si det sånn. For at å være uføretrygdet og jobbe, det ganske, en ganske heftig prosess. For at ikke nok med at du sliter med at du skal organisere dagen din på grunn av energi og alt mulig, men du skal holde styr på økonomien din. Og hvis ikke du heller styr på økonomien din, så straffer det seg ganske betraktelig.
0: Før Bjørkarin forteller mer om hvordan hun opplever det å jobbe samtidig som hun ufør, det viktig å forstå hvordan regelverket fungerer. Alle som uføretrygda har lov til å tjene et fribeløp, altså et beløp de kan tjene samtidig som de mottar uføretrygd uten å få trekk i trygda. Hva fribeløpet avhengig av uføregraden din, men for noen som 100% uføretrygda, som Bjørkarin, fribeløpet 52 064 kroner i 2025. Fribeløpet oppjusteres en gang i året. Hvis man jobber, men tjener over fribeløpet, vil man få trekk i uføretrygda. Hvor stort trekk man får avhengig av noe som heter kompensasjonsgrad. Kompensasjonsgraden beregnes individuelt, men ifølge NAV den vanligste kompensasjonsgraden på 66%. Hvis man har en kompensasjonsgrad på 66% og tjener over fribeløpsgrensa, vil NAV trekke fra 66% av all inntekt over fribeløpsgrensa fra trygda. Leder i AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen forklarer.
2: Og hvis du har en kompensasjonsgrad, la oss si da, på 66%, bare for å ta et tall, så det sånn at for hvis du tjener 100-lapp, så går NAV inn, og så trekker de 66 kroner av trygden din. Men det ikke sånn at det fribeløpet ikke et fritt beløp du ikke betaler skatt av. Du betaler helt vanlig skatt, både av det du tjener og av uføretrygden din.
0: Thoresen mener at det ikke et spørsmål om inntekt alene, men et spørsmål om hva det koster helsemessig å stå i jobb, og hva en uføretrygda får igjen for å bruke sin begrenset energi på å jobbe.
2: Som uføretrygdet så det lite som tilsier at du klarer å stå hele dager i jobb. Du har gjerne kanskje noen korte dager, kanskje bare 2 timer, og så har du reisevei til og fra, og så sitter du ikke igjen med. Altså for noen så snakker vi kanskje om at de kan gå med et overskudd på 30 kroner dagen. Hvem det som gidder å jobbe for knapper og glansbilder, og samtidig kanskje slite enda mer med helsa si ettertid når de kommer hjem?
0: Bjørkarin enig. Hun forteller at for hun så krever det mye energi utenfor arbeidstid at hun jobber.
1: Vi som uforedrygda, vi har en sykdom, og vi må legge til rette. For meg så ikke det bare til å reise på jobb, men jeg må planlegge på grunn av at for det første så må jeg ha mat i rett tide, eller jeg må ha rett mat, og jeg har utfordringer i forhold til tarm, så jeg må legge til rette der. Så dette hele, for å jobbe i 3 timer, så må jeg legge til rette veldig mye utenom det for å komme med på jobb. Jeg må passe på at jeg ikke har noe før jobb hvis jeg skal jobbe. Jeg må passe på at etter jobb kan jeg ikke ha noe, for jeg så utsliten at jeg orker ikke ha noe. Så derfor det ikke bare dette med at du på jobb i 3 timer, men du har så mye annet som du skal planlegge og legge til rette for å klare å ta de 3 timene. Og det nok så friske folk ikke har vanligvis. Altså selvfølgelig, alle har planlegging I løpet av dagen. Men dette det den ekstra planleggingen du har. Så I form av at du har en kronisk sykdom.
0: Totalregnskapet blir derfor sånn at det ikke lønner seg å jobbe, forteller Bjørg Karin.
1: Og det I hvert fall en ting som sikkert at det lønner seg å jobbe, da gjør det ikke. Ikke hverken på kroner og øre hvis at du skal begynne å regne sammen alt sammen, for at jeg må komme med på jobb, jeg må komme med hjemme, I og med at jeg bruker så mye energi på å gjøre en jobb, så betyr det da at jeg kan ikke bruke så alt for mye energi på å komme med på jobb. Og fra første, for det andre så jobber jeg så tidlig at det ikke alltid at det jeg så ofte må kjøre den første bussen, og da må jeg ha bil for å komme med på jobb. Der avstanden for liten, så den får jeg ikke trekt ifra heller på skatten. Så derfor så det koster å være I jobb, og den vetle biten, så det helt det smale regnestykket I forhold til den lønnen og det som blir trekt I trygg, den blir oppspist av anten med for sene utbetalinger, for regninger som forfeller som jeg ikke har penger til, for høy skatt som jeg ikke får betalt tilbaksatt, eller et eller annet sånt. Så det lønner seg ikke å jobbe.
0: Men hadde fribeløpet vært litt høyere, mener Bjørg Karin at det ville gjort hverdagen hennes enklere.
1: Å ha litt mer til overs, hvis at du jobber for eksempel, det jo slik at når folk jobber, så vil de jo gjerne ha ferie. Og ha litt til overs for å ha, ja, for eksempel å reise på ferie da, da hadde det vært veldig greit. Veldig overrett og hatt litt mer, slik at du kunne ha snuttet rundt og kanskje ikke akkurat snutt på hver enda krona. Andra hver krona kanskje hadde jo gjort seg veldig. Men I hvert fall I mitt regnestykke så blir det I hvert fall lite igjen I forhold til det pluss med å jobbe.
0: At man sitter igjen med lite etter å ha tjent inn fribeløpet bare en liten del av problemet. Alle som jobber og skatter I Norge får et skatteoppgjør hver vår, mens uføretrygda mennesker som tjener over frigrensa får I tillegg et etteroppgjør mot slutten av året. Thoresen forklarer.
2: Når du lønnsmottaker, så har du alltid et skatteoppgjør du skal levere inn en selvangivelse. Har du betalt for mye skatt, så får du igjen. Og har du betalt for lite skatt, så får du baksmell. Og for uføretrygdede, så det sånn at de har pinadø enda et lønnsoppgjør til. Og det kommer I slutten av året. Det kommer sånn oktober, november, et eller annet sted rundt der. Og da det NAV som sender ut dette etteroppgjøret, som forteller om du har betalt for lite, altså blitt trukket for lite I uføretrygden din I forhold til at du har vært I noe arbeid, eller om du har blitt trukket for mye. Så det jo på en måte et nytt sånn lønnsoppgjør da.
0: Både Bjørg Karin og Elisabeth Thoresen mener det flere problemer knyttet til etteroppgjøret. Det første at det kommer så sent på året at man ikke får fanget opp eventuelle feil man har gjort før det for sent.
2: Og dette kommer så nær opp til jul, og det jo da for ikke det året du inne I, men altså fjoråret, akkurat sånn som skatteoppgjøret ikke sant? Og hvis du har gjort én feil I 2024, så kan du nesten være sikker på at du har gjort samme feil I 2025, fordi at det jo ingen som egentlig har sagt til deg at du har gjort en feil.
0: Har man hatt uflaks, så kan man oppdage at man skylder ganske mye penger til NAV, som så må betales tilbake.
2: Så det vi ser og opplever, det jo at noen simpelthen klarer å jobbe på seg stor gjeld, fordi de ikke har skjønt systemet, eller hvordan de skal gjøre det. Og problemet da at de har jo ikke penger til å betale den gjelda. Og de kan jo ikke begynne å jobbe noe mer, for da vil de jo få enda mer trekk I trygd.
0: Å tjene for mye noe Bjørg Karin så bekymret for at hun slutter å jobbe når hun har tjent det hun har regnet med å tjene I løpet av et år.
1: Ja, og det klart at jeg vet jo ikke hvordan

0: om 2 år etterpå. For da kan det jo hende at jeg er ordentlig dårlig, slik at jeg ikke har noe inntekt. Jeg føler jo selv at jeg har ganske kål på denne økonomien, men det er fort gjort å gjøre det. Så derfor så ønsker jeg aldri å komme i den settingen at jeg må betale tilbake igjen, på grunn av at jeg vet aldri hva fremtiden min vil bringe. Jeg lever ganske mye i nuet, for å si det sånn. Så derfor så passer jeg alltid på at hvis jeg har oppnått den grensen, for eksempel i august, så jobber ikke jeg mer da, for at da slipper jeg dette måtte betale tilbake igjen.
1: Det finnes veier rundt denne økonomiske baksmellen man kan få året etter at man har jobbet. Det er nemlig mulig å melde inn forventet inntekt til NAV, sånn at trekket i uføretrygden skjer forskuddsvis i stedet.
2: Nå er vi på inntektsplanleggeren, ikke sant? Og da må du logge deg inn på ditt NAV, og så må du legge inn forventet inntekt du vil ha ved siden av uføretrygden din. Og så kommer det opp hva NAV da skal trekke deg måned for måned i din uføretrygd.
1: Hvis du har minstesats ufør for enslig, så får du 329.175 kroner i året. Hvis du har en jobb på siden og legger inn forventet inntekt på 75.000, sånn som Bjørk Karin gjør, så vil du tjene 22.936 kroner over fribeløpsgrensa. Herre skal trekkes fra trygda di. Det her kompensasjonsgraden kommer inn. Hvis vi sier at du har en kompensasjonsgrad på 66%, så vil NAV trekke 15.138 kroner fra trygda. Dette trekket fordeles utover året, og du får 1.262 kroner i trekk hver måned. Men også dette medfører problemer for Bjørk Karin. Trekket kommer i januar, men Bjørk Karin får lønn etterskuddsvis og får derfor ikke første lønning før i februar.
0: Og hvis ikke du da har jobbet før slik at du har noe å gå på, så må du leve på den trygden du får utbetalt. Og den er jo mye mindre enn det du egentlig skulle hatt på grunn av at du har satt den ned. Og hvis jeg har flere utgifter eller da, ja, så må jeg finne en eller annen måte å betale det på til jeg får lønn i februar, slik at jeg får betalt det tilbake igjen. Og da er det kanskje kreditkortet må ty til.
1: Bjørk Karins siste lønning året før kommer ofte i september, fordi hun må slutte å jobbe i august. Når neste lønn kommer i februar, blir det derfor 5 måneder mellom lønningene, men trekket gjøres hver måned.
0: Og dette der er veldig belastende, for at min husleie og mine faste utgifter, de kommer faktisk hver måned.
1: Det månedlige trekket går bra, så lenge Bjørk Karin får inn forventet lønn. Men hvis noe uforutsett skjer, så kan du ende opp i en situasjon hvor du fortsatt blir trukket i trygda, men ikke får jobba og tjent lønn.
0: Og for 2 år siden så ble jeg utsatt for en ulykke, og det betydde at da måtte jeg stoppe opp å jobbe. Da hadde jeg ikke muligheten for å jobbe på en stund. Og det er klart at da manglet jeg ganske mange tusen for å liksom, ja, dekke opp utgiftene mine da. Ja, jeg er heldig, så har jeg inkomst som kan låne meg penger. Jeg er uheldig, så må jeg bruke kreditkort, og det er ganske dyrt. Så dette med å jobbe og holde styr på denne økonomien der, det er sum summarum ikke lønnsomt.
1: Det er også mulig å justere forventet inntekt gjennom året. Hvis man oppdager i september at man kommer til å tjene mer enn man la inn i inntektsplanleggeren i januar, så kan man gå inn og endre forventet inntekt. Men da blir trekket fordelt på de resterende månedene av året, og man kan risikere å få så lite utbetalt i trygd at man ikke har råd til månedlige utgifter. Man kan dermed ende opp i en vanskelig situasjon både hvis man får for høyt trekk eller for lavt trekk. Bjørk Karin har lagt seg på et beløp hun tror at hun klarer å tjene selv om helsa skulle svikt. Ferien hun tar fra september kan nemlig brukes på jobb i stedet, dersom helsa svikter gjennom året, og hun trenger årets siste måned på å tjene inn det som mangler. Men hun tør ikke å gamble på at hun klarer å tjene inn mer enn de 75 000 kronene hun legger inn hvert år.
0: Og hvor mye jeg kommer til å jobbe i løpet av året, det er umulig for meg å si, for jeg har ikke peiling på hva lesen helsa mi er om i morgen, eller om 5 måneder.
1: Enten man har tjent mer eller mindre enn man har oppgitt i inntektsplanleggeren, så vil alt sammen gjøres opp etterskuddsvis. Men også herre krever at man har tunga rett i munnen. Her følger et eksempel på hva som skjer hvis man har tjent mer enn man oppga i inntektsplanleggeren. Først kommer skatteoppgjøret. Fordi man har tjent mer enn man meldte inn til NAV, og kanskje også glemt å legge inn i skattekortet, og fordi NAV derfor ikke har ned

0: justert trygdeutbetalingene tilsvarende, så får man restskatt. Så kommer etteroppgjøret for uføretrygda. Her justeres trygda ned fordi man tjent mer enn man oppga I inntektsplanleggeren. Fordi trygda allerede utbetalt, får man et tilbakebetalingskrav. Fordi trygda justeres ned, så justeres også det totale skattegrunnlaget ned. Fordi man betalt skatt før trygda ble nedjustert, får man nå skatt til gode. Heren får man ikke utbetalt før etter neste skatteoppgjør. Dermed tar det flere år før et enkelt skatte- og trygdeår gjort opp.
1: Og dette med å klare å forholde seg til alt dette som dreier seg om kompensasjonsgrad, inntektsplanlegge på NAV, etteroppgjør, altså det blir så mye, og folk så lei av NAV, og dette systemet som de på en måte aldri blir helt fri fra, og de opplever at man kontrolleres og kontrolleres og kontrolleres. Samtidig som politikere sier det skal lønne seg å jobbe. Og det gjør det jo ikke. For svært mange. For noen så lønner det seg helt klart, men for andre igjen så det et tapsprosjekt.
0: For Bjørg Karin betyr summen av alt dette at hun forsøker å tjene så nært opp mot 75 000 kroner som mulig, og aldri over. Hun skulle ønske at fribeløpet var høyere, slik at det har blitt enklere å jobbe uten alt det administrative arbeidet som følger med.
2: Når du jobber så mye for å ha en jobb, så gir jeg egentlig så mye tilbake igjen, og så må du I tillegg ha kjempeproblemer eller ha kjempeutfordringer I forhold til å holde styr på det økonomiske, så det klart at det mange som sier at nei, vet du hva, dette her orker jeg faktisk ikke. Og det skjønner jeg veldig godt. Så det klart at da fribeløpet vært høyere, så hadde vi slått på alt annet administrasjon, og det klart at det hadde vært mye, mye mer arbeid. At det hadde jobbet mer.
0: Også sjefen til Bjørg Karin, Bjørnar Solbakken, skulle gjerne ønske at Bjørg Karin kunne ha jobbet mer.
3: Nei, hun jo en ressurs. Hun hjelper oss mye, og vi har vel hjulpet henne nå, tror jeg. Så det litt sånn begge deler. Ja, altså når hun I august-september ikke kan jobbe mer, så sliter jeg med å få dekket de korte skiftene. Kanskje spesielt I forhold til bransjen her, hvor det veldig vanskelig å få tak I sjåfører om dagen. Vi har sjåfører da som ønsker å jobbe mer, men som ikke kan, ikke sant? Så blir jo det dumt.
0: Torunn Skottevik fra Lørenskog ble nylig 100% ufør etter en tøff kreftdiagnose.
4: Jeg ble arbeidsfør 1. januar I år, så det en relativt... Ny situasjon å være I, på godt og vondt, vil jeg si, på mange måter. Men nå har jeg jo vært det et år, og man blir jo vant med situasjonen.
0: Skottevik vant til å jobbe mye, både som folkevalgt og som lokalpolitiker. Resultatet en lang CV.
4: Jeg har jobbet som kommunikasjonsrådgiver I 25 år, og så har jeg vært folkevalgt like mange år for Arbeiderpartiet. Og hatt ganske mange verv. Jeg har vært både kommunepolitiker I 12 år, og så har jeg vært fylkespolitiker I 16 år tilsammen. Så jeg har hatt både kommunestyreverv og fylkespolitiske verv. Og så har jeg I tillegg vært leder av kvinnenettverket til Akershus Arbeiderparti, og jeg har hatt... Ja, en masse ulike verv altså, I kjølvannet, det å være folkevalgt. Da. Jeg fremdeles folkevalgt, sitter som første vara nå til Finanskomiteen I Akershus.
0: Hun I tillegg leder for den nystarta Foreningen for uføre og AAP-mottakere. Torunn forteller at hun får en godtgjørelse på rundt 3300 kroner per møte hun deltar på, men at det lave fribeløpet gjør at hun mister godtgjørelsen når hun overskrider fribeløpet.
4: Når jeg går på politiske møter, så mange av de møtene godt betalt, rundt 3300 kroner per møte. Til forskjell for meg da, og kollegaene mine som sitter rundt det samme bordet, så mister jeg min godtgjørelse, fordi jeg kan ikke tjene mer enn 50 000 I løpet av et år.
0: Torunn mener herre skaper et demokratisk problem, fordi fribeløpsgrenser hindrer uføre I å kunne engasjere seg politisk.
4: Det stemmer som faller ut av systemet, og kanskje derfor man i så lett grad også bare overkjører de menneskene som, som jeg vil si, sikkert masse ressurssterke mennesker, men som da sikkert i mange gode grunner bare har falt gjennom alle mulige stoler, og som da ikke blir hørt da. Og da det jo ekstra synd at ikke de skal ha en mulighet til å kunne få lov til å delta på det podiet som alle de andre har muligheten til å delta på. Det krise for disse som har lyst til å bidra, men som rett og slett da av økonomiske muligheter, eller grunner, ikke har muligheten til å delta, fordi at, og de som til syvende og sist tar på det jo samfunnet.
0: Torunn mener hennes medfolkevalgte ikke forstår at systemet slår ut på en urimelig måte når det satt opp på den måten det satt opp.
4: Og jeg synes det kanskje mest oppsiktsvekkende at våre folkevalgte, enten de sitter på den blå siden eller den røde siden, liksom politikken som mener jeg likevel at de aller fleste som politisk folkevalgte i dag, er opptatt av at vi skal ha, ønsker å ha flest mulig arbeid, at folk skal få lov til å bidra med noe, men de skjønner ikke urimeligheten. Og det veldig rart. Det ubegripelig at ikke de klarer å se at det helt urimelig, at man ikke skal ha muligheten til å kunne tjene en større sum da, enn det veldig, veldig minimale som i dag da, på det. Kanskje snakk om 3000 kroner i måneden, ikke sant? Så går jeg på ett møte, så kan jeg egentlig ikke gå på mer enn ett møte i måneden, for da henter de det inn på trygden min.
0: Samtidig kan Torunn forstå at folk kan tenke at det urimelig at en person som uføretrygda, men som kan jobbe, både skal få beholde uføretrygden og den ekstra inntekten. Det syntes hun også, før hun selv opplevde å bli uføretrygda.
4: Nei, jeg tror veldig mange tenker sånn, og jeg kan kanskje ha tenkt sånn selv, fordi jeg synes det var komplekst å forstå hvordan dette faktisk virker. For det første så mister man jo en tredjedel av det man har hatt som fast arbeidsinntekt fra en dag til en annen. Plutselig er den borte, og du har liksom ingen annen mulighet til å klare å hente inn noe mer økonomi, selv om kroppen din på mange måter har kapasitet til å jobbe, så begrenser det seg. Men jeg tror igjen at den enkelte som har tenkt sånn som jeg har gjort, og som jeg vet mange tenker, at de må prøve å forstå at det setter seg i den situasjonen der selv, og bli først veldig syk, som grunnen til at de aller fleste blir arbeidsuføre. Og så skal man betale rentene på lånene sine, man skal betale matutgiftene, og det tror jeg også en sånn inntekt som gjør at man kanskje klarer å komme nesten litt opp mot det grunnlaget man hadde før man var så heldig å bli så syk at man ikke kan jobbe lenger. Da. At man da har den inntekten som gjør at du kan ha det ordentlige livet som du hadde mens du faktisk var i arbeid, som å kanskje gå på kino med barnebarna dine, ta en sydentur og sånn, ikke sant? Sånn som veldig positivt da, hvis man først har blitt syk, men som man da kanskje ikke har måttet velge bort da, fordi man for det første har blitt syk, og for det andre da mistet arbeidsinntekten sin, og tredje hvis man faktisk som i dag bidrar, men likevel ikke får beholde inntekten da.
0: Torunn mener at fribeløpet burde økes til det som kalles grunnbeløpet, eller G, som i 2025 ligger på 130.160 kroner.
4: Men noe mer enn det bør det ikke være, for da skaper det en holdning som jeg tror blant folk flest er forståelig, at da virker det virker urimelig.
0: Du har hørt Fribeløpet, episode 1 i en trepartsserie ved navn Arbeidslinja, Pisk eller Gulrot. Serien laget av meg, Anniken Eidem, for Radio Rakel. Musikk og lydlegging av Live Soli Skjulerud. Serien produsert med støtte fra Fritt Ord. En stor takk til alle som har stilt opp for å fortelle sine historier.

0: Et lite tillegg på slutten. Etter at denne episoden ble spilt inn, men før den ble publisert, så ble det vedtatt en økning av fribeløpet opp til 1G. Torun gir følgende kommentar I en melding. Jeg selvfølgelig svært glad for at fribeløpet øker til 1G. Kjenner det som en anerkjennelse av jobben mange av oss har jobbet for, med solid argumentasjon om at alle vil tjene på herre. Jeg mer motivert for å jobbe, noe som jeg faktisk ikke vil ta penger på å bidra, og bli godt å kjenne at jeg ikke blir forskjellsbehandlet I forhold til de øvrige folkevalgte I salen. Men et sted må jo grensa gå, og 1G et fint tak. Bjørg Karin gir følgende kommentar I en e-post. Det var helt utrolig å høre at fribeløpet øker til 1G. Jeg har bare jobbet 4,5 timer siden august, så det helt klart det blir bedre å få høynet fribeløpet. I år har jeg lagt inn høyere forventet inntekt enn før, fordi jeg får et styrehonorar fra sameie der jeg bor. Men så har jeg ikke tjent så mye som jeg la inn, og det heller ikke mulig å justere forventet inntekt ned igjen slik at den månedlige utbetalingen blir høyere, og dermed har jeg hatt svært lite utbetalt de siste månedene av 2025. Det blir tøft selv for meg som har god kontroll på økonomien min, så hadde ikke fribeløpet blitt høynet, så hadde jeg kommet til å kutte ut inntekt over fribeløpet. Nå kan jeg fortsette som styreleder og kjøre litt buss allikevel.
1: Det skal lønne seg å jobbe.
2: Det skal lønne seg å jobbe.
1: Stå opp på morgenen, komme seg ut og jobbe.
2: Det skal lønne seg å arbeide.
3: Det skal lønne seg å jobbe.
4: Det skal lønne seg å jobbe.
5: Det skal alltid lønne seg å jobbe.
0: Det skal lønne seg å jobbe. Slagordet til den såkalte arbeidslinja. Grunnlinja I velferdspolitikken som baserer seg på 2 mål. Flest mulig skal være I mest mulig arbeid, og det skal være mer lønnsomt å jobbe enn å være uføretrygda. Men fungerer arbeidslinja sånn I praksis? I herre serien får du møte 5 mennesker som har forsøkt å etterkomme arbeidslinja, og som har opplevd at det har straffet seg.

0: Du lytter til andre episode, Barnetillegget. En fredag formiddag klokka 10 sitter en mann på et grupperom på Trondheim Folkebibliotek.
1: Jeg heter Damien Johansen. Jeg 38 år gammel.
0: Damien uføretrygda, men har lyst til å jobbe og bidra med det han kan. Derfor begynte han for en tid tilbake å undersøke muligheten for å gjøre nettopp det, og fikk tilbud om en stilling, men så oppdaget han et problem.
1: Hvis jeg har godtatt å ta den jobben gjennom VTA-bedrifter, og med dere bonuslønner jeg får av dem, så har jeg kommet og tatt så mye. På 6 måneder så var det jeg endte opp med å betale tilbake 3006 et eller annet.
0: Damien regnet seg til at dersom han hadde takket ja til stillingen han ble tilbudt, så hadde han måttet betale tilbake rundt 7000 kroner I året, fordi han valgte å jobbe I stedet for å sitte hjem. For å forstå hvordan det kan skje, må man forstå litt om hvordan regelverket fungerer. Regelverket komplisert, og man må forstå en del begreper, men spiss ørene godt og forsøk å henge med. Damien far til 2 barn, og et av barna under 18 år. For barnet under 18 mottar Damien et barnetillegg. Barnetillegg og barnetrygd må ikke forveksles. Barnetrygda utbetales til alle som har barn, mens barnetillegget en behovsprøvd ytelse. Fordi barnetillegget behovsprøvd, så må visse kriterier oppfylles for at man skal kvalifisere som mottaker. I tillegg til at man må ha minst ett barn under 18 år, må man også være mottaker av en kvalifiserende ytelse fra NAV, og man må ha en inntekt på under 3,1 G for enslige og 4,6 G for samboere. G står for grunnbeløp, og det beløpet som ligger til grunn for alle trygdeytelser, derav navnet. Grunnbeløpet justeres hvert år, og for 2025 grunnbeløpet på 130.160 kroner. Fullt barnetillegg utgjør 0,4 G per år, som utgjør 52.064 kroner. Damien enslig, og derfor må han ha en inntekt under 3,1 G I året for å få utbetalt fullt barnetillegg. I kroner og øre betyr det at Damien ikke kan ha samlet inntekt over 406.496 kroner I 2025. Får han inntekt over det, så vil barnetillegget reduseres eller falle helt bort. Ina Dølerud jurist og driver rettshjelp for brukere av NAV. Hun forklarer hvordan trekket I barnetillegget fungerer, og når det slår inn for en person som uføretrygda og som jobber.
2: Og så reduseres barnetillegget med 50% av inntekt over fribeløpet. Men her også finnes det en absolutt inntektsgrense for utbetaling av barnetillegget. Og man over den grensa, så bortfaller barnetillegget helt. Og hvis man kommer over det fribeløpet på 3,1 G, da må man følge med nøye om det faktisk lønner seg å jobbe eller ikke. Fordi da blir jo barnetillegget redusert med halvparten for hver krone man tjener over den grensa. Og opp til den absolutte grensa, hvor barnetillegget bortfaller helt.
0: Det kan ifølge Dølerud I verste fall føre til at man taper penger på å jobbe.
2: Jeg har regnet litt på det, og hvis man tjener rett over den absolutte grensa, så skal man, må man egentlig tjene 50 000 over grensa for å gå I null. Fordi man fort vil ende med å tape penger. For hvis man tjener 50 000 over grensa, så ender man faktisk med et inntektstap på 44 611 kroner. Fordi man mister barnetillegget. Og da man skal jobbe ganske mye for å kompensere for det bortfallet av inntekt. Så her må folk følge med, for det og det folk gjør ikke det, eller klarer ikke å gjøre det, fordi det veldig vanskelig.
0: For Damien har veien til å ønske og å få til å jobbe vært lang. Han forteller om problemer som startet allerede på barneskolen.
1: Jeg startet helt fra når jeg var liten, og skal ikke si jeg alltid vært en og har ikke vært helt rett. Sånn at I skolegang var det jo veldig dårlig. Når jeg var på skolen, så Spesielt den tiden jeg gikk på skolen, så det var ikke samme hjelp å få, sånn som det nå til dags. Sånn at jeg ble jo dyttet helt til side. Sånn at jeg datte jo fort ut. Jeg hadde jo ikke sjans. Det jeg gjorde på skolen når jeg var liten, det var... For jeg gikk i gangen. Jeg lot være ferd på skolen, rett og slett. Og det ble bare... Det ble ekkelt, rett og slett. Det var kjedelig. Jeg var urolig. Jeg gjorde ingenting når jeg først var der.
0: Damien opplevde at han ikke fikk hjelp han trengte, og at han ble overlatt til seg selv.
1: Vanlige skolebarn var på den siden, og de med problemer, vi endte opp på en helt annen plass. Så jeg ble bortskyvet. Jeg fikk ikke den hjelp jeg egentlig skulle ha hatt når jeg var liten. Sånn at jeg datt jo fort ut.
0: Damien forsøkte seg på videregående, men heller ikke det gikk bra.
1: Jeg prøvde meg på videregående. Jeg gjorde det også på Ladian, den jeg har stengt nå. Men jeg prøvde noe. Jeg tror jeg var i knapp en uke, og så gidder jeg ikke mer. Jeg sluttet. Det var ikke for meg. Det andre han satt der med, det som de snakket om, det var tydeligvis bare sånn basic greier. Men jeg hadde hva som å snakke gresk for min del, så jeg hadde peiling hva de snakket om. Så det var ikke.
0: Etter at han falt ut av videregående, endte han opp i et AAP-løp hos NAV. AAP er en midlertidig ytelse man får fra NAV mens man utreder arbeidsevnen sin for å finne ut om man er i stand til å jobbe, og i tilfelle hvor mye, eller om man heller skal søke uføretrygd.
1: Og etter det så ble det noe veien til ufør, da. Så ble det masse utprøvninger gjennom NAV, arbeidstidrettelegging og se hva jeg kunne gjøre og hva jeg ikke kunne gjøre. Helt noe på sånn da, i mange år.
0: Men så fikk Damien seg en ny saksbehandler i NAV. Det endret alt for han.
1: Men ja, etter 8 år i en plass mellom der, så fikk jeg plutselig kontakt med en ny saksbehandler på NAV. Og den saksbehandleren var faktisk fantastisk. Endelig så hadde jeg fått med en saksbehandler som faktisk tok meg seriøst, og som satt og hørt på meg og behandlet meg som en person, i stedet for å bare behandle meg som et ark, sånn som andre han hadde gjort. Og hun hjalp meg, og plutselig så sier jeg det at tydeligvis så funker ikke det vi gjør på NAV for det, så vi skal prøve å søke deg på ufør. Cirka 2 uker etter jeg søkt, så var uføren godkjent. Men det var rett og slett for at jeg fikk meg en fantastisk saksbehandler.
0: Damien forteller at det redda livet hans å få en saksbehandler som han følte at lytta.
1: Hun redda livet mitt, altså bokstavlig talt. Det var hun som så at det her går ikke. Det finnes ikke. Det finnes ikke en eneste grunn til at jeg skal holde på med dere der. Så det føltes ut som hele verden var tatt av skuldrene mine, så etter jeg fikk uføren, så jeg forsvann i meg selv, rett og slett. Og jeg tror det gikk både 3 og 4 år før jeg var ferdigbehandlet og roet meg ned, liksom. Så jeg brukte de årene på meg selv, rett og slett, alene. Jeg er nesten alene, jeg hadde jo venner selvfølgelig, men jeg gjorde ingenting og fikk slappe av i hodet, og det gjorde så mye.
0: Så dukket det etter hvert opp et ønske om å begynne å jobbe og bidra til samfunnet.
1: Egentlig så er det ikke så mange år siden jeg har fått helt ro i kroppen, og jeg føler at nå kan jeg faktisk prøve å bidra med noe til samfunnet, i stedet for å bare sitte på ræva.
0: Damien begynte å gjøre research, og oppdaget etter hvert det som heter VTA, eller varig tilrettelagt arbeid. Det er en ordning for mennesker som er uføretrygda og som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging for å klare å stå i jobb. Tiltaket kan deles opp i 2 typer. VTAS, som retter seg mot skjermet bedrifter, og VTAO, som retter seg mot ordinære bedrifter. Det organiseres gjennom NAV, men det kan benyttes eksterne arbeidsformidlere. For Damien sin del var det VTAO som var aktuelt, og Fretex som tok seg av arbeidsformidlingen.
1: Så jeg kom i samtale med Fretex, og jeg var i møte der, og de sa det at de hadde veldig lyst til å arbeide med meg. Planen min det var det at etter at jeg skrev kontrakt der og sånt, så skulle de prøve å begynne å søke meg inn på hva vi skal kalle hjemmesyke eldreomsorgen eller et eller annet sånt, for jeg har jo veldig lyst til å jobbe på omsorgssenteret og sånt.
0: Gjennom Fretex fikk Damien tilbud om en lønnet jobb. Men med lønna endte Damien opp med en inntekt over fribeløpsgrensa til barnetillegget, og med reduksjon av barnetillegget endte han opp i en situasjon hvor han kom til å bli nødt til å betale tilbake flere tusen kroner til NAV. Dermed måtte han takke nei til tilbudet.
1: Skuffelsen som jeg fikk etter jeg måtte avslutte VTA-greien, Den gikk faktisk ganske mye inn på meg. Jeg var direkte, jeg var kjempelei meg, jeg var frustrert, jeg var så sykt skuffet over at det ble sånn som det ble med barnetillegget. Jeg var så forberedt på å komme ut og gjøre et eller annet. Og når det plutselig ikke ble, da, så jeg ble så lei meg og så skuffet. Trist at jeg orsket ikke noen ting. Bare koblet ut og forsvann, egentlig.
0: Damien har likevel et håp om å komme inn i jobb gjennom VTA igjen, når minstemann fyller 18 år.
1: Etter hun, dama på Fretex, hun fikk jo se utregninger og mailen fra NAV og sånn. Hun sa det at når det cirka 3-4 måneder ikke igjen, tror jeg, før min siste nå blir 18, så skulle jeg ring dem, eller ring hun, eller send dem mail og noe sånt, og så skulle jeg sett meg i prioriteringskø for å komme tilbake igjen. For jeg har jo så sykt lyst til å gjøre noe.
0: Damien er ikke den eneste som opplever at reduksjon i barnetillegget gjør det utfordrende å jobbe. I Narvik sitter en mann som i samme situasjon som Damien.
3: Jeg heter Jan-Erik Grimstad Søftland. Jeg 46 år, jobber i Fremover, lokalavisa i Narvik.
0: Jan-Erik var allerede i jobb da han fikk kroniske nyreproblemer som ble så alvorlig at han til slutt ble uføretrygda. Noe han opplevde som et nederlag.
3: Jo, det begynte jo med kronisk nyrestein og store smerter som de ikke klarte å få kontroll på. Så jeg ble da stemplet ufør, og jeg gråt.
0: Jan-Erik forteller at han opplevde mye skam rundt det å være ufør, og at det var vanskelig å være åpen med andre mennesker om situasjonen han sto i.
3: Det første man, når man møter nye folk, første man blir spurt om er, hva driver du med? Og jeg jugde. Jeg ville ikke si at jeg var ufør. Det kan oppsummeres. Nå var fenste gjengen i God Morgen Norge, men de var mine beste venner og samtalepartnere. Så man har kjent på utenforskap. Man blir på en måte meldt ut av samfunnet.
0: Men så forteller Jan-Erik at han opplevde et slags hell i uhell.
3: Men takk og pris, en marsdag i 2022, når de skulle fikse nyra, regelrett å fjerne nyra, så våkna opp dagen etter at jeg har en nyre mindre, så får jeg hjerneslag. Og da plutselig banka all hjelp på døra. Og etter et halvannet år da, med kjemping, så fikk jeg muligheten til å komme inn i arbeidslivet via en ordning i NAV.
0: Akkurat som Damien fikk Jan-Erik plass i VTA-tiltaket i Narvik, men han hadde ikke behov for arbeidsformidling. Jobben dukket nemlig opp av seg selv.
3: Jeg kom jo her og skulle bare drikke kaffe med forrige redaktøren da. For da hadde jeg akkurat stått frem med den historien min om slag og den biten. Så får jeg omvisning rundt her, og så tar vi en kaffekopp, og så spør han, du Jan-Erik, hvordan er det med den skrivekløa di? Og da sa Nei, bare med en gang jeg kom inn i redaksjonen her og så en ordentlig redaksjon, så kjente jeg lukta sagmugg. Og da, ja, men da skal vi få til noe. Og det klarte vi.
0: Det har vært utrolig viktig for Jan-Erik å komme seg inn i jobb igjen.
3: Underveis da, når man har krabbet seg tilbake til livet, så har man hele tiden fått høre du skal gjøre mer av det som gjør deg glad. Og jeg blir faktisk veldig glad å møte kollegaer, og møte og fortelle historier til andre folk. Det gir meg faktisk påfyll av energi. Jeg tror ikke jeg har sett en hel god morgensending etter at jeg begynte å jobbe igjen.
0: Akkurat som Damien, så er Jan-Erik mottaker av barnetillegg. Akkurat som Damien, så kjenner også Jan-Erik over frigrensa, og for han har barnetillegget falt helt bort. For Jan-Erik hadde det vært mer lønnsomt å heller bli hjem.
3: Jo, det er faktisk sånn at jeg kunne hatt cirka en tusenlapp mer på å ligge på sofaen hjemme. Det er fordi det har med det barnetillegg å gjøre. Det ble kuttet helt når jeg begynte å jobbe.
0: Merk at summen han oppga er per måned. Men herre visste ikke Jan-Erik da han begynte å jobbe. Han fant ikke ut av det før han fikk en regning fra NAV et år senere.
3: Det kom som et hyggelig gåsøgne brev fra NAV at vi skal ha tilbake penger. Du fikk en regning da på 12 000 kroner fra NAV. Må du betale innen 14 dager.
0: Jan-Erik mener at regelverket er vanskelig å forstå og etterlyse en forenkling.
3: Hva det heter, de forskjellige tingene man kan argumentere for at det er barnetillegg og det er sånn og sånn. Men det er ett fett for den hva det ting heter. Det er det du sitter igjen med som betyr noe for de fleste, og det er det som holder folk unna fra å komme tilbake til arbeidslivet. Så det må man bare rett og slett rydde opp i og gjøre det mindre byråkratisk. Du må jo være professor for å forstå alle brev og alt som kommer fra NAV. Det er en sånn jungel som må ryddes opp i. Og det er jo det som jeg har påpekt flere ganger, at jeg er ikke sinnet på NAV, men jeg er sinnet på de som lager regelverk som ingen forstår. Så fuck systemet og få NAV til å få et verktøy som de også forstår.
0: Ingrid Jakobsen er teamleder for VTA-tiltaket i Fretex Jobb i Trondheim, tiltaket Damien fikk jobb igjennom. Hun forteller at de på Fretex møter flere som ikke tør å begynne eller må slutte å jobbe, fordi de ser at det kommer til eller er redd for at det vil straffe seg økonomisk.
4: Altså, vi ser jo at flere ganger i løpet av året så får vi enten inn søknader eller møter mennesker som ønsker seg ut i jobb, men som på en måte trekker seg fra det hele, nettopp fordi at de mister eller taper på å være ute i jobb. Det er jo altså, enten folk vi har samtaler med som på en måte konkluderer med at nei, jeg kan ikke ut i jobb og ikke søke seg inn i tiltaket. Eller folk vi har startet opp som finner, ja, men herregud, her kommer jo jeg til å gå i minus. Selv om jeg bruker mange timer og dager i løpet av en uke på faktisk jobbe, så ender jeg meg opp med å gå i minus.
0: Jakobsen forteller at det hvert år er mellom 5-10 stykker som kommer inn til Fretex med et ønske om å jobbe, men som faller ut igjen fordi de ser at det vil påvirke økonomien deres negativt å jobbe.
4: Vi møter kanskje mellom 5-10 personer, men det er jo bare en brøkdel av dem som faktisk finnes. Vi har jo flere samtaler i måneder med både folk som ønsker seg inn i tiltaket, folk vi har i tiltaket. Men ja, hva med alle som ikke kommer hit, fordi at de allerede kjenner til det her? Jeg tror nok at det er veldig mange flere enn hva vi vet om, som vegrer seg for å ut i jobb nettopp på grunn av at de kjenner til at de blir trekt. De menneskene ser vi aldri.
0: I Damien sitt tilfelle planen å gå inn i VTA-tiltaket igjen så fort barnetillegget opphører. Men hvor mange av dem som faller ut på grunn av negative konsekvenser for økonomien ender opp med å komme tilbake igjen?
4: Ja, enkelte gjør jo det, men enkelte ender opp med å være hjem. Nei, de fleste ender opp med å være hjem og ser at det her koster for mye. Også i forhold til det å på en måte klare å overleve i hverdagen. Det koster for mye.
0: Til tross for at en del må la være å jobbe for å unngå negative konsekvenser for økonomien, forteller Jacobsen at det lang venteliste på arbeidsformidlingen hos Fretex-jobb.
4: Vi har per i dag 35 personer på venteliste, som hinsidesøkt. For 3 år siden hadde vi 2 på venteliste. Så vi har 27 plasser, og hvert år så sirkulerer vi over 2/3 av dem vi har i tiltak. Det vil si at vi tar inn over 20 nye hvert år. Jeg gikk gjennom både lista i forhold til hvem vi har i tiltak og på ventelista. 2/3 av dem på ventelista, 2/3 av dem vi har i tiltak er i den gruppa som også kalles unge voksne.
0: Jacobsen mener at den økte interessen tyder på at uføre ønsker å komme seg ut i arbeid, men forteller at det er vanskelig å imøtekomme behovet.
4: Det tror jeg er noe av det som går igjen mest. De er lei av å ta imot. De er lei av å få. De ønsker å være en bidragsyter. Jeg ønsker å gi av meg selv. Og så er det noe med når en person kommer til oss og sier «Hei, jeg ønsker å prøve meg til jobb». Det er da man er på sitt mest motiverte. Det er da man ønsker på en måte virkelig ta tak, løfte opp og frem, benytte denne motivasjon. Men som sagt, vi klarer ikke å jobbe i takt med behovet.
0: Jacobsen mener også at fordommer er med på å gjøre det vanskeligere for uføre å komme ut i jobb, og mener at man må snu tankegangen fra å tenke på begrensninger til å tenke på muligheter.
4: Det er mye forutinntatthet, mye tanker rundt å kanskje dra alle over en kammer. Og det uføre, da kan vi ikke forvente sånn og sånn av det. Her tror jeg vi må snu det litt og snakke om hvordan kan vi tilrettelegge best mulig, og hvordan kan arbeidsgivere bidra til å tilrettelegge best mulig for at den enkelte skal hente ut potensialet sitt, og for at vedkommende kan bidra på en best mulig måte inn mot arbeidsplassen. Vi er alt for dårlige på å tenke muligheter, på å tenke løsninger. Man starter i feil ende. Man starter med å tenke, ja, men her, ja, du klarer jo ikke her, du klarer jo ikke her. Altså, man starter med å undervurdere mennesker, framfor å si, hvordan kan vi løse det her best mulig? Og igjen, her er det vi som tiltaksarrangør, vi kan bidra, ja, men her må på en måte arbeidsgivere og samfunnet som helhet også begynne å se hvilke muligheter som finnes det, framfor å sette på en måte begrensninger over hodet på noen før man har rukket og satt i gang.
0: Men enn så lenge ligger det økonomiske begrensninger innebygd i systemet som gjør at mange vegrer seg eller blir forhindret fra å jobbe. Herre mener Jacobsen fører til at veien tilbake i arbeid blir mye lenger enn nødvendig.
4: Og når også en person med en uføretrygd, uavhengig av hvorfor, ønsker, eller kommer med et ønske å si «Jeg ønsker å jobbe, jeg ønsker å bidra, jeg ønsker å bruke de ressursene jeg har, jeg ønsker å bruke den kapasiteten jeg har», da på en måte blir straffet. For å sette det litt sånn i hermetegn, så gjør man på en måte veien tilbake til arbeidslivet, til samfunnet, uendelig mye brattere enn hva den hadde trengt å være.
0: Både Jan-Erik og Damien opplever veien som bratt, sånn systemet er bygget opp nå. Jan-Erik, som har samboer, har råd til å ta det økonomiske tapet og har derfor valgt å jobbe på tross av at han taper penger på det. Damien, som er enslig, har jeg sett på andre muligheter for å bidra mens han venter på at minstemann skal fylle 18 år.
1: Jeg liker å hjelpe folk siste tida. Jeg har vært litt sånn at jeg liker å hjelpe folk. Så tenkte jeg, så jeg plutselig en annonse på noe som heter frivillig.no. Plutselig så kom det opp nattravne i Trondheim søker arbeid eller et eller frivillige, tror jeg. Og tenkte jeg, men selv, det hørte så jævlig spennende ut. Jeg synes det artig å hjelpe folk, og det passet jo egentlig veldig, veldig bra. Og jeg ga det i uke, tror jeg, etter jeg leste annonsen, og så fant jeg ut at jeg må tenke på historien for å se om jeg faktisk vil. Men jeg fant ut at det har jeg faktisk veldig lyst til. Så det ble noe bare, så jeg sendte en mail da. Og kom i kontakt med dem kjempefort. Jeg gleder meg til å gjøre det i stunden i hvert fall. Det blir jo fredag og lørdag da. Men det blir noe å gjøre noe.
0: Du har hørt Barnetillegget, episode 2 i en trepartsserie med navn Arbeidslinja, Pisk eller Gulrot. Serien laget av meg, Anniken Eidem, for Radio Rakel. Musikk og lydlegging av Live Soli Skjulerud. Serien produsert med støtte fra Fritt Ord. En stor takk til alle som har stilt opp for å fortelle sine historier.

0: Det skal lønne seg å jobbe.
1: Det skal lønne seg å jobbe.
0: Stå opp om morgenen, komme seg ut og jobbe.
2: Det skal lønne seg å arbeide.
3: Det skal lønne seg å jobbe.
4: Det skal lønne seg å jobbe.
5: Det skal alltid lønne seg å jobbe.
6: Det skal lønne seg å jobbe. Slagordet til den såkalte arbeidslinja. Grunnlinja i velferdspolitikken som baserer seg på to mål. Flest mulig skal være i mest mulig arbeid, og det skal være mer lønnsomt å jobbe enn å være uføretrygda. Men fungerer arbeidslinja sånn i praksis? I herre serien får du møte fem mennesker som har forsøkt å etterkomme arbeidslinja, og som har opplevd at det har straffet seg.

0: Du lytter til tredje episode, Uførefella. Visste du at det å forsøke å stå i jobb samtidig som man syk kan bli en dyr affære? Det nemlig mulig å jobbe på seg en vesentlig lavere trygdeutbetaling enn man ville ha fått dersom man hadde blitt helt sykemeldt fra start. Problemstillingen såpass kjent at den har fått et eget navn, Uførefella. Og i Sandefjord sitter en kvinne som har tråkket rett i den.
1: Jeg heter Bente Einang, 47 år, opprinnelig fra Valdres, men bor i Sandefjord.
0: Den veldig korte versjonen av historien til Bente at hun kunne ha søkt uføretrygd, men valgte å forsøke å jobbe i stedet. Det har kostet hun veldig mye.
1: Det nok pluss minus 100 000 i året.
0: Hvordan kan det ha seg at det å jobbe har ført til et såpass stort økonomisk tap for Bente? For å forstå det må vi høre historien hennes. Vi hopper tilbake til før hun ble syk, da hun jobbet nærmest døgnet rundt.
1: Når jeg jobbet som kjøpmann, så var det jo veldig hektisk, selvfølgelig. Da jobbet jeg mye mer enn fulltid. Tider døgnet rundt omtrent. Jeg hadde vel 4-5 timer mellom hver vakt, 7 dager i uka. Førende i 2009 ble jeg for dårlig til å klare å jobbe. Så da ble jeg rett og slett utslitt og møtte veggen. Og da sa det bråstopp, rett og slett. Så da gikk jeg over på først et år med sykemelding, og så over på arbeidsavklaring.
0: Arbeidsavklaringspenger, eller AAP, en midlertidig stønad som man kan få dersom man har en arbeidsevne som nedsatt med 50% eller mer på grunn av sykdom eller skade. Som navnet tilsier, så man under avklaring mens man mottar AAP, og hensikten å finne ut hvorvidt man fortsatt i stand til å jobbe, og i tilfelle hvor mye, eller om man arbeidsufør og eventuelt skal søke på uføretrygd. NAV ga Bente to valg.
1: Det var enten det var det NAV som nevnte på ufør, eller jeg kunne forsøke meg på et studie og prøve å komme meg ut i jobb på den måten. Så da valgte jeg studiet, en bachelor i ernæring. For man har jo ikke lyst til å gi opp.
0: NAV foreslo altså å søke uføretrygd som et alternativ, men Bente ønsket ikke det, fordi hun heller ville jobbe. Hun mottok AAP i hele studieperioden, og da bacheloren var i boks, var det på tide å prøve seg på jobb igjen. Valget falt på å prøve å starte for seg selv, og hun åpnet en klinikk hvor hun skulle drive med kostholdsveiledning. Det var det flere grunner til.
1: Med en bachelor i ernæring så har du ikke noe titel. Du kan ikke jobbe direkte mot sykdommer og den biten der. Det er mer sånn forebyggende arbeid du har lov til å drive med. Og da var det ikke akkurat så mange jobber å søke på. Og så er jeg den type menneske som har lyst til å klare meg selv. Og hadde jo drivet som kjøpmann tidligere og sånn, og savnet den tiden jeg drev egen bedrift da. Så da tenkte jeg at da kan jeg jo lage jobben selv. Så derfor så gjorde jeg det.
0: Man kan starte bedrift og samtidig motta AAP for en periode, men da med følgende krav. Etableringen må med sannsynlighet føre til at man kan forsørge seg selv, eventuelt i kombinasjon med en uføretrygd. Oppfyller bedriften dette kravet, kan man motta AAP i opp til 9 måneder, mens bedriften under oppstart og utvikling. Etter det mister man støtten.
1: Det var spennende og morsomt å starte egen bedrift, men så tar det lengre tid enn man drømmer om å få ting opp og gå til å klare seg selv. Da. Og pengestøtta fra NAV stopper jo på et tidspunkt. Men sånn er reglene, og sånn må det være. Så da gikk det litt for fort da, i forhold til hvor lønnsom bedriften ble i den tiden der.
0: Fordi pengestøtten fra NAV forsvant, fordi bedriften ikke hadde rukket å bli så lønnsom at Bente kunne leve av inntektene, og fordi Bente ikke hadde søkt om eller fått innvilget uføretrygd, ble hun nødt til å gå tilbake til det ordinære jobbmarkedet.
1: Da var det jo, jeg måtte jo opp på et sånn arbeidsrettet tiltak da, og endte da opp med en vekterstilling på en alarmsentral, for jeg har jo tidligere også vært vekter. Så da ble det en deltidsstilling der, og jeg trivdes veldig godt i den jobben jeg gjorde da. Men jeg hadde nok egentlig i utgangspunktet ikke helse til det.
0: Bente trosset helsa og jobbet 80% i 18 måneder, men senvåren 2017 var det slutt igjen.
1: Der skjer det at den jobben ble fusjonert, altså det vil si at arbeidsplassen ble lagt ned. Så jeg ble arbeidsledig igjen, og da gikk jeg over først på dagpenger. For jeg trodde fortsatt at det her skal gå bra, jeg finner meg en jobb.
0: Å gå tilbake til firmaet hun hadde startet tidligere var ikke et alternativ, for firmaet fantes ikke noe lenger.
1: Jeg hadde jo lagt ned firmaet ikke så lenge etter jeg begynte å jobbe der, for jeg så at det går ikke. Jeg har ikke kapasitet til å klare å bygge det opp når jeg jobber i tillegg. Så da var det over på dagpenger, og det det innebærer da. Søker jobber og arbeidssøkerkurs og den biten der.
0: Men sommeren 2019 sa kroppen til Bente stopp igjen.
1: Og da hadde på en måte smertenivået gått så langt at det da så jeg at jeg har ikke sjanse til å jobbe lenger når du ikke kan skrive med penn og papir en gang uten at du får så vondt at du ikke klarer å bruke bestikk på en uke. Så har du ikke sjanse til å jobbe. Så jeg gikk til legen, og da ble vi enige om at her må det søkes AAP. Og da var det vel egentlig inneforstått at jeg kommer meg ikke ut i jobb igjen. Jeg har fibromyalgi, så det er ikke noe medisin eller noe mirakelkur eller noe sånt for å bli frisk igjen av det. Så da startet prosessen med å bli ufør.
0: Prosessen er fortsatt i gang, og Bente lever på AAP den dag i dag. Men noe har skjedd mellom det første og det andre AAP-løpet, som gjør at Bente får mye lavere AAP-sats her i løpet enn hun fikk det første løpet, og som antagelig også vil gi henne en mye lavere uføretrygd sats dersom hun får søknaden innvilget. Bente gikk i uførefella. Så hva egentlig uførefella? Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen, forklarer.
2: Uførefella. Den fella du går i hvis du har fått svekket helse, og så klarer du for eksempel ikke å jobbe mer enn 70%, og så har du enten privat eller offentlig pensjonsforsikring, hvor du tar ut 30% uførepensjon. Og når du da tar ut for eksempel 30% uførepensjon, og hvis du da så skulle bli sykere, altså at du, din inntektsevne og arbeidsevne går ytterligere ned, og du må få en uføretrygd fra NAV, fordi plutselig er arbeidsevnen din og inntektsevnen din nedsatt med minst 50%, så vil du ikke kunne få beregning ut fra 100% jobb, men du får bare fra de 70% av inntekten som du har mottatt i jobben din.
3: Ok, det er ganske kompliserte greier. La oss se om vi kan gjøre det litt mer forståelig. Når NAV skal beregne uføretrygden din, så ser de på de 5 årene før du ble syk. Av de 5 årene, så er det de 3 årene du kjent mest som utgjør beregningsgrunnlaget for uføretrygden. Men NAV innvilger ikke uføretrygd med mindre du har en varig nedsatt arbeidsevne på 50% eller mer. Hvis du ikke får til å jobbe 100%, men får til å jobbe mer enn 50%, så får du ikke uføretrygd fra NAV. I noen tilfeller vil det være medisinsk dekning for å fastslå nedsatt arbeidsevne med 50% eller mer, men personen det gjelder ønsker likevel å jobbe så mye vedkommende får til. I samarbeid med arbeidsgiver kan for eksempel tilrettelegging gjøre det mulig for vedkommende å jobbe 70%. Det er helt i tråd med arbeidslinja, som legger til grunn at man skal jobbe så mye man får til. Går man ned til 70% stilling, så går man også ned til 70% lønn. Men som Thoresen nevnt, så velger mange å benytte offentlig eller privat uføreforsikring for å dekke inn lønnstapet. Dermed mottar de 70% lønn og 30% forsikring i stedet for 100% lønn, som tidligere. Andre måter å få til å jobbe så mye som mulig på kan være å omskolere seg til et yrke som er mer kompatibelt med egen helse, sånn som Bente valgte å gjøre. For noen fungerer det fint å stå i nedsatt jobbprosent. For andre så fungerer det i en periode før helsa forverres ytterligere og man til slutt blir nødt til å søke om uføretrygd fra NAV. Men husker du det som ble sagt helt i starten av denne forklaringen? Når NAV skal beregne uføretrygden din, så ser de på de 5 årene før du ble syk. Av de 5 årene så er det de 3 årene du tjent mest som utgjør beregningsgrunnlaget for uføretrygden din. Hvis du har jobbet 100% frem til du blir uføretrygda, så er det 100% lønn som utgjør beregningsgrunnlaget for uføretrygda di. Hvis du derimot har jobbet 70%, så er det 70% lønn som utgjør beregningsgrunnlaget for uføretrygda di. Eventuell forsikring blir ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Uføretrygda utgjør 2/3 av beløpet du tjent før du ble syk. La oss for enkelhets skyld si at du har tjent samme beløp alle de 5 årene før du ble syk. Om du tjent 800 000 kroner ved 100% stilling, så vil du få 528 000 kroner ved full uføretrygd. Hvis du derimot gikk ned til 70% stilling, vil du ha tjent 560 000 kroner i året, og uføretrygden din blir dermed 369 600 kroner ved full uføretrygd. Det utgjør en forskjell på over 150 000 kroner i året. De som velger å jobbe så mye de får til, fremfor å gå for uføretrygd fra NAV med en gang, for eksempel gjennom tilrettelegging fra arbeidsplassen eller ved å omskolere seg, sånn som Bente gjorde, risikerer dermed å tape alt fra hundretusenvis til flere millioner kroner gjennom livet, dersom uføreprosenten deres øker senere. Thoresen forteller at mange tenker at det er trygt å jobbe over 50%, men under 100%, fordi forsikringene dekker lønnstapet. De vet ikke at det påvirker beregningsgrunnlaget for uføretrygden deres, og oppdager det ikke før det allerede er for sent. De har gått i uførefella.
2: Vi får hele tiden, så blir vi stappa ørene fulle fra det politiske holdet at det skal lønne seg å jobbe. Og vi skal være flinke, og det skal tilrettelegges i arbeidslivet, og det skal sånn, og det skal slik, og bla bla bla. Og så er det ingen som egentlig går inn og forteller deg det, at ja, men hvis du tar imot nå 20% eller 30% uførepensjon fra din private eller offentlige pensjonskasse, så vil du tape på det hvis du senere skulle trenge en uføretrygd fra folketrygden i over 50%.
3: Thoresen mener at det ikke er mulig å etterkomme politikernes oppfordring om å jobbe mest mulig.
2: Og det er jo dette samfunnet og politikere sier at vi trenger, men setter en stopper for med det lovverket som er i dag.
3: Hun mener også at det er hensiktsmessig å gå for 50% uføretrygd eller mer med en gang for å unngå det økonomiske tapet man får ved å gå i uførefella.
2: Så egentlig burde man bare ha det som regel at hvis du ikke klarer å stå i 100% jobb, så gå heller for en 50% uføretrygd. Da taper du ikke penger på det.
3: Ina Dølerud er jurist og driver rettshjelp for brukere av NAV. Hun er enig med Thoresen.
4: Så jeg anbefaler ikke folk å søke gradert ufør. Dessverre, får jeg si. Fordi det burde vært mye enklere å ikke falle i alle disse her fellene. Da. Og det er jo alltid den syke som sitter med svarteper og står uten penger. Sånn burde det ikke vært.
3: Hun forteller at hun selv har hatt klienter som har tapt mye penger på å jobbe så mye de kunne, fremfor å gå for uføretrygd fra NAV med en gang.
4: Jeg har hatt noen klienter som har tapt fryktelig mange millioner, vil jeg si, på å ikke melde seg syk da, når man blir syk, eller tilpasser arbeidsmengden. Det er jo vanskelig, da, fordi folk vil jo jobbe. Altså, vi klarer å jobbe 50%, så altså, du vil jo gjerne det. Men man skal ha tunga rett i munnen, rett og slett.
3: La oss gå tilbake til Bente. Du har kanskje lagt merke til at det er 2 punkter i Bente sin historie som skiller seg fra Elisabeth Thoresens beskrivelse av uførefella. For det første er ikke Bente uføretrygda, men mottar AAP. Dermed er det teknisk sett ikke riktig å si at hun har gått i uførefella nå. Men også beregningsgrunnlaget for AAP er inntekt før sykdom, og siden Bente gikk ned både i stillingsprosent og i lønn da hun fikk jobb som vekter, så har hun allerede tapt ganske mye penger på at hun forsøkte å jobbe fremfor å gå for uføretrygd fra start. For det andre tok ikke Bente ut forsikring for lønnstapet hun hadde ved 80% stilling. Thoresen forteller at mange som går i uførefella gjør det fordi forsikringen gir en økonomisk trygghet gjennom å dekke tapet man får ved å gå ned i stillingsprosent, samtidig som de ikke er klar over at dette vil gjøre beregningsgrunnlaget for uføretrygden deres vesentlig lavere. Bente derimot gikk ned til 80% stilling fordi hun ikke hadde noen alternativ på det tidspunktet. Men hadde hun gått for uføretrygd fra NAV fra start, da NAV foreslo det flere år tidligere, så hadde også Bente sitt beregningsgrunnlag vært vesentlig høyere. Så akkurat som enhver annen som har gått i uførefella, så har Bente opplevd at ønsket om å etterkomme arbeidslinjas krav om at man skal forsørge seg selv i størst mulig grad, har ført til et stort økonomisk tap gjennom et vesentlig lavere beregningsgrunnlag for AAP-en hennes. Kjernen av uførefella handler med andre ord om å uforvarende sette seg selv I en situasjon hvor man får et vesentlig lavere beregningsgrunnlag for uføretrygden, fordi man velger å jobbe fremfor å søke uføretrygd fra NAV.
1: Så da har du beregningsgrunnlag som dagpenger og en deltidsstilling som vekter kontra tidligere beregning som var fra når jeg var kjøpmann. Jeg har kikket litt på det, og jeg har brukt 2014 og 2024 som utgangspunkt, for det der man har skattemeldinger ifra. Så dagsatsen min på

0: var på kafé, inviterte til middag, sånne ting. Det borte nå. Vennene jo ikke borte I den forstand. Jeg har fortsatt vennene mine sånn sett, men jeg ser de jo aldri lenger. Fordi man til slutt så blir det jo sånn at hvis du sier du nei, dette kan ikke være med. Mange nok ganger så slutter du å spørre.
1: Bente forteller også om en følelse av at livet har stagnert.
0: Jeg unner folk alt godt. Jeg unner folk å lykkes I livet og jeg unner folk opplevelser og bedre jobber og bedre lønn og alt det der. Det ikke en misundelse I det, men man kjenner på det at man blir hengende bak. At man står på stedet hvil. Og at det livet man trodde man skulle ha ikke lenger oppnåelig da. Man ser seg I speil og har blitt eldre, men man sitter på samme plassen.
1: Det usikkert hva beregningsgrunnlaget for en eventuell uføretrygd blir for Bente sin del, men hun bekymret.
0: Den litt vanskelig å spå. I mappa mi så står det jo klart og tydelig hele veien du ble syk I 2009. Men I og med at jeg har jobbet I 18 måneder siden april 2009 og frem til I dag, så kan beregningsgrunnlaget bli satt deretter. Jeg har et håp og et ønske selvfølgelig om rettferdighet. Men jeg har vel egentlig mistet litt trua på det.
1: Bente forteller at dersom hun hadde visst den gangen det hun vet I dag, så hadde hun valgt annerledes da hun fikk tilbud om å søke på uføretrygd.
0: Det lett å være etterpåklok. Jeg faller jo tilbake på det der. Hadde skjønt alvoret I 2010. Hadde skjønt hvorfor ufør egentlig ble et tema da, og et valg. Så hadde jeg jo valgt det, når jeg ser frem til I dag, ville jeg hatt det lettere økonomisk. Jeg ville fortsatt hatt det trangt, men jeg ville hatt det lettere enn det jeg har nå.
1: Tross egne opplevelser Bente fortsatt enig I grunntanken bak arbeidslinja. Man skal først og fremst forsørge seg selv. Samtidig tilsier hennes egne erfaringer at arbeidslinja ikke virker sånn som den skal.
0: Jeg kan jo bare snakke for meg selv, men de aller, aller, aller fleste mennesker I den verden her ønsker jo det. Å kunne klare seg selv, være selvstendige, ikke være avhengig av andre og hva slags politikk som føres. Men når du blir kronisk syk, så trenger du den hjelpen. Og skulle en eller annen gang I fremtiden si at det kommer en... Vi får et svar da, fordi man vet jo ikke egentlig hva fibromyalgi for noe enda. Men kanskje en dag så kommer det svaret, og kanskje en dag så da finner de også en behandling for det, så man kan bli frisk, eller I hvert fall få kontroll på...
2: FM 99,3

etter Asbjørnsen og Moos, Bukkene Bruse. Det var en gang tre miljøvennlige geiter som skulle til Setos for å gjøre seg bærekraftig. Og alle tre så het de Bukkene Beite. De kom fra en landsby der menneskene hadde begynt å kaste mindre mat, bruke samme klær flere år på rad og reise mer med tog og sykkel i stedet for med bil og fly. Noen av landsbyfolket mente at beitedyr hører ikke lenger hjemme blant mennesker. De sa at man burde erstatte geiter og kyr med spiselige nøtter og ris og bli vegetarianere. Andre hevdet at beitedyrene var viktig for grasrota og at folk og fe hører sammen i fjellheimen. Uansett hva menneskene måtte mene, så bestemte de tre geitebukkene seg for å gå til Seters for å bli bærekraftige, som deres forfedre hadde gjort før dem. På veien måtte de over en gammel fossil bro. Den så både stygg og fæl ut, og under broa så lå det grådig, tilgriset, digert plasttroll med øyne så store som to oljerør og en munn så stor som ei diger fiskenot. De tre geitene sto lenge og lurte på om de skulle våge å utfordre sin skjebne og krysse den der fossile broa. Det var den yngste bukken som først tok motet til seg og gikk forsiktig frem. Tripp, trapp, sa det. «Hvem er det som tripper over broa mi?» skrek fossiltrollet. «Å, det er bare meg!»

0: Lima Smart, den minste bukken som skal til seters og gjøre seg bærekraftig.
1: Ja, nå kommer jeg og tar det, sa trollet.
0: Å nei, ta ikke meg, sa Klima Smart, for jeg enda så liten. Ta heller han broren min, han klimaneutral. Han mye større og sterkere enn meg.
1: Ja, godt nok, sa trollet. Det varte ikke lenge, så bestemte den mellomste bukken seg for at han ikke kunne være dårligere enn veslebroren Klimasmart. Han entret broen. Tripp, trapp, sa det. Hvem det som tripper over broa mi? Skrek fossiltrollet. Å, det klimaneutral. Den mellomste bukken som skal til seters og gjøre seg bærekraftig. Ja, nå kommer jeg og tar det, sa trollet. Å nei, ta ikke meg, sa klimaneutral, for jeg midt imellom. Om du venter litt, så kommer han klimapositiv. Han mye større og sterkere enn meg. Han kan du ta.
2: Ja, godt nok, sa trollet.
1: Rett som det var, trampet den store bukken innover broen. Tramp, trapp, tramp, trapp. Bukken var så tung at broen både knakte og braket under den. «Hvem det som tramper over broa mi?» skrek trollet. «Det klimapositiv!» Han var litt grov i målet. «Ja, nå kommer jeg og tar det!» skrek trollet. «Ja, bare kom du!» sa klimapositiv. «For jeg har forvandlet møkk til gull og slam til biokull, så skal jeg være klar å forvandle deg til null.» Og så heiv den biokull i øynene på trollet, så det ikke lenger kunne se. Blåste damp og ild over plasten, så hele trollet smeltet. Og vips, var fossiltrollet forandret til en regnfrakk.
2: «Regnfrakken koster 20 kroner», sa klimapositiv, og knegget godt i skjegget, slik bare geiter kan. det noen av brødrene mine som vil lage en ny forretning på resirkulerte fossiltroll?»
1: Og snipp, snapp, snute, så var det klimapsykologiske eventyret i rute.
3: Raka vina mo natten dal dotnje gite vars båt och rak i sådan je.
4: Åh, i ruta. Ha, okej. Okay. Ragnhild Nilsen, välkommen.
5: Tack.
4: Da har du akkurat underholdt med et eventyr. Hvordan går det med klimapsykologien?
5: Du, når jeg kan få lov til å skrive denne type eventyr, hvor vi omgjør gamle fortellinger til nye fortellinger, så føler jeg jo at det en rød tråd i livene våre og i levnetene våre, fordi det psykologiske landskapet handler om tilhørighet, bekreftelse, det handler om å vite hvem man og det å bare kutte alt og si «Nei, vi må bort med det gamle og frem med det nye». Da jeg skulle skrive den første læreboken nå om klimapsykologi i Norge, og fikk gleden av det på Cappelen Damm, så tenkte jeg må ta utgangspunkt i noen gamle historier, og se om vi kan omgjøre de, transformere de. Og det var da jeg fant frem til Bukkene Bruse, som ble til Bukkene Beite. Og det også fordi det kommer inn så mange nye ord, vet du. Sånn som klimapositiv og klimaneutral, hva når det? Så spurte folk meg om det, så tenkte jeg, da kjører vi det inn. Da skjønner alle det.
4: Ja.
5: Til og med små barn i barnehagen skjønner.
4: Og det noe med humor. Å bruke humor i noe som veldig alvorlig og måtte tørt også. Ja. Du har skrevet, den boken der kom i fjor,
5: ja.
4: Og så har du skrevet 16 andre bøker.
5: 16 bøker med den, det har jeg gjort.
4: Ja. Så du har jo vært, eller du jo utrolig produktiv.
5: Takk skal du ha. Ja, som forfatter så skriver man bøker,
4: ja.
5: Så det jo blitt min måte å leve på.
4: Ja, men du jo også musiker.
5: Det er jeg.
4: Og du er liksom multikunstner, egentlig. Og du er partner I klimapsykologene.
5: Ja.
4: Hvem dere?
5: Vi fire forskere og formidlere på ulike vis. Per Espen Stokknes, han jobber på BI som forsker og førsteamanuensis eller professor.
4: Ja, og han var med her også I første podcasten faktisk.
5: Nettopp. Mm. Og han har jo stått veldig mye frem for å formidle at klimapsykologi nå kanskje den neste grenen på det store psykologitreet vårt, fordi dette jo en lang historie tilbake til 1870, hvordan psykologien har utviklet seg, men det kan vi komme tilbake til kanskje. Så Per Espen hovedlederen, så har du Knut Ivar Karvold, som mer nettverksbyggeren, han som har satt klimapsykologien sånn sett inn I det nettverket som jeg ble invitert inn I. Han også jobber på Universitetet I Oslo. Med et bærekraftsenter og en meget aktiv person ute. Så har du Gry Stålseth, som jobber med klimapsykologien mer fra et indre aspekt opp mot MF. Og det synes jeg veldig spennende.
4: Ja, og tro.
5: Ja, ja. Tro og håp og undring.
4: Ja. Hvorfor trengs det klimapsykologi som dere?
5: Ja, jeg tenker for min egen del så har jeg vært som sånn en psykolog som ikke passet inn. og da, når en ikke passer inn, så må en jo finne ut hvor en passer inn da. Og da fantes det I hvert fall for meg og nå for oss en mulighet til å gripe det innovative. Og si at ok, da lager vi klimapsykologien I Norge. Vi ser, foregår det noe der ute I verden? Jo, det finnes klimapsykologer nå I Tyskland, I Amerika, rundt forbi. Fordi hvis vi bare skal tenke på psykologien som menneskeorientert, det det vi vil? Så da så vi litt sånn historisk på det, og så sa at kanskje begynte psykologiens historie med det individualpsykologiske. Altså det jeg, meg I mitt univers, det min psyke, det mitt underbevisste, og også da, den første delen på begynnelsen av 1900-tallet, ikke sant, alle disse nye ordene som dukket opp, med traumer og drømmer og fantasier og sånn. Så på den ene siden jo psykologien atferdsvitenskap, men på den andre siden så handler det om å finne inn til livets pust. Sånn at hvis vi da beveger oss på 1950-tallet, så ble jo livets pust og atferdspsykologien mer opptatt av mennesket jo ikke bare I seg selv. Nei. Mennesket jo I organisasjoner, I grupper, så sosialpsykologien kom jo opp.
4: Ja, for det en del av
5: atferdspsykologien. Så når du ser på hva det som gjør at jeg av og til trives så godt når jeg kommer inn I en gruppe. Her kan jeg boltre, her kan jeg føle mer, her blir jeg bedre og større enn meg selv. Mens andre ganger, hvorfor blir jeg drained? Sånn at det jo det aspektet jeg har hatt. Jeg har jobbet med ledere og lederutvikling og de beste blant oss som da har stått også I en utvikling knyttet til coaching. Det at en ikke trenger å være syk for å være interessert I å komme til en organisasjonspsykolog eller en coach, men rett og slett frisk, men ønsker å holde seg frisk, finne frem til gode strategier en har I livet sitt, dårlige. Noen av oss går innimellom på en smell og trenger å finne mer ut av hva kan jeg lære av det og hvordan kan jeg finne frem til mer av meg gjennom det jeg nå opplever som en svakhet for eksempel og der har jo jeg jobbet mye sånn at I de siste 15-20 årene så har økopsykologien klimapsykologien disse nye ordene kommet inn fordi vi som mennesker har begynt å innse at vi jo natur Oi! Vi kan jo ikke bare sitte...
4: Det var jo...
5: Neimen! Vi kan ikke bare sitte her I min stue og se på naturen der ute og si at disse dyrene som går der ute og plantene og vekstene, de natur. Men vi, Ja, vi. Oj. Och så börjar hon att skönja att när naturen lider, ja då lider ju vi människor också. Ja. Så hvis vi prövar att sätta oss över naturen så gör vi oss till gudar istället för att vi är människoväsen på lik linje med alla andra väsener. Och där är det klimatpsykologin och ökopsykologin och naturpsykologin kommer in.
4: Och ja, och där. Är det väl också sån kulturpsykologi, alltså kulturer som skapas i förhåll till hållning, alltså hållningspsykologin på något sätt, hur vi tänker. Ja, det är en kryssningspunkt där till antropologin, socialantropologin, är det?
5: Ja, det är det helt säkert.
4: I förhåll till vad som är sannheten för oss.
5: Mm. När man tänker på psykologia, alltså läran om livets pust och atfärdsvetenskap, för psykologin skilte ju sig från filosofin i sin tid, för man önskade att experimentera. Man måste finna ut hur det egentligen funkar. Och då är ju atfärdspsykologin, eller det att studera atfärd, något av essensen med hela psykologin. Det är ju det vi håller på med också nu.
4: Ja, exakt. Atfärd och hållningar. Mm. För psykologin har ju det verktyg att det går in och då prövar att se på pröva och hjälpa till i tänkning i det inre universet.
5: Mm.
4: För det är något med i det korpuset som handlar om miljövärn och klimat och det så handlar det väl också om att då förstå hur tänkning kan ändras inifrån som då indirekt också blir till trossystemet, blir till hållningar, blir till kulturer också.
5: Mm, men du kan också stå på det och säga att handling skapar hållning.
4: Ja.
5: Mm. För hvis jag inte går ut i naturen och inemellan ser på ett träd och säger hej. Hvis jag inte sätter mig ned foran ett ocean av ett hav och känner på att jag som människa och det havet, vi kommer ju, vi är sösken.
4: Ja.
5: För det när jag gör denna handlingen, jag börjar att gå ut i naturen, jag känner jag finner pusten, puster alltså är jag. Och jag har ju märkt att många gånger när jag snackar med ledare som kanske inte har ett förhåll till liksom okej, hur ska jag ändra inre perspektiv och sånt, så här ska vi väl bygga en vindmølle. Men hvis du går ut i naturen och känner på att du är natur och börjar att handla utifrån det, då ändrar du hållning.
4: Ja. Jag snackade akkurat med en teolog som sa akkurat det samma. Han hade bestämt sig för att få en relation till ett trä. Han ville bli träklämmer. På 45-årsdagen sin så bestämde han sig för att gå ut och hålla runt ett trä. Och så se vad som skedde. Och så har han ju också fortsatt med det, men den perspektivet att du faktiskt bestämmer dig för något så gör du det. Det är väl något nytt.
5: Och det är ju något som jag har gjort för exempel nu i 20 eller nästan 30 år. Jag har varit intresserad i hur den kan ändra textilindustrin. Och det har för mig varit en klimatpsykologisk uppgave. För jag började skönja för många år sedan att textilnäringen både dreper bönderna vid förgiftning när vi sätter det frö som ska bli till en plant upp i jorden. Den driter på dragen när det gäller behandlingen av de människor som kan sy våra kläder. När den kommer då vidare upp till Norge eller till Europa så har det ofta en väldigt lång resa. Och vi köper då massvis av kläder som vi inte brukar.
4: Mm. Och så har du kemikalier i drickvattnet där det produceras och så du kläder som sändes i mängder till städer där det inte tränger i det hela så det blir avfall.
5: Så det som då var väldigt viktigt för mig att förankra var en forskning på vad finns det några alternativ? Är det möjligt att för exempel att lage ett ekologiskt handkle? Det var det inte i 1998. Fantes inte ekologiska handkle som också var Fairtrade-certifierat och hade ISO-standard och man kunde följa handkle från begynnelse till det kom till Norge. Så da tenkte jeg at da må jeg jo lage det. Og det nok ikke så mange som forbinder en psykolog med det å skulle lage håndklær. Og jeg har nok fått mange ganger dette spørsmålet i alle dager. Hvorfor skulle du lage en håndklær? Skal du ikke jobbe med liksom det indre menneskesinnet? Jo, sier jeg, men handling skaper handling. Nå jobber jeg med det håndklær fordi det er så lett for meg. Alle kan lage en firkant. Jeg ingen designer, men jeg opptatt av at det håndklær skal være ren som ren samvittighet. Og når jeg kjøper eller tar det håndklær og tørker meg, så skal jeg vite at det ikke noen som har døa mens de laget det. Og da vet jeg at jeg skaper en innovativ pil eller en pilot. Og sånn jobber klimapsykologien og adferdspsykologien sammen. Vi skaper piloter, vi finner frem til hva som funker, vi skalerer det opp, og så sier vi, hei, nå kan vi begynne for eksempel med sirkulær økonomi, tenke annerledes, og det jo det som skjer nå, for fullt, som veldig gøy.
6: Ja, det det. Merker du det, at det skjer for fullt?
5: Ja, jeg merker det. At det mange flere som ønsker å undersøke disse tingene som jeg har vært opptatt av i 30 år. For lenge så følte jeg meg jo helt alene.
6: Ja.
5: Og nærmest blitt gjort litt latterliggjort. Men det vet jeg jo med pionerer. Vi er fotsoldater. En pion en fotsoldat. Vi går den der lille stien som ingen andre har gått før, og ingen skjønner hvorfor vi skal dit heller. Men hvis vi tør det, så setter vi ofte, når vi da har funnet stien, og sier at det den veien, det vil nok gå der, så kommer de andre etter.
6: Ja.
5: Og da blir det mange piloter. Og det merker jeg nå også samfunnsmessig og skaleringsmessig. Myndighetene begynner å ta ansvar, begynner å sette krav. Det noe som heter en åpenhetslov. Det noe som heter at innkjøp til offentlige instanser, der det 30% som skal være økologisk og etisk sertifisert. I hvert fall. Yes, tenker jeg.
6: Det en bevegelse.
5: Det en liten bevegelse, ja.
6: Så bra.
5: Ja.
6: Fordi, og det, når du snakker om håndklær, så det jo mer, handler det jo mer om en klima. Sånn at det med klimapsykologen en veldig fengende navn, men jeg skjønner at dere jobber også, at du jobber mye bredere enn det. Med miljø.
5: Mm.
6: Vern, innvendig og utvendig.
5: Ja, indre og ytre. Ja. Så du kan si dette med bærekraft, som kommet opp som en del av den... Ja, det paradigme som vi nå lever i, det handler jo også om indre bærekraft, kraften til å bære seg selv, og ytre bærekraft, kraften til å bære naturen utenfor og inni.
6: Mm.
5: Så for hvis vi ikke har dette indre bærekraften heller, jeg måtte le litt, jeg var nylig på BI på en sånn grønn konferanse, så sto jeg i dokø, Og der var det mange damer og mange menn, og noen skulle den, og jeg skulle dit. Og så var det en dame som sa, hun var så glad for det at hun hadde endelig forstått dette med indre bærekraftsmål. For det var jo noe helt nytt. Det er noe helt nytt, sa jeg. Ja, for eksempel det med å være modig. Det jo noe vi ikke har vært før. Og da tenkte jeg, oi, jeg lurer på om du vet hvor mange kvinner som har gått foran deg. Og du har ikke oppsaget dem, men nå går det jo for eksempel denne satiren med makta som rår, eller makta med Gro Harlem Brundtland. Alle disse kvinner som har gått foran deg, som har vært modige. Og du står nå i dokø med en gammel dame som har vært sørme så modig. Så hvis det indre bærekraftsmål, yes, I applaud. Men da må vi også være litt rare samtidig.
6: Ja, ja. For det det. Det ikke det? Vi må våge å være litt rare.
5: Våge å være litt rare og litt humoristiske. Og, så det kan gjerne være også da, sånne indre bærekraftsmål.
6: Men det som også kanskje veldig bra i det, at hvis man eier det sånn, da. Oi, tenk, dette jo viktig.
5: Ja.
6: Indre mot, ja. At liksom opplevelsen av det som sant liksom kommer til. Da.
5: Og det nydelig. Og det med å være young, aspiring professional, men også anerkjenne at det noen som har gått før, og spørre da, hva har disse pionerene gjort? Hvorfor valgte de den stien? Wow, nå får jeg det servert som 17 bærekraftsmål, og plutselig også indre bærekraftsmål, så heldig jeg da.
6: Det vel
5: og det også noe med den ydmykheten.
6: Ja, det var det jeg skulle si. Det det.
5: Kanskje et fint bærekraftsmål?
6: Vi kanskje ikke i kulturen, da, i den måten å tenke på, så vi vel kanskje ikke sterkest på kanskje mange på det, det å være ydmyk. Kanskje det da viktig også bare å gjøre, å være ydmyk også. Jeg tenker for å endre, for å bevisstgjøre verdien da.
5: Jeg spør meg selv ofte om ydmykhet en del av det å være nysgjerrig.
6: Ja.
5: For hvis man skal gå fra av og til en følelse av maktesløshet for eksempel, som kan komme over oss når vi begynner å se ut og tenke ikke bare på de krigene som foregår nå igjen og igjen og igjen, hvor vi overhovedet ikke ydmyke, vi bare dreper. Og når jeg skrev den boken Rovdyr, en thriller om moderne psykologi, som gikk i mange hundre tusen eksemplarer i verden og ble oversatt til 14 språk, så merket jeg at enkelte land ville ikke at historien om moderne psykologi skulle hete rovdyr, så man skulle måtte endre titlen.
6: Ja, hva skjedde der?
5: For eksempel i Sverige så skulle rovdyr erstattes med utordskuggorna.
6: Ja. Og hvorfor ville du ha rovdyr som titel?
5: Fordi jeg tenkte at veldig mye av oss som menneskevesener er rovdyr. Det finnes andre rovdyrvesener der ute, og ved å, for eksempel isbjørnen, og ved å vite hvem det er, hvordan isbjørnen er, hvordan han lever eller hun lever, så finner vi jo mer ut av vårt vesen.
6: Mm. Og da blir det mer komplisert enn ydmykhet, da må vi vise den styrken.
5: Ja, men jeg tenker at da blir jeg, for min del, da blir jeg mer ydmyk overfor at jeg er et rovdyr. Sånn funker jeg, jeg spiser andre vesener. Og ved å prøve å late som at jeg ikke er det, da er jeg kanskje ikke så ydmyk.
6: Mm. Nei, det er det. Du holder på med spennende ting.
5: Ble du litt for skrekket nå? Klimapsykologen et rovdyr.
6: Nei.
5: Jeg kan jo lese et litt dikt for deg.
6: Ja,
5: for å få deg til å... Liksom, du skjønner, jeg tenkte da jeg skrev denne boken Livets tre,
6: ja.
5: som jeg fikk gleden av å gjøre i et samarbeid med en dame som enda litt eldre enn meg. Og som heter Marianne Andresen, og som en kunstnerinne og har laget vakre akvareller av trær i veldig mange år, gjennom egentlig hele sitt liv. Og da jeg fikk se mange hundre akvareller liggende foran meg, og fikk lov til å ta ut noen hun hadde lavet som var knyttet til vår, noen til sommer, noen trær som var høst, kledd i høstskudd, og noen i vinterskudd, så følte jeg denne ydmykheten, og denne nysgjerrigheten. For jeg oppdaget at hun ved å studere treet, også hadde studert seg selv. Så det at jeg tørde da å si til henne i stedet for at du illustrerer mine tekster. Kan ikke jeg få lov til å ta med meg et par hundre bilder hjem, legger de ut foran meg, og så ser jeg om det kommer noe tekst.
6: Oh, ja.
5: Og det gjorde det. Og det gjorde det stort mån. Så akkurat rett før covid startet, så hadde jeg disse akvarellene hjemme i min skrivestue på Sørlandet, og så begynte teksten å komme. Og da tenkte jeg ville lese for deg nå, utifra rovdyraspektet, ordet, det buddhistiske ordet opplysning. Og det da kommet utifra, skal vi se, det fra våren, eller vi begynner med høsten, opplysning. Trærne stille av seg. Om du setter deg inntil et tre og lener ryggen din mot stammen, hva hører du? Ditt eget hjerteslag? Din egen pust? Det sies at Buddha fikk sin opplysning under et bodhi-tre. Skyldes det at han satt så lenge stille
0: inntil treet, at han maktet å gi avkall på sin egen lidelse. Meditere betyr å lukke øyne og ører til. Kan det være at treet hjalp ham med å vende blikket innover i seg selv? Lytt, ta deg tid, sitt, vær hos deg, pust, mist løv, slipp en kongle, føl ditt Buddha-smil på leppene, si til deg selv, det kommer til å ordne seg. Når du er annerledes, er hele verden annerledes. Når du er glad, er hele verden et arnested for glede. Når du er kjærlig, er hele verden et kjærlighetsrede. Opplysning handler ikke nødvendigvis om å forandre verden. Opplysning handler om å forandre din innstilling i hverdagen. Og se, verden forandrer seg.
6: Mm. Og kan du ikke ta et til? Nå mens du er i gang.
0: Jeg tar et til, det gjør jeg så gjerne.
6: Man kan på en måte snakke og snakke, men når du, altså.
0: Da skal jeg ta et dikt som jeg skrev til disse nyperosene, som hun hadde malt. Og,
6: det altså en liten bukett.
0: Ja.
6: Så ser du to nyperoser, og så ser du, det en fugl på toppen der?
0: Mm.
6: Ja. Grønt.
0: Og så når jeg da så på den og mediterte over det bildet, så kom det en tekst som jeg egentlig sånn sett skrev til min mann. Tett inntil deg. Jeg legger meg tett inntil deg. Hviler i ditt åndedrett. I le for de urolige drømmene og månens lengsel. Jeg føyer meg inn i deg. I de dype, mørke høstnettene, som straks blir kortere mens vi hviler ordløse sammen. I det første glimtet av morgen hører jeg løvet ditt rasle nær meg når du våkner. Jeg stryker deg forsiktig over huden og åpner mitt sinn for det nære, elskede. Du er mer enn en hemmelig rune skåret ut i bark. Du er hverdagens stemme i meg.
6: Mm, så fint. Wow. Jeg så akkurat en oppdatering på Facebook, ja, der du og Erik By stod sammen i en kirke. Og det er mange år siden.
0: Ja. Det kan du si.
6: Hopper dit for å finne den kunstneren som stod der ved siden av Erik.
0: Jeg tror det må ha vært i 1988 eller noe sånt. Der. Da ble jeg invitert av Kirkelig Kulturverksted til å være programleder sammen med Erik By i Trefoldighetskirken. Fordi det var en fredsmesse og en fredskonsert, hvor jeg skulle ha være et slags kunstnerisk alibi. Så selve fredsmessen het I samme båt. Altså at det er ikke dem og oss, det er I samme båt. Og det som foregår nå i verden også, hvor det er tørke, og det er jordskjelv, og det er hungersnød, og samtidig er det kriger som kjøres hit og dit. Man kan jo bli helt svimmel. Det var i grunnen sånn da også.
6: Mm.
0: Og smertefeltet som skal transformeres da, det kan av og til gjøres i kirkens rom. Hvor en får lov til å sitte sammen med andre mennesker, og jeg skulle også, som da den programlederen skulle kalles for Noah,
5: skulle være liksom Noas ark, og Erik By skulle jo være seg selv.
6: Men du skulle være Noah.
5: Jeg skulle være Noah, og jeg skulle være litt sånn klovnen også på en måte, som slapp ut fredsstuer fra prekestolen, som kunne gå og ta han litt på skjorta, som kunne synge litt sammen med han, og han var jo også fantastisk å synge. Så da hadde jeg tenkt å være kunstner, sånn på fullt og helt. Men så ble det annerledes. Og da, for jeg tenker ofte at kunst og psykologi også henger mye sammen. Og at det å uttrykke seg, om det er gjennom musikken, eller om det er gjennom dansen, eller gjennom sangen, eller for andre kunstnere gjennom skapelsen av fotografi, av maling, av teater. Det er mye psykologi i det også.
6: Mm. Mye, ikke sant? Mye følelser.
5: Mm.
6: Er det som psykolog, når du ser på ulike kunstuttrykk, kan det være sånn at du får lyst til å liksom riste litt i noen og si at de må få litt mer glede inn i det sorgtunge?
5: Eller er det bare jeg som kjenner på det?
6: Å få litt mer undring inn i noe på ståelig.
5: Altså, jeg kaller meg selv for en perledykker, og jeg skrev en gang en bok som het Perledykkeren. Og det var også i forbindelse med at jeg gikk gjennom en skilsmisse, jeg måtte gjennom mye sårhet og tristeshet av det, og samtidig fikk min mor Alzheimers sykdom i en alder av 60 år, og jeg satt der alene med to små barn som også skulle finne et nytt liv sammen med mamma og pappa selvfølgelig, men hvor er mormor, og hun skulle jo passe barna også, så det var som jeg mistet det jeg hadde trodd på. Og da tenkte jeg, symbolet for meg allerede da, dette med perlen, det er et sterkt transformasjonsverktøy, tenkte jeg. For hvis du ser hvordan perlen blir laget, den kommer jo ut av en musling. Muslingens oppgave i livet handler om å være en slags sil, for det som kommer, så siler det, og så går det ut igjen, og så av og til legger det seg noen sånne små slagstoffer inni den muslingen, og han renser det, men så blir de liggende der. Og da er det jo at muslingen har utviklet veldig innovativt, da, perlemors spytte. Fordi det som gjør vondt, det er når det ikke kan gå ut, ja, så må det jo da transformeres. Så da legges det inn i perlemorsbytte, og langsomt så transformeres dette til en perle.
6: Ja, sand?
5: Nei, sand, eller en liten sten, eller et lite korn, eller et eller annet.
6: Er det sånn det er?
5: Ja. Og derfor er det enkelte kulturer som kaller det for en engletåre. Fordi når englene ser på hvordan vi mennesker, vi rovdyrene, gestalter denne jordkloden, så gråter de. Og da er det at muslingen fanger opp dette, og transformerer det til en perle. Og når du får en perle av en annen person, så vet du at det er en ekte, eller en fantastisk gave til deg. Fordi personen som ofte gir en perle vil si at du er. Du er ekte, du er hel, du står for det som kan gjøre smerte også om til noe som er større. Så i det psykologiske fagfeltet så vil jeg heller si at smerte må til for at vi skal kunne transformere vår egen lidelse i skjønnhet, i noe som er større enn oss selv, i ydmykhet, i det å bøye seg. I det å si at, ok, hvis vi fortsetter på denne måten, ja, da har vi lagt jorden under oss, men vi har kanskje gjort det såpass greit at det er ikke så greit for oss å puste.
6: Ja, nei. Så det er det. Det er den. Åh, så flott. Og balansen, da, tenker jeg også, mellom ydmykhet i det, og så kanskje og si fra om for eksempel de offre som andre må ha akseptert og gått inn I for å skape endring, altså at man balanserer.
5: Ja, jeg tenker litt på den makta, denne serien som går nå om Gro Harlem Brundtland, fordi I den tiden da hun kom til makta, så var jeg fortsatt veldig ung, altså very young. Men så dro jeg til USA og ble etter hvert organisasjonspsykolog, og så kom jeg tilbake igjen, og da var hun midt I dette med at hun var egentlig miljøvernminister, og så og det som foregår der, selv om det en satire med Bjartmar Gjerde som skal fremme utvikling og han skal fremme fabrikkene industrien og hun skal fremme vern av Hardangervidda så blir de to stående der som motpoler. Dette var på 70-tallet. Og hva skjer nå? Hvis du tenker på den der høyesterettssaken som vi har hatt gående.
6: I dag? Så kom det høyesterettskjennelse på det, at jeg ikke var medhold på, forhold til det med strøm.
5: Så det jo de samme kampene som skjer om igjen og om igjen. Fordi det konflikt, det betyr sammenstøt. Og det naturlig for oss mennesker. Det kanskje noe av det mest naturlige, og det blir mange perler ut av denne type sammenstøt. Men hvis det blir for sterkt sammenstøt, hvor det ikke finnes mer natur der ute å ta av, fordi vi så avhengige av denne naturen for å være natur selv også, da får vi trøbbel. Da kan industrien holde på, men da tar de livet av oss.
6: Ja. Det romler det I morgen. For det det nivået, apropos Trefoldighetskirken. Det var der for en måneds tid siden, så var det en freds... Det var kveldsgudstjeneste. Hvor det handlet om forsoning, ikke sant? Mm. Det noe som jeg har hatt med meg hele tiden gjennom mine studier. Mm. Det var politisk psykologi som jeg holdt på mye med. Dette med hvordan ungdom på begge sider av konflikter kan møtes, og hvordan menneskeverdet, ikke sant, å se hverandre på tvers av, av grupper, vi og de andre, ikke sant, akkurat som du har vært inne på. Og det var så fint, det var så vakkert, det var så rolig, og det var liksom, og så, det var så fortrøstningsfullt. Og så gikk det en uke eller to, og så bare smeller det skikkelig i Israel og Palestina. Det liksom det der over grensen, hvor det da så rått og så voldsomt, at det med smerte, eller det med perler, det blir et langt lærret og bleket.
5: Jeg har jo sett det mye når jeg har jobbet I Egypt. Altså de siste 25 årene har jeg egentlig vært med på å bygge opp en stor virksomhet som heter Sekem I Egypt, som ligger halvannen times kjøring ut forbi Kairo. Det blitt nå Egypts største produsent av økologisk bomull, av økologiske urter, av mat, og I tillegg så har vi bygget opp et stort nettverk av biodynamiske bønder. Som begynner å nærme seg nå en 2000-3000 stykker. Det mye.
6: Wow.
5: Og når da folk spør meg, ja, men hvordan kan du jobbe der nede? Det ikke mye konflikt? Jo, så jeg har gått rundt med bodyguards, jeg. Men jeg jobber sammen med mennesker hvor vi får noe til. I går fra at jeg skulle lage et lite håndkle, og ikke visste hvem jeg kunne lage det hos. Ikke visste om det fantes økologiske bønder I verden. Jeg tenkte, jeg hadde hørt om noen I Pakistan, men det var litt langt å dra, som nyskilt med to små barn, og en bok som heter Rovdyr, men som ga meg litt pengeenergi. Så jeg tenkte, Egypt tettere på. Men alle disse motforestillinger som handler om tanken om at det konflikt det ikke helt umulig å jobbe I det landet? Det ikke sånn at disse her politikerne der helt borte vekk? Det ikke mye vanskeligheter? Jo da, det det Men hvis du holder på med noe som en brenner for, og finner andre mennesker som brenner for det samme, da driver vi med perledykking som virker. Fordi da blir det jo den ene perlen etter den andre. Vi har ikke bare 5000 håndklær som var min pilot. Det blir 500 000 millioner, og det spres ut i hele verden. Og etter da 30 år så får man jo priser og belønninger, og da det sånn at jeg tenker, det ikke krig. Da det samvær, det litt sånn halleluja i kirka da.
6: Ja.
5: At man synger Messias, halleluja. Fordi vi mennesker har jo evnen til både det ene og det andre.
6: Ja.
5: Og jeg tenker derfor at jeg har to armer. Og den ene armen, det høyre armen min. Og den ofte knyttet til venstre hjernehalvdel. Og det det mange ledere som har et sterkt forhold til. Og de gode til å si ja og til å si nei. Og innimellom så driver de med makt og punkt, og sånn skal det være, og så har de tingene klart, og så det millioner av penger som skal inn der, og så det posisjon. Men hvis du ser på hva som ligger i den hånda, så det jo et sverd. Det også visdommens sverd, til å kunne skille mellom ondt og godt. Det evnen til å kunne si, vi går denne veien, for eksempel sånn som vi har tatt et valg i Norge med at vi vil ha demokrati. Vi vil at kvinner skal ha samme rettigheter som menn. Vi skal vite at, wow, det noe likhet her. Altså, like barn, i hvert fall, det skal ikke være vanskelig å kunne ta en god utdannelse her. Sånne ting. Det ligger i det sverdslaget. Men på venstre, i venstre hånden min, som knyttet opp til høyre hjernehalvdel, der ligger mye mer fantasier, muligheter. Kanskje fikk jeg et sår, jeg lå nede for telling, hvordan kom jeg opp igjen? Hva lærte jeg av det? Og hvis den da skikkelig ser inn i den hånda, så ser den en perle. Så, og der det en veverske, som jeg ser det. Det psykologiske landskapet, jeg puster inn, jeg puster ut. Det eneste som viktig å være her i nå. Ja.
6: Så.
5: Og da kommer jo du i kontakt med hjertet ditt. Og hjertet ligger midt imellom. Og hjertebanken kjempeviktig i verden. For å forene sverdet. Og perlen.
6: Den forrige podcasten jeg la ut var en seremoni der det var representanter fra Inka og samisk som hadde felles seremoni for å la ørnen og kondoren komme sammen.
5: Akkurat.
6: En gammel myte.
5: Ja.
6: Og det var ikke det akkurat som du sier nå, det var ørnen, det var rasjonaliteten, det å ha overblikk, klarsyne, men det må møte hjertet, hjerteenergien. Og da den perlemetaforen, veldig vakkert. Wow. Nei, den boka har du ikke med deg.
5: Jeg tok ikke den med meg, men jeg kan jo lese en til fra Livets tre, hvis
6: ja,
5: du har lyst.
6: Ja, gjør det.
5: Og høre. Vi ser her. På det med, du snakket om den ørnen og kondoren, og det å komme i kontakt med det urmessige, men også det som eldre enn oss. For jeg har ofte fått lov til å minnes min morfar Peder Sørensen, og han var fisker og los. Og når jeg selv ikke finner inn til hjertebanken, jeg blir for hissig, eller jeg blir for opptatt av de dumme, og nå burde de vite sånn, og nå, så, ja. Så tenker jeg på Peder Sørensen. Og da, han satt gjerne på kjøkkenet sitt, ute på Flekkerøy, ut forbi Kristiansand. Og det kjøkkenet var gammelt og værbilt. Det var kledd i en blåfarge, som man den gangen brukte på sånn sørlandshus for at skulle holde fluene vekke, så satt han og bøtte garna sine der på kjøkkenet. For som fisker og los, så var det viktig å vedlikeholde verktøyene. Og så hadde han sånne svære never. Og så spurte han av og til, liksom, morfar, ble du det du egentlig ønsket å bli? Og så sa han til meg, jeg ble nå det jeg ble. Og det får holde. Så han hadde sånne ord. Og han var veldig opptatt av å se bønnens kraft, eller det å kunne puste inn og puste ut, og selv om han kanskje ikke ble det han ble, så sa han av og til meg at han tygget skrå når han gjorde det. Jeg har lært meg til å telle velsignelser, så slipper jeg å telle alle sauene. Fordi at hvis jeg skal legge meg til å sove, så er det beste sovemedisin å telle alle velsignelser som jeg har opplevd i løpet av dagen. Og så når jeg har kommet til liksom femte eller sjette velsignelse, et lite øyeblikk av et smil, noe godt som skjedde, en ørn som kom, eller en fugl som kom, så sovner jeg med godt hjerte. Og det vet jo jeg er veldig fint. Det er mange av oss som ikke sover med godt hjerte. Så derfor vil jeg lese et dikt som jeg har dedikert til han, Peder Sørensen, men du ser
6: ja, det, er det,
5: det som Marianne Andresen har tegnet, det er ei eik.
6: Eik, uten blader.
5: Jeg har et gammelt, litt kroket eiketre i min hage. Det står inntil en liten fjellskrent og bøyer seg over et par nyperoser. Eiketreet er kanskje ikke så gammelt, men det har vært der så lenge jeg har vært til. Om morgenen, om jeg har tid, så setter jeg meg ned inntil treets stamme og taler til det om løst og fast. Jeg deler min usikkerhet, min bekymring, min irritasjon over enkelte menneskers atferd og min redsel for ikke å strekke til. Det hender jeg taler høyt til treet, men mest foregår nok talen inni meg selv. Av og til går talen over i sang. Jeg lar tonene bevege min sjels drømmehav, i påkallelse og bønn, med takk. Slik jeg lærte av min morfar, den gangen han satt under det samme eiketreet og ba om godt fiske. For sånn som jeg ser det, så var min morfar en perledykker.
6: Mm.
5: Og når vi har den evnen til å si takk, nærmest oppi alt. Og det er også noe med at når en møter mennesker, noen er så bittre. Og jo flere rynker de får, jo flere mer bitterhet og sinne og egomani blir det. Men andre får det helt motsatte. Det blir sånne smilerynker. Og det er jo så vakkert. Og de er stadig vekk takknemlige over at du kom på besøk, over den varme kaffekoppen, over «Oi, så du det?» Skjønt? Og jo eldre de blir, jo mer takknemlige. Og sånn var min morfar. Og sånn ønsker jeg å bli, å være i min alderdom, som jeg jo nå går inn i. For jeg er jo akkurat blitt bestemor.
6: Oh.
5: Til lille Gabriel.
6: Og du er på vei dit.
5: Ja.
6: På besøk nå. Etterpå. Han er 2 måneder.
5: Mm.
6: Ja. Gratulerer med det.
5: Takk skal du ha.
6: Når går veien nå videre? Da blir det litt mindre bøker, eller blir det mer bøker?
5: Det blir i hvert fall mer kunst. Det er jeg sikker. Jeg tror nok at den lille jenta Ragnhild som hadde lyst til å være musiker på fulltid og også drive med andre, andre kunstnere sammen, lage installasjoner, lage kraftverk, hvis man kan si det sånn. Det har jeg hatt hele tiden som en parallellitet til mitt psykologiske arbeid. Men veldig mye av det å bygge opp en stor virksomhet, og etter hvert har vi også bygget opp Heliopolis Universitet, som nå har 3000 studenter, som ligger også i Kairo, eller utenfor Kairo. Det er mye. Så jeg tenkte nå med covid, for å få lov til å skrive disse 2 siste bøkene, Livenes tre og klimapsykologi, så fikk jeg et sånt stopp i mitt liv. pust inn, pust ut, for vi fikk jo ikke lov til å reise. Så da kunne jeg endelig falle til ro på Andøya, ut forbi Kristiansand, og anerkjenne at jeg en av de første kvinnene I min slekt som går over grensen til 60. Vi 61, vi 62, ikke har Alzheimer. Og det fantastisk for meg. For det har ikke vært en selvfølge, for både min mor, min mormor og min oldemor, alle sammen fikk de Alzheimers sykdom veldig tidlig. Så jeg har jo nesten ventet litt på.
6: Ja.
5: Så da når jeg kan oppleve å få et barnebarn, fylle over 60, skrive, holde på, så da kommer det til å bli mye kunst.
6: Ja, det takknemlighet sånn dypt. Men kan jeg spørre om de rollene de mor og mormor hadde, var det, fikk de også brukt seg selv på den måten du har fått
5: Nei, det? Det gjorde de ikke. Det var nok en lengsel I dem. Og de var også modige, men det lå ikke til rette for dem til å kunne ta så mange roller. Og de var, I hvert fall min mormor vet jeg var en kunstner som hadde nok ønsket å folde det ut. Min mor var mer kanskje en politiker som I hvert fall fikk være med I bystyret I Kristiansand. Hun ble såkalt votert inn på 70-tallet. Men det å få lov til å drive med når folk spør meg hvorfor har du ikke bestemt bare gått inn I en retning liksom, du psykolog eller du ikke psykolog du musiker eller du ikke musiker du coach eller du ikke coach du leder eller ikke leder så sier jeg, men jeg et regnbuemenneske og regnbue ligger jo I perlen så Og når yngre folk kommer til meg og spør meg, hva synes du jeg skal velge? Trenger du å velge da?
6: Sier, nei, det sier jeg også.
5: Mm.
6: Du har lov å prøve.
5: Mm.
6: Og du vil gi deg noe.
5: Mm.
6: Så drar det deg en vei, og så er det noe nytt der, og så går det.
5: Ja. Og så det klart, hvis du vil bli en ekspert, hvis du vil gå I dybden av ting, når du skriver, jeg har skrevet 16 bøker, da det klart, det blitt en ekspertise. Det noe jeg kan. Det et håndverk også. Og det samme når jeg komponerer. Det gir meg en veldig ro. Og jeg komponerer. Og da det sånn, folk spør meg, men kommer musikken til deg? Ja. Det som at jeg lytter meg inn I et felt eller et univers, og da trenger jeg stillhet og ro. Og jeg finner tonen. Så tonen kommer gjennom meg. Og så har jeg så heldig å få lov til å være med andre musikere som da gir liv til det som, kanskje den melodien som jeg har laget, eller den teksten jeg har skrevet. Det veldig fint.
6: Mm, som du kjenner bare kommer, men den har ikke alltid tekst.
5: Nei.
6: Nei. Så det kan være bare en melodi.
5: Mm. Og noen ganger Og lenge turte jeg ikke si det høyt, fordi jeg lurte på om det hadde rablet for meg.
6: At disse sangene kom
5: til. Liksom, jeg begynner å synge til trærne, og begynner å tenke at ja, men, her kommer det plutselig en melodi til det treet, eller jeg fornemmer at det treet synger til meg, og da bare synger jeg tilbake igjen. Sånn var jeg som liten jente, og så var det akkurat som jeg lukket av. Og så det I møte med Mari, som jo da samisk, eller same, og så møte med denne urfolksfestivalen, og møte med andre urfolk, og så også møte med min egen åndelighet, spiritualitet, gjennom mange år, hardt ute I ørkenen. Så til og med Thor Heyerdahl, som jeg fikk lov til å jobbe sammen med I Peru en stund der, med business og bistand, som jo egentlig var grunnen til at klimapsykologen hadde kommet. Men det som han spurte meg om var, kan du synge? Så sa jeg selvfølgelig, men han spurte egentlig, kan du joike? Og jeg tror nesten ikke å si det, for det jo liksom om alle kjerkene sa Marit og Astrid og urfolkfestivalen, man sa, du kan bare si det! Fordi du synger jo i ånden. Du synger til trærne og til fjellet. Og til, det kommer gjennom deg. Ikke vær så redd. Og så det kanskje andre tekster eller andre. Jeg vet ikke alltid hva jeg synger. Men det har en virkning på folk og på meg selv. Og det skaper fred og ro og glede og noen ganger. Ja.
6: Ja.
5: Men Thor Heyerdahl sa det til deg, altså?
6: Ja.
5: Ja. Wow. Jeg hørte akkurat på en slags podcast med en urfolks kvinne fra, ja, der

0: det. Og ramme inn på en måte livene våre i lyd. I mye større grad.
1: Så jeg skriver jo om det arbeidet som Thor Heyerdahl og jeg gjorde også gjennom noe som heter Strømmestiftelsen. Fantastisk fin organisasjon der i Peru. Men Cappelen Damm og jeg ble enige om at vi skulle ikke skrive ordet joike her i klimapsykologiboken, men når jeg da kom på Urfolksfestivalen og de sa ja, men fyller nå da, det kunne jo ha stått det.
2: Hvorfor vil de ikke ha ordet joik?
1: Nei, men det er jo
2: det er
1: forbundet med det samiske, og jeg er ikke urkvinne samisk. Nei.
2: Eller det vet du ikke helt.
1: Nei.
2: Det er noe med det.
1: Og noen vil kanskje si at det er å synge ånden, eller noen vil si at det er å synge tunger, noen vil si at det er å synge utifra en åndelig opplevelse du har. Det er jo så mange ulike sjangre i vår verden. Så
2: Er det noe jeg kan spørre om? Om du kanskje vi skulle avslutte med at du sang noe?
1: Ja, det kan jeg gjøre.
2: Det har vært
1: fint. Da vil jeg synge til deg en takk. Og jeg vil også synge til en del unge kvinner som jeg ser bak deg. De er ganske mange. Og de skal ta opp arven etter oss som gikk foran som fotsoldater. Hiange anna ye yo yo mo wa wa anda ha Emma le ama o ne ya ya le ama wa ha ha za Khana ya ya mo yo yo Emma

til Supersonic Sommer her på Radio Rakel denne deilige sommerdagen. Det Rune av 53 som skal ta dere gjennom en time med dansmusikk. Og vi starter med Doris Ebong fra plata All I Need Is Your Love 1982 og låta heter Boogie Trip, kjøpt på Duckner Records på Rodeløkka. Anbefales god plattbutikk.

det er selveste Prince Farai fra platten hans under Heavy Manners 1980 og låta Shadow. Han ble jo skutt hjemme hos seg selv, og det var ikke fordi han var for mild.

Marie Afiusia har jeg spilt før, også denne låten her I Mamma og Hjem, men da spilte jeg en slutt I, og det fikk ikke med dere hele. Så her har vi denne fra 1975, Mary med The Sess Cultural Center Band.

Her kommer en låt uten et snev alvor, bare til å danse til. Det Instant Funk på Salsa Records, og låten heter Got My Mind Made Up, og den en stor favoritt.

One. Her en remix av Captain Planet med de BB og Horns, som jo en strålende orkester i seg selv. Og remixen fra 2020, men originalen fra 87.

Vi skal over til en av de beste vokalgruppene noensinne, Pointer Sisters, her fra en film I 1976 som heter Car Wash. Låta heter You Got to Believe, og jeg mener det Rolls-Royce som spiller instrumentene her.

Låt med Francis Mberga, også kjent som Francis the Great, spilt inn i 77 i Paris. Francis, han jo bare barn på den tiden, men han opprinnelig fra Kamerun, og det mener han mye om. Det Rune A53 som har tatt det gjennom denne timen her på Supersonisk Sommer på Radio Rakel, og en av disse gangene så kommer jeg til å ha en

0: Oh, darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
0: Så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den klarte ikke den.
0: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, ellers blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: All right. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, ja. Og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du ferdig med det her,
1: Ja, det vi.
3: Vi på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med I Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem. Da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap.
4: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to feed ourselves, but they're feeding us lies. No
5: money. Hei alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og vi har jo sammen holdt sammen siden, da. Skal vi ha noe mer om meg, liksom?

0: Jeg
1: driver med, jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: Du fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag da.
0: Ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
2: Ja, det egentlig ganske enkelt her, hei alle sammen. Alto og Braveboy. Jeg ble gamle min sport og fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja, ja.
2: Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt I de 26-27 årene egentlig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det har vært mye, og gråten har stort sett dreit seg om crewfester, og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, nei, gud nei. Nei, nei, absolutt ikke.
2: Nå det nærmer seg 60 her. Men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårene, da.
0: Men, altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi.
1: For de som drev med snowboard. Og jeg så aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. Og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
2: hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
2: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn litt sur bismak på folkebønnet. På en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo håper jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg, men faen da gikk det en sånn der, du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått og så kommer en og putter på en femmer og okidoki her skal vi lage det innenfor? Snakket vi med alle sammen. Det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
1: Det begynte jo også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus. Så spilte vi basketball. Så hang opp en basketballkurv I en bjørk. Så spilte vi...
2: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det. Nei. Kjæresten I
2: Ekeberg.
1: Ekeberg, ja. Og da var det så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak I penger? Det var et godt hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere, tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var i 2001, var ikke det?
2: Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
2: Nei, altså, det var jo da, det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
0: Mm.
2: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han er jo en sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton, med bindinger. Så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av en trafikkmaskin nede ved det som er Bjørvika i dag, og lånte en del planker.
0: Lånte?
2: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det, var det prosjektet, og så var jo, gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de famøse fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøte vi har, på Gamlebyen Bistro. Og så slanget jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte
0: vi
2: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
2: Mm. Det fant vi fort ut.
0: Ja.
2: Det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn er livet iblant, eller?
2: Det ble fet, da.
0: Ja.
1: Det er jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
2: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
2: Tok kontakt.
1: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
2: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utapis fra.
1: Ja.
2: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
2: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monica, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
0: The good old days.
2: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: faen. Under broa må jeg benemme det først.
2: Den kom etterpå.
1: Ja.
2: Først kom parken.
1: Ja.
2: Mm. Den sto ferdig i 16.
0: Ja, ikke sant?
2: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
2: Vi pleier å være søte og snille i det, men akkurat da så var det et par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
0: Jeg skjønner kanskje at noen blir bitt litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
2: Da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetatene, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så For en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Jo, ja, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua. Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
0: Ja.
2: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua
0: Deilig.
2: Og sånn fikk vi park
0: ikke verst vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag men grunnen til at vi her jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult
1: ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni. Eller så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner. Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lav kant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det er helt gale, Mathias.
2: Bra vi har bygd i betong.
0: Det bra det bygd i betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen er, så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går i.
1: Ja.
0: Og så er det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her er Bob Villen.
1: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig, Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da I 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole I 3-4 trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over I piratskip med rakettutskytning og, og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter I dag med byen I skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod jo ferdig I 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank I rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. så at du kan I teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Ja, jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den I regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det I regnvær med 3 meter stige. Datt I bakken med nesa først, ble lam I ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, det skal du faen meg ha. Og jeg lå der I ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa laus, altså.
1: Ja, det har jeg de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde. Den ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 meter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med I 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet I 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileum I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum. Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan dere gjør det der I dag, da? Jeg har jo sett at dere har vært her verk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: her verk I parken.
1: Mye teater,
0: ja. Ja,
1: flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte barnefestivalen,
1: barnefestivalen,
2: ja. Som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger, og ja. Kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få en av hver. Her jeg snakket. Og så en bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der, kan jeg få 2 av den, ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på mungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydder opp I, hvor hvis humor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på min øya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk, bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia, ja.
0: Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og har utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var et virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere også klart å booke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, natt I det.
1: Det helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: Det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, I alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23 og en for... På over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbevillen?
2: Bobbevillen.
0: Bobbevillen. Det noen som bryr seg om det? Bobbevillen.
2: Bare man ikke sier Bob Dylan.
0: Ja, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Så, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig. Mm. Men bandet ble dannet I 2017 av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat, som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og Jan og det der, Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt åt helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt. I
1: hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merke på kroppen I gamle byen. Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genfinseringen der. Ja.
1: Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar, og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Mm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men,
0: ja. Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men
1: det, ja, det, vet du. Det sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
0: Ja da, og Rakel. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn... Hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja? Skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja?
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
0: Husker du hvilken det var?
3: Killing.
0: Nydelig. Da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom, my name.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap. It's getting scary
3: outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to. Ja, det var Killing Punk med Bob Dylan här på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet til land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det ikke bare hopper sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik. Mm. Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da. Så begynte Frøya. Ja,
0: har dem på rygg. Ja. Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom, fikk liksom dratt I land det var egentlig Fredrik sin
1: ja det
0: skal han faen meg ha så når det til slutt etter mange uker med fram og tilbake for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury og sa de ordene som vi ikke skal nevne
3: og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på
0: ja, men jeg tror de begynner å bli sånn mett av
3: det jeg blir litt lei av å høre det kanskje
1: så, det står jo for så mye annet også
3: det helt sant
0: ja, det mat bedre mat, toppers
1: det var litt morsomt da etter Glastonbury-festivalen så kom de jo på den britiske topplista da og det var litt humor at de klarer å Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
3: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja. Og hva folk egentlig synes kult. Mm. Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det følger med da
0: så det, men bare det, så det jeg har sagt Bob Villen har ikke vært veldig altså de det beroligende og da erfare at de noe surrehuer på lik linje med resten av oss og I hvert fall to av oss som bor her nå fordi at de ikke kjipe, skjønner du så når vi først kom I mål så det sånn vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det liksom ikke sånn det ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er i riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva aldersgrensa på det her?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: Topp stemning for alle. All right, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Det at han Bobby, han tilskrev mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå. Da. Ja. Sånn at vi får, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter her fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgssted med litt brukt klær og litt hotsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: I stengentid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Ellers så det, går det stort sett I barnebursdag, og vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter. Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangt om eget, som andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller?
0: Ja, jeg det, men den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Du slipper reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I gamlebyen å bruke den kalenderen, bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Onkel bryr seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da, vi gutter.
3: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Har du lagt programmet her på Radio Rakel? Har du lagt et program for deg som en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensene som helt topp, 99,3? Og nå i den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så det tirsdag igjen når klokka ett, og da kjører vi på med noen oldschool.
1: Det blir et ymse. Det blir et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet, og ymse.
0: Sånn det. Gå unna. Häng med.

0: Dere fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight. Fra Barbados, 1975.
1: Her får du Augustus Pablo.

0: Det er mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Og eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her er I hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Nei, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronny Size. The Calling. Så hørte du nettopp en Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harald Lloyd, en kanal, Radio Rakel. Hver

Du hørte det på King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har program her på Radio Rakel. Hei hei. Big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva det som foregår. Ja, det, jeg lurer litt kjære av og til. Men nå det litt randre soundtrack fra Cat People her. The movie. Det Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt randre klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search of the Holy Grail. Knights of the Round Table. Castle Camelot. Quest is nearly at an end. Og så skal jeg ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

0: bakrommet. 67 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her til meg på bakrommet. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror for at akkurat du skulle på din transitstol, uansett hvor du bor, i sør og vest eller i nord. Så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor vi skal spille noe reggae vi har hørt på den siste uka på en merkedag i norsk idrettshistorie. England-Norge i VM, kvartfinale. Kan du mail? Vi skal lade opp med noe god reggae fra den siste ukas oppdagelser. Vi starter med deg, ja.

uka. Stinging Ray fra Beijing, Kina, han har teamet opp med Arie Aitz og Deligerians og gitt ut skiva.

Blackout Jaw. Fra skiva Blackout Jaw in Acoustic, som ute nu. Hæ? Tenkte bli liv på den norskbilen når han setter seg ned med kossegitaren og den der stemmen hans helt enorm. Derifra til Marcus Gadd. Han har jo spilt litt her på bakrommet. Ute med ny skiva i laget Tamal.

gutt fra Nya Kjøa til Capelton, Heights of Fire, det guttet her, med Damian Junior Gang. Og hvem flere er det som...

band Carvey har tro på, det Black Hero, der en I Hero tretall snykk baklengs men beste teksten denne uka, hør det kuttet her dette Liberate Black Hero på bakrommet 1

med, nemlig Papa Jim. Ja, vi bare kjører kuttet. Dette Crack in the Wall. Papa Jim. OBF. At you. Bakrommet. Radio Rock. Yeah.

crack in the wall. OBF, Papa Jim, Og fra Frankrike til Irland, til Andansa dub, I laget Omega, Nebula. Her, det kuttet her, Born to be.

første GM film som brukte å være i Andonsa dub. Vi lager Radical Guru. Right, listen. Peace, love and unity. Hey, Norge. Vi hører det.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og I dag skal det bli postpunk. Vi hørte Strange Days med duoen Orange Juice fra deres kassettalbum Join Us fra 1985. Orange Juice Øystein Hopland og Arvid Skanke Knudsen, der Hopland allerede hadde gitt ut kassettalbum med X-Lex og Skogvokterne. Arvid Skanke Knudsen hadde allerede gitt ut kassettalbum med Dynamo Forte og White Lord Jesus. Og alle disse kom kun på kassett på 80-tallet, men I dag tilgjengelig på CD. Et langt mer stabilt format, og har skikkelig platebutikk-distribusjon gjennom norske albumklassikere på CD. Og vi I Uhørt har blitt invitert til å lage 4 programmer om norsk kassettbevegelse I norsk albumklassikere-serien. Dette episode 4. Norsk albumklassikerprosjektet feirer 5-årsjubileum den 11. januar. Da det gitt ut godt over 650 CD-er, og over 40 av dem alternative kassetter. Vi skal høre en låt til fra Orange Juice-kassetten. Gruppa fant nemlig ut at det var billigere å kopiere opp C60-kassetter enn C30-kassetter. Så for å fylle ut en C60-kassett så tok de opp hele greia baklengs på side B på kassetten. Både forlengs- og baklengsversjonen med på denne CD-en. Å spille en kassett baklengs var ikke så lett, men det lettere å få snudd digitale filer. Og det viser seg at de to versjonene av kassetten faktisk helt forskjellige. Vi skal høre en av de korteste låtene på kassetten, Autumn Postcard. Og vi skal høre begge variantene, men for enkelhets skyld så spiller vi begge to forlengs.

Og etter to varianter av en låt med Orange Juice så hørte vi Glorious Indulgence med A Technicolor Dream fra deres kassettalbum Through the Rhythm fra 1984. Låtene på denne for det meste skrevet av Dag Krogsvold, som også synger og spiller gitar. Han har I de senere 10 årene vært mest kjent for å drive plateselskapet Voices of Wonder. Fra nypsykedelia til mer eksperimentell postpunk. Gruppa Den tredje generasjon debuterte med en låt på samlekassetten Sink Samler I 1982. Sink Samler også kommet som CD I Norsk Albumklassikere-serien. I 1984 kom de med et fullengdes album med hele 20 spor. Som Arvid Skanke Knudsen skriver I liner-notene til CD-en. Sosialisme og arbeiderkultur utgjør røde tråder her, både Bjørnemo, Brecht og Lenin representert. Edvard Munchs Arbeidere I snø fra 1915 pryder omslaget. Arvid Skanke Knudsen har skrevet liner-notes til alle CD-ene I Norsk Albumklassikere-serien. Noe jeg har hatt god hjelp av når jeg skulle lage disse programmene. Fra aktivitet skal vi høre sterk som og tema person.

som mål for en fokusert oppmerksomhet. Gi et uttrykk for din situasjon under press eller stress. Gi deg selv mulighet for fri utfoldelse i neste tema.

hypnotisere individet skal en persons resultater prøves under produksjon for dermed å kunne bedømmes etter sin egen mål, sin egen standard.

som noensinne fikk sitt utløp fra person via produksjon for deretter å bli

0: gjør de?
1: Og etter to låter med den tredje generasjonen så dro vi til Bodø og hørte en låt med PLX15 fra deres kassettalbum Kort prosess 1987. De sterke. De neste tre låtene stammer alle fra det alternative musikkmiljøet i Trondheim. Kassetten Headset kom i 1983. Her er artistnavnet oppgitt som Opoponax, det vil i praksis si Lister, som har et par soloplater og et par plater med gruppa Det elektriske kjøkken i norske albumklassikere fra før. Headset inneholder hele 20 spor, og fem av dem er varianter av Another Dog's Tale. Vi skal høre Another Dog's Tale 3. Syk kjærlighet er en gruppe sentrert rundt Guttorm Norø, som er mest kjent som billedkunstner i våre dager. Kassetten Identitet Image kom i 1984. Vi skal høre Social Act med Pernille Gynge på vokal. Johnny Yen er også en gjenganger i norske albumklassikere sammenheng. Kassetten A Parrot with Colors and Sound kom i 1985. Og vi skal høre en låt med titelen Cage.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og ukens programleder gjesteprogramleder. Barrikaderock inviterte oss I Uhørt til å lage en serie om postpunk-kassetter, som blitt gjenutgitt I CD-serien Norske Albumklassikere. Og der hørte vi tre Trondheimsgrupper på rappen. Lister, under navnet Opopodox, Syk Kjærlighet og Johnny Yen. Det så lenge ut til at det ikke kunne bli noen CD-utgivelse av kassetten A Parrot with Colors and Sound med Johnny Yen. Av det opprinnelige opplaget på 50 var ikke et eneste eksemplar kjent I samlekretser. Men til sist dukket det opp et eksemplar allikevel. Så må vi bare håpe at det dukker opp et eksemplar av kassetten Factual Night også. Opplegget for norske albumklassikere at platene legges ut på spleis.no. Der har de en måned på seg til å samle inn 150 bestillinger. Hvis det kommer inn nok penger, blir plata sendt I produksjon, hvis ikke får alle pengene sine tilbake. Og det viser seg gang på gang at det lettere å samle inn penger for obskure artister som knapt har spilt live, og som aldri har hatt platene sine tilgjengelig I platebutikker, som knapt har fått presseomtale. Enn for artister som har hatt både markedsføringsbudsjett og studiobudsjett og som vært langt mer kjent I sin samtid for 40-50 år siden. I 2025 hjelper det lite å ha fått presseomtale I aviser og ukeblader som for lengst kastet. Hvis du har noe på hjertet og har noe å komme med, så kan du bygge opp en kult. Det Jungeltelegrafen som avgjør. Men når det sagt... Det var ingen stor overraskelse at den neste kassetten hadde 150 fans, for det var en av de mest omtalte kassettene I sin samtid, og også en kassett som solgte bra. Samlekassetten Frendafolket fra 1985 inneholder et par eksempler på ren ubehandlet folkemusikk, og en del folkrock og postpunkgrupper som håndterer hva de mener folkemusikkinspirert musikk. Vi skal høre tre låter fra denne kassetten. Først Backwards med Spinster and Wolf, en gruppe jeg ikke vet så mye mer om. Jeg arme synder trede må, en salme fremført av døve munker, en gruppe fra sprø musikkmiljø I Arendal, med medlemmer fra Headcleaners og Famlende Forsøk. Og så Jig med Øyvind Rauseth. Og Øyvind Rauseth kjent fra norsk folkrocks flaggskip gjennom hele 70-tallet. Folk, bokstavert Folkue.

Der hørte vi Spinstren Wolf, Døve Munker og Øyvind Rauseth fra samlekassetten Frendafolket. «Jeg arme synder trede må» har tekstet av den berømte salmedikteren Thomas Kingo. Og også de neste to gruppene har satt musikk til dikt av kjente lyrikere, men da 200 år nyere. Adrian Cox kom med Coxbox I 1991 med fire kortspilte kassetter I en boks. Norske albumklassikere har samlet dem på en CD med 33 spor over en time spilletid. Vi skal høre avsked med sommeren med tekst av Erling Kristi. Og etter det, du må ikke sove med Data Morgana med tekst av Arnulf Øverland.

Og etter Adrian Cook sørte vi Data Morgana, et hardcore-band fra Oslo, uten at medlemmene fra Oslo. Dette var egentlig tenkt utgitt som en LP, men så ble gruppa oppløst sommeren 89, så de ga ut albumet på kassett i stedet og sparte penger. Neste låt ut ikke fra et av de albumene som gjenutgitt som norsk albumklassiker. Norske albumklassikerprosjekter finansierer en lang rekke andre plateprosjekter parallelt, blant annet årets julegave, The Dream Had to End, en 13-CD-boks med den legendariske norske New Wave postpunkgruppa Depress. Her dukker det også opp en låt som bare har vært gitt ut på alternativ kassett før. Marmor, tatt opp live på Chateau Neuf 22. januar 1982. Og denne kom opprinnelig ut på kassetten Hits, en kassett som bare ble solgt i noen få eksemplarer i platebutikken Dereske.

Du har lyttet til Barrikaderock på Radio Rakel. Dagens tema postpunk I norske albumklassikere-serien. Og vi hørte en låt fra 13-CDs-boksen til gruppa Depress, den flotteste boks noen norsk band noen gang har blitt del. Og etter Depress så hørte vi A Rebour med gruppa A Place to Pray fra deres kassett Disciplina Arcana fra 1988. A Place to Pray vil stort sett si Olav Hagen, på det meste av musisering, låtskriving og teknikk på en firespors Tascam-kassettspiller. Og A Place to Pray tilbake og holdt sin første konsert I 2025. Den siste låten I dagens sending blir fra den siste alternative kassetten som kommer gjennom norske albumklassikere før prosjektet legges ned. Kassetten Død eller Dop med gruppa Medium fra Stavanger kom I 1980 og en av de første, om ikke den første alternative kassetten. Kassetten inneholder mest instrumental synthesizer-musikk, men også tre låter med vokal. Vi skal høre en av de vokale innslagene. Heroin. Og det var alt fra Barrikaderock på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Sepola Rasmussen med låta Pois Pois Yoko Loko Somos. En kvensk låt der. Det kommer til å bli flere kvenske sanger her fremover. Så fikk du høre Rowan Reagans med What the Birds Are. Så fikk du Buffy St. Marie med Universal Soldier. Så fikk du Elias Rahbani med Rakset John. Så fikk du 47 Soul med låta Shirin. Deres låt til ære for den palestinske journalisten Shirin Abu Akleh. Så fikk du høre Harry Belafonte og Miriam Makeba med Train Song, eller Bombela heter den. Så hørte du Sven Nyhus med sin Bergrosa. Og så fikk du Ahmad Jamal Trio med All The Things You Are. Så hørte du Ja Shaka og Aswad med Aswad Special.

Fuego. Så hørte du Tina Turner med Show Some Respect. Så fikk du Gordon Lightfoot med Rainy Day People. Så fikk du Dina Ögon med Undantag. Så fikk du Mio med Ingen tid å miste. Og helt til slutt her så hører du da Lester Sterling og Stranger Call med låta Bangarang. Og ja, du kan jo fortsette å høre på Radio Rakel om du vil det. Da får du mye rart og mye fint. Ja, og med det så takker jeg for meg for I dag.

dag skal jeg spille litt musikk. Og vi hører på Yawning Portal med In Orion.

Dette er da Doesn't Really Matter av Cart Culture, Physical Therapy. Og en til artist, det heter Squirrel Flower. Litt usikker på hvor denne, disse artistene kommer fra, men liksom det noe Berlin eller Chicago. Og kanskje begge deler. Ekstremt deilig vibe uansett.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpnet dagens sending med en gruppe som bare laget en låt, Classified Info. Låten het Drug Called Love, og kom på Classified Infos eneste single i 1984. Da baksida på denne singelen en dubversjon av side A. Kan nevne at singelen kom på Dead Dog Records, en label som ga ut tre singler. Kan også nevne at gruppa var engelsk. Og da kan jeg ikke nevne noe mer, for mer vet jeg ikke. Dagens sending blir altså en sending under banneret Syntere I sommersol. Og de som har stålkontroll på så obskur syntpop naturligvis folka bak Homage Records, mesterne bak samleseden Maskindans, som samler opp alt det beste av det norske materialet fra tidlig 80-tall, og også gjengangere bak DJ-pultene når det elektronisk 80-tall det gjelder. Vi har en liten sommertradisjon at de plukker ut låter til oss I noen sommerlette sendinger. Og I år har de plukket ut nok materiale til hele fire programmer, av hvilket dette nummer to. Neste band ut også engelsk. De fikk heller ikke ut mer enn en single, men her de I hvert fall spandert en ekstra låt på side B.

Og etter en låt med engelske Das-kabinettet, så dro vi til Belgia. Der holder gruppa X-Hole til. Altså E-X-H-O-L-E. Jeg skal ikke våge meg på å gjette på hva det betyr. Gruppa holdt på en fem års tid fra 1978 til 1983, ga ut fire singler og en LP. Alt sammen på Monopole Records, som en ganske stor indie-label i Belgia, som gitt ut over 500 plater og holdt på siden 1969. Vi hørte låten Magdalena med X-Hole. En låt som både er baksida på den tredje singelen og med på albumet Only for the Fun fra 1981. Generelt gjelder det at minimalistisk synthpop er et av de dyreste samlerområder en platesamler overhodet kan spasere inn på. Men akkurat Only for the Fun-LP-en til X-Hole kan skaffes for noen få hundrelapper via platesamlerrettstedet Discogs. Neste plate ut, Fools in the Night, med den engelske gruppa Exit Visa, kan ikke skaffes i det hele tatt. Exit Visa ga ut to singler, begge på Infrared Records 1983. Men det blir bare tre låter til sammen, for Fools in the Night er også B-side på neste singel. Jeg skal ikke ha uttalt meg om hvem som var med i gruppa Exit Visa, men låten er skrevet av en person ved navn Tony Woods, og produsert av en person ved navn John Mills.

Og efter Exit Visa hørte vi en annen engelsk gruppe, The Fallout Club. Med forsiden på deres første single, Falling Years fra 1980. The Fallout Club ga ut to singler til I 1981. Deretter gikk keyboardisten deres solo, kjent og kjær under navnet Thomas Dolby. Fallout Club ga ut singelen The Falling Years på Secret Records, en label som ellers gitt ut en masse punkplater, blant annet The Exploited og Cron Gen. Neste band ut en av de store fanfavorittene innen den minimalistiske syntpoppen. Amerikanske Experimental Products drev selv sitt Short Circuit Records. LP'en Prototype kom I 1982 med et cover silketrykt på svart papp av bandmedlemmene selv. Diverse fargevarianter finnes. Denne LP'en en sånn vinner og en sånn fanfavoritt at vi skal unne oss to låter. Først Feeling Left Out, basert på en katalog med produkter for venstrehente. Og så New Project.

Der hørte vi to låter med den amerikanske gruppa Experimental Products. Duoen Experimental Products var basert I Philadelphia I USA. To mann på trommaskin, syntesisere og vokal. Der Mark Wilde falt fra I 1987, og Michael Gross døde I 2016. Det kom en femhjelpesboks som samlet opp alle Experimental Products-plater og en haug med utgitt materiale på Vinyl On Demand I 2014. Men det vel ingen som riktig fornøyd med mastering og kvalitet på denne utgivelsen, så det må være å håpe at det kommer noe bedre snart. Neste band ut var kjapt ute med å tenke på sitt ettermæle. Firmaments and the Elements ga ut singelen The Festival of Frothy Mugament I 1981 på Armageddon Records. Allerede året etter kom de to singellåtene og fire ekstra låter på en EP kalt The Essential Firmament and the Elements. Kan nevne at duoen Firmament and the Elements var engelsk, bestående av brødrene Guy og Bruce Woolley. Guy Woolley skrev låtene, Bruce ble senere en mye brukt studiomusiker.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og det syntere I sommersol. Minimalistiske synpop nuggets, spesielt utvalgt for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Homage Records. Og etter engelske Firmament and the Elements så hørte vi en gruppe fra Spania, kalt Grupo Q, eller bare Q. Kom med en 7-tommer og en 12-tom CP I 1982 og 1984. Vi hørte fra 12-tommeren Cine de Miedo fra 1984, Nada Nos Parara, og Cine de Miedo kom på Kraken Records. Dette en periode hvor musikkinteressen på topp, og det finnes en aktiv musikkpresse og massevis av fanziner, så det ingen stor risiko forbundet med å starte opp et plateselskap og gi ut noen singler. Hvis du skal bli megastjerne og ha musikk som levevei resten av livet, så må du antagelig gjennom en masse ubehagelige kompromisser. Men det mulig å gi ut en single eller to, og få det distribuert, uten å gjøre noen kompromisser I det hele tatt. Neste gruppe ut også et engangsprosjekt. Haha Mono ga ut, gruppa var engelsk, ga ut en single I 1982. Vi skal høre Asia. Og etter det en instrumental låt.

Og der hørte vi to grupper som bare har gitt ut en singel hver. Først engelske Haha Mono, og så franske Gignolos, bokstavert Guignolos. De kom med singelen Papi Computer i 1984. Vi hørte B-siden Se Papi. Det fatteren, så vidt jeg vet. Neste band ut en duo, og de har ikke noen gruppenavn, de bare kaller seg Arthur Harrison and Rupert Chappell. De skriver låter i fellesskap, så står Rupert Chappell for synter, trommemaskin og vocoder, mens Arthur Harrison vokal, oscillatorer og theremin. Kom med en LP, Jobs for America, i 1982. Vi skal høre en låt med tema fra reklamens verden, meget passende for et amerikansk band, Wonder Bread, og etter det en coverversjon.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dette det andre av fire sendinger denne sommeren under banneret Syntere I sommersol. Vi hørte en coverversjon av 50-tallsrocklåten Shaken All Over, elektronifisert av den engelske gruppa KAD, Rhythm Under Rod. Ja, de heter faktisk K.A.D. parentes Rhythm Under Rod, parentes slutt. Det ikke engang det sprøeste bandnavnet denne gjengen har brukt. Etter denne singelen skiftet de navn til Xruxaduxa. Q-R-U-U-X-A-D-U-X-A. Og ga ut fire singler til. Shaken All Over en sånn 50-talls rocklåt som liksom ikke har noen originalversjon og som alle har spilt. Ting tyder I midlertid på at den faktisk skrevet av Johnny Kidd fra Johnny Kidd and the Pirates, som også var den første som hadde en hit med den I 1960. Også kjent I versjoner med Vince Taylor og mange andre. Og takk til folka bak Homage Records, som har plukket et selektivt utvalg av minimalistiske synthpop nuggets fra tidlig 80-tall. Den kreative perioden, etter at synthteknologien var blitt så billig at mange hadde råd til den, og mens den enda låt fett før midien kom og alt begynte å låte plastikk. Nå vi I den heldige situasjonen at vi har noen harhauser som fortsatt sverger til analog synthesizer-teknologi og lager popmusikk som låter fett. Og til sist I dagens Uhørt skal vi høre fra den flunkende nye skiva med gruppa Horsemen, Make It Red, dobbelt LP rød vinyl. Og vi skal avslutte dagens Uhørt med en smaksprøve på den nye Horsemen-skiva. A Place to Hide. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og ifølge kalenderen det sommer. Og i dag blir det syntere i sommersol. Og vi åpna med den danske gruppa Babyband, et relativt ukjent band som ga ut et album og en single på Metronome Records i 1983. Vi hørte Asia på singelen, Kontroll. Gruppa Babyband omtrent så obskur som en gruppe overhovedet kan bli, så jeg vil takke teamet bak Homage Records som har plukket ut en spilleliste med syntere i sommersol til oss. Homage Records har full oversikt og stålkontroll over eksentrisk syntpop fra det tidlige 80-tallet. Et særdeles takknemlig samleropperåde for platesamlere. Minimalistisk syntpop noe av det dyreste en platesamler overhodet kan samle på, med uendelig mange grupper som har gitt ut en single eller to. Solgte ingenting da det kom, og går for tusenvis av kroner i dag. Babybands single kom i 1983, hvilket vil si at det like før sampling og midi blir oppfunnet, så dette så bra som syntmusikken noen gang låt. Når midien kommer, så låter alt plastikk. Det såpass lite sannsynlig at vi noen gang skal komme

Finansiering gjennom prosjektet Norske albumklassikere på CD. Sjekk ut på spleis.no/cd. Dette en storartet kultkassett med syntpop og prototekno. Vi skal høre PLX 15s megahit De Sterke, og etter det B-siden til Babyband, Merkelige maskiner.

Og der hørte vi De Sterke med PLX 15, et kultband fra Bodø, som faktisk har spilt en del konserter de siste 10 årene. Og så Merkelige Maskiner med Babyband, et dansk band som virkelig obskurt. Og jeg sitter her med en spesielt kuratert mappe med synthpop-obskuriteter fra Homage Records. Neste band ut sveitsisk. Det en trio som kaller seg L. Dø pluss Martin Kraft. Altså De To pluss Martin Kraft, det skulle bli tre til sammen. L. Dø pluss Martin Kraft ga ut albumet Nur für Mädchen på Gold Records fra 1982. Nur für Mädchen ble eneste album fra L. Dø pluss Martin Kraft, så de snek seg til å skifte titel på CD-gjenutgivelsen. Den heter The Best Of. Fra albumet Nur für Mädchen, også kjent som The Best Of, skal vi høre Spieglein, Spieglein.

Og etter en låt med det relativt kortvarige prosjektet El Dø pluss Martin Kraft, så hørte vi en låt med Herman Kopp. Herman Kopp fikk ut et minialbum i 1981 og etter 1983. Vi hørte Jetzt will ich ein guter Junge sein fra det første av dem, Aquaplaning in Venedig, 1981. Den eneste utgivelsen på plateselskapet Abhängig, altså det motsatte av en independent label, en dependent label. Etter 1983-albumet var det stille fra Herman Kopp en lengre periode, men han dukket opp igjen rundt omkring år 2000, og har gitt ut over 20 album og greier, inkludert plater på Vinyl On Demand-labelen, og filmmusikken til Jørg Buttergeits groteske film Nekromantik. Den Herman Kopp-låten vi hørte het altså Nå vil jeg være en snill gutt, men da han er så mye involvert i Jørg Buttergeids filmer, så kan han ikke ha egentlig vært 100% dedikert til prosjektet med å være snill gutt på heltid, i hvert fall ikke resten av livet. Herman Kopp jobber helt undergrunns, og på den måten kan han fortsette å lage musikk, selv om penga fra den store platebransjen uteblir. Neste band ut er svensk. Gruppa Heroes er en profesjonell produksjon og har et flott pressebilde og fargecover på singelen. Og det ble bare én singel med Heroes. Dette med hvem som er undergrunns og hvem som er kommers, det er noe gruppa har tenkt litt over. Og låta deres heter Anti-Fashion og handler om akkurat det. Jeg blir rett og slett nødt til å lese opp bandmedlemmene her. Det står på coveret, Heroes are Mick Arrow, vocals and keyboards, Chris Kerr, guitar, Catherine, mime and art dance, og P.O. Tyrien, bass guitar. Arrangements by the Heroes. Anti-Fashion kom på svenske Tandan Records i 1983, og etter det helt undergrunns og tysk

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema syntere I sommersol, og låtene spesielt utvalgt for oss av Homage Records. De store ekspertene på den eksperimentelle og minimalistiske syntpoppen fra det tidlige 80-tallet. Mens syntene enda må spilles for hånd for maksimal kreativitet, mens syntene enda analoge og har et rikt overtone spekter, like før midien kommer og alt begynner å låte plastikk. Og der hørte vi en låt med det svenske popforsøket Heroes, og så hørte vi Unter der Arsel med Hessen ganz groß fra 1983. Og denne kom opprinnelig bare på kassett, men ble gjenutgitt på farget vinyl på VSDP I 2006. Det da snakk om en kassett på 20 minutter og 6 låter. Hessen ganz groß omtrent så obskur som en gruppe overhovedet kan bli, men det lyktes altså faktisk VSDP å spore opp et bandbilde da de kom med vinylutgaven av denne kassetten. Noen navn på de to på bildet ble imidlertid ikke offentliggjort, det jeg vet. Så langt Hessen ganz groß. Neste ut amerikansk. Opererte I New York. Hillary heter Blake til etternavn. Hillary har en ganske oversiktlig diskografi. I 1983 ga hun ut singelen Kinetic. Denne ble plukket opp av den større labelen Backstreet Records, som ga ut den firespors midi-LP-en Kinetic, da med Kinetic I en lengre versjon. Vi skal høre den korte singelutgaven. Kinetic med Hillary, altså. Hillary hadde alle planer om å skrive og spille inn mer materiale, men disse hadde ikke blitt gjennomført før hun døde I 2007.

Men efter Hillary hørte vi den tyske gruppa Hong Kong Syndikat. Et popband som fikk ut fire fulle album på Teldek I løpet av 80-tallet. Den låten vi hørte, Gonorhø, fra det første av dem. Ersters Streich, som kom I 1982. Neste plate ut rykende fersk fra platepresseriet I disse dager. Homage Records først og fremst konsulentvirksomhet og DJing I våre dager. Kommer ikke så mange fysiske utgivelser lenger. En samarbeidspartner som fortsatt gir ut fysiske plater I store mengder tyske Analog Records. Kommer I disse dager med en 12-tommer med Stranger Still. Stranger Still var fra Norfolk I England og kom med en single I 1981. Solgte bra lokalt og ble spilt på John Peel Show. Den eneste andre aktiviteten fra den gjengen var en demo-innspilling som Analog syntes hadde for dårlig lyd til å gi ut fysisk, så den digital bonus med 12-tommeren. Fra den studioinnspilte fysiske singelen med Stranger Still skal vi høre Survivor, ute nå på Analog Records.

Og der hørte vi den engelske gruppa Stranger Still med Survivor fra 1981. Men nå norsk. Vi skal tilbake til Bodø, der Jon Veding og Remi Langbo spiller I synthpunk-gruppa PLX 15. Jon Veding ellers kjent som gitarrist I folkepunk-gruppa Bøyen Beng. Det nå en viss sjanse for at PLX 15s kassettkortprosess kan komme på CD gjennom norske albumklassikere. Sjekk ut på spleis.no/cd. Vi skal høre Ta livet av en drøm, og etter det en annen norsk albumklassiker.

Og etter PLX 15 var vi fortsatt I Norge og fortsatt I 1987. Vi hørte med Hjerterdam på Reise Øst, med Adrian Cox fra albumet Flukt og Forvandling, tekst av Jan-Erik Vold, vokal av Kari Emilsen. Det allerede to Adrian Cox-kassetter som kommet som norsk albumklassiker på CD. Flukt og Forvandling eneste fullengdes vinylalbum fra den kanten, og kan raskt bli en realitet på CD. Sjekk ut på spleis.no. Men så over til den virkelige arbeidshesten innen den norske synthpoppen. Thor Dybdahl hadde en hit under bandnavnet Clockwork Orange, tidlig på 80-tallet, med Sensation Boys. Siden 87 har han spilt under bandnavnet Horseman. Horseman planlegger et dobbelt vinylalbum, og det ligger også an til flere live-konserter. Det som sluppet nå en ny digital singel med et meget sommerlig tema. Vi skal høre den rykende ferske Two Bicycles in Summertime med Horsemen.

Og der hørte vi Two Bicycles in Summertime, den nye digitale singelen til Horseman, en Oslo-gruppe som holdt på siden 80-tallet. Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema, syntere I sommersol. Og takk til folka bak Homage Records som har plukket ut låtene for oss. Siste låt ut en av de virkelig klassiske synt-obskuritetene. Og bandnavnet skulle passe ekstremt godt på en typisk norsk sommer. De heter Ice the Falling Rain. Kom med en eneste singel I 1983 på Future Records. Og denne som så mange av de klassiske minimalistiske syntsinglene, en 1000 kroner sjeldenhet. Takk til Homage Records for at vi får høre dem gratis. Vi får Life's Illusion med Ice the Falling Rain. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Har du lagt programmet her på Radio Rakel? Har du lagt et program for deg som er en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensene som er helt topp, 99,3? Og nå i den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så det tirsdag igjen når klokka ett. Og da kjører vi på med noen oldschool.
1: Det blir et ymse. Det blir et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet. Og ymse.
0: Sånn det. Gå unna. Häng med.

0: Du fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight. Fra Barbados, 1975.
1: Her får du Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her I hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronny Size. The Calling. Så hørte du nettopp en Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harold Lloyd, en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2, hvor jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her.
1: Slik.
0: Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mixe det opp med litt awareness, come right up,
0: not too long,
1: så hang on.

Du hørte nettopp King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har program her på Radio Rakel. Hei hei. Bagwan Gyal, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva det som foregår. Ja, det, jeg lurer litt selv av og til. Men nå det litt rande soundtrack fra Cat People her. The movie. Det Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt rande klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search for the Holy Grail, Knights of the Round Table, Castle Camelot. Quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.